0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so za dele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle 40 stopinj Celzija. V 86. letu je umrla pesnica in prevajalka ter dobitnica Prešernove nagrade za življenjsko delo Erika Volk. Za svoje pesniške stvaritve je prejela tudi številna druga visoka literarna priznanja, med drugim najvišje mariborsko kulturno priznanje Glazerjevo nagrado, leta 2004 Veronikino nagrado, dve leti prej pa je poleg Jenkove nagrade dobila tudi naziv Vitezinja poezije. V izraelskih napadih na Gazo je umrlo najmanj 11 ljudi, med njimi palestinski novinar katarske televizije Al Jazeera. Pri televiziji so obsodili nadaljevanje izraelskih napadov na njihove novinarje, ki so po njihovih navedbah očitna kršitev vseh mednarodnih zakonov in norm. Iran mora nemudoma zaustaviti šiitsko gibanje Hezbolah, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. V nasprotnem primeru je Islamski republiki zagrozil z novimi, še silovitejšimi napadi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem napovedal, da bodo izraelske sile ostale na jugu Libanona in da jih od tega ne more odvrniti nihče. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 5-dnevne dirke po Švici. 27-letnik je dobil tudi zahtevno zadnjo etapo in zaokrožil prepričljive predstave na pripravljalni dirki pred Turom. Letos je bil najboljši že na klasikah Strade Bianche, Milano San Remo, po Flandriji in v Ležu. Danes bo dokaj jasno in vroče vreme. Več spremenljive oblačnosti bo v alpskem svetu in njegovi okolici, kjer bodo popoldne nevihte. Termometer bo danes pokazal do 36 stopinj Celzija. Jutri bo najprej še jasno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. V sredo bo sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, predvsem v hribovitem svetu. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Prva ponovitev.
4: Korak za znanost. Korak za znanost.
5: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Toni Carter bova danes iz sveta znanosti in tehnologije prinesla informacijo, ki bo pomembna za najverjetneje veliko večino vas, ki uporabljate digitalna omrežja. Instagram namreč ukinja šifriranje zasebnih sporočil. Še ena iz sveta socialnih omrežij. Britanski parlament je za zdaj zavrnil prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Helij, zelo pomemben plin ne samo za balone, ampak predvsem v tehnološkem sektorju. Vojna na Bližnjem vzhodu močno ovira proizvodnjo helija in to je že težava. Ter še na koncu ene sveta uporabnosti tehnologije na nepravi način. Namreč na londonskem višjem sodišču se je zgodil bizarni incident. Med pričanjem na sodišču je nekdo nosil pametna očala in na takšen način dobival pomoč. Kaj se je zgodilo, boste izvedeli, prepričana sva, da se tudi naučili česa novega, tako da vesela bova vaše družbe, ostanite točno tu.
4: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Podjetje Meta, ki ima Facebook, Instagram, WhatsApp in še kaj, bo 8. maja ukinil možnost šifriranja zasebnih sporočil v Instagramu. Tako so sporočili iz Mete. Šifriranje od pošiljatelja do pošiljatelja oziroma prejemnika end-to-end encryption, ki nikomor niti Meti naj ne bi omogočal pogleda vsebino sporočil, so uvedli leta 2023. Tiskovna predstavnica podjetja je pojasnila, da te funkcije po njihovem ni uporabljalo veliko ljudi. Kdor to vrstno kriptivno komunikacijo želi še naprej, lahko po njihovem uporablja platformo WhatsApp. No, v praksi to pomeni, da bo treba šifrirane pogovore prenesti in shraniti, sicer do njih ne boste mogli več. Uporabniki starejših različic aplikacije bodo morali najprej jo posodobiti, preden bodo lahko shranjevanje naredili. Uradnega razloga za spremembo Meta ni ponudila, razen da po njihovem funkcija ni popularna. Ampak odločitev je treba razumeti tudi v kontekstu spremenjenih razmer v svetu, kjer so številne države čedalje bolj sumničave do polnega šifriranja, kajti to po njihovem otežuje boj proti zlorabam otrok in širjenju nezakonitih vsebin. V praksi pa onemogoča državi, da bi kontrolirala svoje državljane. V Veliki Britaniji so skušali šifriranje v celoti prepovedati, v Evropski uniji pa si je zlasti Danska prizadevala za ugradnjo stranskih vrat vse digitalne načine komuniciranja. Za resnično varno komunikacijo po trenutno znanih podatkih in analizah pa je najboljša izbira signal.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Če ostajamo v svetu digitalnih in socialnih omrežij, spodnji dom britanskega parlamenta je pred dnevi s 307 glasovi proti in 173 glasovi za zavrnil novelo zakona o dobrobiti otrok oziroma Children's Wellbeing and School Bill, ki jo je vložila opozicija in je predvidevala prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Novelo je podprl zgornji dom parlamenta, kljub temu pa predlog zakona še ni končal svoje poti. Po zavrnitvi v spodnjem domu House of Commons se vrača nazaj v zgornji dom House of Lords, kjer lahko predlagajo spremembe in izboljšave, nato pa ga ponovno pošle v spodnji dom. Zakon začne veljati šele, ko ga podpreta oba domova parlamenta. Razmišljajo tudi o drugih rešitvah, kot recimo tehnična regulacija družbenih omrežij, recimo s prepovedjo samodejnega predvajanja vsebin in uvedbo starostnih filtrov. Avstralija je tako zaenkrat prva država na svetu, ki je uvedla popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. V Evropi podobno zakonodajo sprejema Francija, Španija tudi obljublja sprejetje še leto. O tej rešitvi razmišljajo tudi nekatere druge evropske države, vsi skupaj pa čakajo, ali bo to področje regulirala tudi Evropska unija.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: No, v medijih je manj izpostavljena, ampak za tehnološki sektor izjemno pomembna posledica vojne na Bližnjem vzhodu, ovirana dobava helija. Tega pridobivajo s frakcionirano destilacijo zemeljskega plina, v katerem je na posameznih nahajališčih lahko tudi dobrih 5% helija. Zemeljski plin pod visokim tlakom pri nizkih temperaturah utekočinijo, preostali helij pa na to stopensko izolirajo do super čistega helija z nadaljnim ohlajanjem in absorpcijo na aktivnem ogljo. Eden od najpomembnejših proizvajalcev helija je Qatar Energy, ki v kompleksu Ras Laffan proizvede okoli 35% vsega helija na svetu. Zaradi poškodb objektov med raketnimi napadi so do konca vojne proizvodnjo helija ustavili, pogodbenim partnerjem pa sporočili, da se sklicujejo na višjo silo. Proizvodnjo so ugasnili na začetku marca, 3 dni za 4. marcem so potrdili, torej 7. marca, da ponovnega zagona ne bo, dokler trajajo spopadi. Če bo izpad torej trajal še naslednja 2 tedna, bodo morali porabniki helija iskati alternativne dobavne verige ali prilagoditi svoje aktivnosti. Med največjimi uvozniki helija iz Katarja je Južna Koreja, ki si v Katarju zagotavlja 2/3 vsega potrebnega tehnološkega helija. V tehnološkem sektorju ima helij pomembno vlogo pri proizvodnji čipov, kajti uporablja se v ključni stopni hlajenja silicijevih rezin. Proizvajalec pomnilnika SK Hynix je dejal, da so si zaenkrat zagotovili zadostne zaloge in da bodo poiskali druge dobavitelje. Največje podjetje za izdelavo čipov na svetu, tajvanski TSMC, pa za zdaj ne načrtuje večjega vpliva na proizvodnjo, situacijo sicer podrobno spremljajo. Nekaj podobnega se je zgodilo že leta 2022, ko je spopad v Ukrajini povzročil pomankanje helija in neona. K sreči so številni porabniki že tedaj diverzificirali oziroma spremenili svoje dobavne verige. Cene helija so se v zadnjih dneh močno zvišale, cene so 2x više kot pred vojno, katarski minister za energijo pa opozarja, da bo po koncu vojne trajalo več tednov ali celo mesecev, da se proizvodnja in dobava stabilizirata.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tehnologija mora služiti človeštvu, no, včasih tudi v neprave namene. Na londonskem sodišču se je zgodil bizarni incident, ki odstira pogled v visokotehnološko prihodnost. Med pričanjem na sodišču, ko je potekalo na vzkrižno zasliševanje, je sodnica, imam tudi ime, Rachel Ajeno, pričo po imenu Laimon Jakist, ki je bil tudi tožnik, prosila naj sname očala. Kaj ti utemeljeno je sumila, da nosi pametna očala, preko katerih dobiva informacije, kaj mora povedati. No, izkazalo se je, da je imela popolnoma prav. Ker je bilo sumljivo, da je tale Jakic, ali kaj je, pred vsakim odgovorom nekoliko pomolčal, kot da bi čakal na vodila, kaj reči. Prav tako so v okolici zaznali elektronsko interferenco, čeprav ni čisto jasno, kaj naj bi ta točno bila. Ko je Jakic očala snel, se je na njegovem telefonu, ki ga je imel v žepu, oglasil glas. Očitno je bilo, da je bil Jakic med pričanjem z nekom v stiku, kar pa je zanikal. Trdil je, da si ni pomagal s pametnimi očali in da ni bil z nikomer v stiku. Sodišče je kasneje ugotovilo, da je opravil več klicev na številko, ki jo je imel shranjeno pod imenom Abrakadabra. Jakic pa je ustrajal, da je to njegov taksist. Sodišče njegovi razlagi ni sledilo, ocenilo je, da je opravil telefonski klic in da je imel očala povezana s telefonom. Zato bodo njegove izjave in dokaze šteli kot nezanesljive in neveljavne. Ali bo sodišče kaznovalo še na kakšen način, pa niso sporočili. Do naslednjič, ko se ponovno slišimo in ko prineseva spet novice sveta znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so za dele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle 40 stopinj Celzija. Policisti policijske uprave Koper so na primorski avtocesti obravnavali primera voznikov začetnikov, ki sta med Senožečami in Razdrtim na mesto 100 km na uro vozila 170 oziroma 193 km na uro. Obema so odzeli vozniško dovoljenje, so sporočili. V 86. letu je umrla pesnica in prevajalka ter dobitnica Prešernove nagrade za življenjsko delo Erika Volk. Za svoje pesniške stvaritve je prejela tudi številna druga visoka literarna priznanja, med drugim najvišje mariborsko kulturno priznanje Glazerjevo nagrado, leta 2004 Veronikino nagrado, dve leti prej pa je poleg Jenkove nagrade dobila tudi naziv Vitezinja poezije. V izraelskih napadih na Gazo je umrlo najmanj 11 ljudi, med njimi palestinski novinar katarske televizije Al Jazeera. Pri televiziji so obsodili nadaljevanje izraelskih napadov na njihove novinarje, ki so po njihovih navedbah očitna kršitev vseh mednarodnih zakonov in norm. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 5-dnevne dirke po Švici. 27-letnik je dobil tudi zahtevno zadnjo etapo in zaokrožil prepričljive predstave na pripravljalni dirki pred Turom. Letos je bil najboljši že na klasikah Strade Bianche, Milano Sanremo, po Flandriji in v Liežu. Danes bo dokaj jasno in vroče vreme. Več spremenljive oblačnosti bo v alpskem svetu in njegovi okolici, kjer bodo popoldne nevihte. Termometer bo danes pokazal do 36 stopinj Celzija. Jutri bo najprej še jasno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. V sredo bo sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, predvsem v hribovitem svetu. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Fučka mi se, fučka za sve, Jasmin Stavros na aktualu za dobro jutro, jutro družba, tri zjutra je bila ura, mi pa nadaljujemo noč na aktualu. Če ste še budni, potem ste v družbi pravih nočnih ptic, mogoče delate, vozite ali pa preprosto ne morete spati, kjerkoli že ste, hvala, ker ste z nami. Gremo skupaj, naprej, do jutra.
1: Mareca je vela, nad nama se spušta svod.

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: trojke v letnem halinama. Pa smo končno v tem času. Dobro jutro, družba.
1: Ko bomo dekleta končno lahko začela nositi poletne oblekce, kratke hlače. To je najljubši letni čas mnogih žena, sem pa prepričana, da še ljubši mnogoterih moških.

0: Aktual. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Moja sreča.
3: Vedno in vse povsod.
2: Aktualno.

0: Izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
1: Čisara, dobro jutro družba, za vse tiste, ki se počasi odpravljate spat, mirno spava je ružo moja, bi rekel Vinko Coce, tudi taj Arlič vam želim lahko noč in sladke sanje, vsi tisti, ki pa ste se pravkar prebudili, dobro jutro. Tudi malce bolj poskočni komadi prihajajo vaša všesa, že čez nekaj minut.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so za dele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle 40 stopinj Celzija. V 86. letu je umrla pesnica in prevajalka ter dobitnica Prešernove nagrade za življenjsko delo Erika Volk. Za svoje pesniške stvaritve je prijela tudi številna druga visoka literarna priznanja, med drugim najvišje mariborsko kulturno priznanje Glazerjevo nagrado, leta 2004 Veronikino nagrado, dve leti prej pa je poleg Jenkove nagrade dobila tudi naziv Vitezinja poezije. Policisti policijske uprave Koper so na primorski avtocesti obravnavali primera voznikov začetnikov, ki sta med Senožečami in Razdrtim na mesto 100 km na uro vozila 173 oziroma 193 km na uro. Obema so odzeli vozniško dovoljenje, so sporočili. Iran mora nemudoma zaustaviti šiitsko gibanje Hezbolah, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. V nasprotnem primeru je Islamski republiki zagrozil z novimi, še silovitejšimi napadi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem napovedal, da bodo izraelske sile ostale na jugu Libanona in da jih od tega ne more odvrniti nihče. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 5-dnevne dirke po Švici. 27-letnik je dobil tudi zahtevno zadnjo etapo in zaokrožil prepričljive predstave na pripravljalni dirki pred Turom. Letos je bil najboljši že na klasikah Strade Bianche, Milano Sanremo, po Flandriji in v Ležu. Danes bo dokaj jasno in vroče vreme. Več spremenljive oblačnosti bo v alpskem svetu in njegovi okolici, kjer bodo popoldne nevihte. Termometer bo danes pokazal do 36 stopinj Celzija. Jutri bo najprej še jasno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. V sredo bo sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, predvsem v hribovitem svetu. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

4 je bila ura, to je Arlič. Se družim z vami na aktualu in v tej uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je Športno jutro. Dobro jutro.

0: Aktual.
1: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Borozman je na volilni skupščini Rokometne zveze Slovenije v Ljubljani dobil nov 4-letni mandat za vodenje krovne zveze. Za dosedanjega prvega moža RZS je glasovalo 42 predstavnikov, njegov protikandidat Miran Sečki pa je prejel 26 glasov.
0: Športno jutro na

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Odbojkarska zveza Slovenije se pripravlja na turnir svetovne odbojkarske lige. Ne prvič, turnir je gostila že v prejšnjih letih, a kot pravi njen predsednik Metod Ropert, tekmovalci v stoženski dvorani še nikoli niso bili tako atraktivni, kot bodo letos. V Ljubljani bodo gostovali Kanada, Bolgarija, Italija in Brazilija.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Slovenski košarkarji so v Ljubljani začeli priprave na zelo pomembni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Estoniji in Švedski. Od 17 povabljenih bodo manjkali trije igralci, Urban Klavžar, Leon Stregar in Bine Preprlič. Najizkušnejša Edo Murić in Klemen Preprlič pa se bosta reprezentanci pridružila v prihodnjih dneh.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Hej, greste z mano? Odlazim. Klemen Bunderla vsak četrtek po noči in ob nedeljskih večerih potujem po metropolah in manjših krajih, znamenitosti, tudi splezamo kam če treba, glavnem se slišimo.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so za dele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle 40 stopinj Celzija. V izraelskih napadih na Gazo je umrlo najmanj 11 ljudi, med njimi palestinski novinar katarske televizije Al Jazeera. Pri televiziji so obsodili nadaljevanje izraelskih napadov na njihove novinarje, ki so po njihovih navedbah očitna kršitev vseh mednarodnih zakonov in norm. V 86. letu je umrla pesnica in prevajalka ter dobitnica Prešernove nagrade za življenjsko delo Erika Volk. Za svoje pesniške stvaritve je prejela tudi številna druga visoka literarna priznanja, med drugim najvišje mariborsko kulturno priznanje Glazerjevo nagrado, leta 2004 Veronikino nagrado, dve leti prej pa je poleg Jenkove nagrade dobila tudi naziv Vitezinja poezije. Policisti policijske uprave Koper so na primorski avtocesti obravnavali primera voznikov začetnikov, ki sta med Senožečami in Razdrtim namesto 100 km na uro vozila 173 oziroma 193 km na uro. Obema so odzeli vozniško dovoljenje, so sporočili. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 5-dnevne dirke po Švici. 27-letnik je dobil tudi zahtevno zadnjo etapo in zaokrožil prepričljive predstave na pripravljalni dirki pred turom. Letos je bil najboljši že na klasikah Strade Bianche, Milano San Remo, po Flandri in v Liežu. Danes bo dokaj jasno in vroče vreme. Več spremenljive oblačnosti bo v alpskem svetu in njegovi okolici, kjer bodo popoldne nevihte. Termometer bo danes pokazal do 36 stopinj Celzija. Jutri bo najprej še jasno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. V sredo bo sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, predvsem v hribovitem svetu. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualen.

0: aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Gremo vsi na aktualov Facebook.
3: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
2: Pridi tudi ti.

0: Aktual. Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Moja sreča.
3: Vedno in vse povsod.
2: Aktual.

0: ritualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne in smo 22. junija. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Na današnji dan 168 let pred našim štetjem Rimljani pod vodstvom Lucija Amelija Pola v bitki pri Pajdni premagajo in zauzamejo makedonskega kralja Perzeja in s tem je tudi konec tretje makedonske vojne. 1593. slovenske in hrvaške enote pri Sisku premagajo Turke, britanski parlament leta 1825 odpravi feudalizem v severnoameriških kolonijah, belgijski izdelovalec glasbil leta 1846 Adolf Sachs patentira saksofon. 1898. se ameriški marinci izkrcajo na Kubi, v Tretjem rajhu pa prepovejo leta 1933 prepovejo delovanje socialdemokratske stranke Nemčije. 1940 Francija podpiše kapitulacijo Nemčiji, pa 1941 Nemčija napade Sovjetsko zvezo, ustanovljeno je slovensko glavno vojaško poveljstvo partizanskih enot, no pri Sisku pa ustanovljene prve hrvaške protifašistične enote. Na današnji dan 1962 v strmoglavljenju francoskega Boeinga 707 izgubi življenje 113 ljudi. Papel VI. Leta 1963 postane papež, Leonid Brežnjev pa 1973. Med obiskom Združenih držav Amerike podpiše dogovor o preprečevanju atomske vojne z medsebojnim dogovarjanjem. In še leto 1966, ko kanadski parlament odpravi smrtno kazen. Tudi danes, 22. junij, je dan za praznovanje in tako na Hrvaškem praznujejo dan boja proti fašizmu, je pa tudi dan rodu zvez slovenske vojske. In mi, tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in zapišimo 22. junij v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V Pivki je prišlo do nasilnega incidenta pred lokalom, kjer je 49-letnik iz Postojne domnevno grozil z nožem, nato pa pobegnil z avtomobilom. Policisti so ga izsledili in ga po krajšem begu vendarle ustavili, pri čemer so ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja in da je odklonil preizkus alkoholiziranosti. Med postopkom je poškodoval intervencijsko vozilo, zato so mu avto zasegli in odredili pridržanje, zoper njega pa bodo podali tako obdolžilni predlog kot kazensko ovadbo. Preiskava groženj z nožem še poteka. Na letališču v Cirihu je prišlo do motenj v letalskem prometu zaradi tehnične težave v kontroli zračnega prometa, povezane z varnostnimi ukrepi ob mirovnih pogajanjih med ZDA in Iranom v Švici. Zaplet je nastal nad območjem Birkenstock, kjer so tik pred začetkom pogajanj razširili območje omejenega letenja, kar je povzročilo zamude in odpovedi letov. Do popoldneva je bilo odpovedanih 12 pristankov in 14 vzletov, več kot 60 letov pa prestavljenih. Švicarske oblasti pa so težave med tem že odpravile. Zahodno in južno Evropo je zajelo nestanovitno vreme, vročinski val v Španiji in Italiji prinesel skoraj 40 stopinj, v Združenem kraljestvu pa so izdali opozorila zaradi vročine do 35 stopinj Celzija. Na Dalmacijo je medtem izbruhnilo neurje, udari strel pa so povzročili več manjših požarov, kjer gasilci še posredujejo. Razmere so se hitro spremenile, ponekod je padla tudi toča. Slovenski kolesarski zvezdnik je zmagovalec dirke po Švici, potem ko je dobil tudi zadnjo etapo in potrdil odlično formo pred turom. Tadej Pogačar je v skupnem seštevku drugo uvrščenega prehitel za več kot 6 minut, v sezoni pa zbral že več kot 120 zmag. Z odločnim napadom v zadnjih kilometrih gorske etape je ujel ubežnike in še potrdil status enega glavnih favoritov za dirko po Franciji. Začnite dan in teden pozitivno tudi v naši družbi. Vrnemo se čez eno uro.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: 5:06, eno lepo, dobro jutro. Začetek meteorološkega poletja so zaznamovala številna neurja, najhuje je bilo na Štajerskem. Upam, da ste tam vsi ok in da si čim prej opomorete po razdejanju. Sicer pa danes bo sončno, popoldne in zvečer bodo zopet nastajale posamezne nevihte. Ponekod bo vetrovno, najvišje dnevne temperature danes pa od 29 do 33 in na Primorskem do 36 stopinj.
9: nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
11: Dobro jutro vsem za volanom. Dve pokvarjeni tovorni vozili stojita na Štajerski avtocesti, obe proti Ljubljani, prva med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice, druga med priključkoma Celje Center in Celje Zahod. Kamorkoli greste, srečno in varno, dobro jutro in če opazite še kakšno gnečo, kakšno kontrolo ali pa kak radar, kem, se že veste, 0880 13 02.

0: spray in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
3: Skupaj v ponedeljkovem jutru 22.6. 7 minut čez 6. Za nami je najbolj vroči vikend te sezone, krati tudi vikend z kar hudim neurjem. Jaz mislim, da smo v soboto zvečer si pogledovali v nebo. In se malo tresli, ne, kaj bo. Jaz sem imela recimo en nastop v Celju, ampak trkam, evo, je vreme zdržalo in smo imeli en res prekrasen dogodek.
4: Kaka zgodba iz Kardeljeve ploščadi v soboto zvečer, ja. Ko smo imeli Joker Outi obletnico, deseto obletnico delovanja so praznovali, jaz sem tam blizu doma, gledam čez okno, pa to je bilo lih to, da niso prekle padale z neba po domač povedan in so držali pesti in gasilci so bili intervencija, črpali, se pravi, vodo.
3: Iz prizorišča?
4: Noro! In če pol prizorišča ni imelo elektrike.
3: Kaj?
4: Ja, ja.
5: Sam pol.
4: In so... Matijas.
3: Ne, res.
4: In so bili tik na tem, da odpovejo.
3: Ja, in pol?
4: Pa veš, kak projekt je bil.
3: In 14 mesto pripravil
4: ja,
3: sem tam,
4: ne? Ja, in pol je nehalo padati.
3: Ja.
4: In ljudje so se vrnili, si posojali suha oblačila.
3: Ajde, ne.
4: Ja, in nekateri so bili pol bosi in plesali po lužah. Skratka, lej, res nepozaben večer in spelali so pol vse tako kot
3: mora biti. Jaz sem kurjo potom, lej, čestite.
4: Pa resno?
3: No,
5: res. Čudovito. Ne, jaz sem naredil tisto najbolj pametno stvar.
3: Povej.
5: Ne vem, kako se vidite, ker niste spomnili. Jaz sem lepo šel spat in sem zaspal kot top, ker od tej vročini nisem mogel drugič drugega početka, sem bil lepo švican. Osmič ti znam.
3: Dobra ideja.
5: Pa sem se pa zbudil in sem gledal skozi okno in ko sem pogledal, mogel sem koledar pogledal najprej, ko sem se zbudil, ker nisem verjel, da sem še zmer v istem dnevu, v istem letu, v istem letnem času. Ker sem mislil, da sem prespal ene dva meseca, po moje.
4: 15 minut razlike, črno in oranžen sunset.
5: Wow. Ja.
3: So se sliši kot v pravljici, ampak kaj je za enak te zgodbe? Z vsakim dežjem posije sonce.
5: Tako, in slej kot prej, te se čevlji posušijo, a ne, Hajdi, tvoj?
4: Če se niso, se bodo ja, pa
5: voha, malo. Ja, voha, smrdi po vlaki.
2: Jutro
3: so na noš glivic dobro.
2: Zdemijo, uživaj življenje.
3: Ker glivice imajo rade vlažno polje.
5: Amaš glivice?
4: Moja najboljša pranica se je zaročila ta vikend.
3: A ne, kaj? Jo, si skrine čestitke.
4: Zaročila.
5: Prot komu?
3: Zaročila. Nič ti rejena, 30, 40, 50. Kaj se pa vam lepega zgodil ta vikend?
5: Da je vitra.

0: aktual.
1: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
2: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si. Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
3: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
2: Benosi rudnik, hitro.
3: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi rudnik.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
2: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
8: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
9: Pazi, gusari grejo!
10: Ahahau!
11: Zabava za deco
10: in počitek za starše.
11: Gusarske počitnice v Prlekije.
12: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
13: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
14: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
15: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Avtotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
16: Spet sem ure bedel včeraj.
17: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
18: Melatonina Medfast.
19: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite!
20: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec. Le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
21: Relax.
22: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
23: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
22: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
24: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
25: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
26: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: pred pol sedmo in da te ljubim poletje. Včeraj se je tudi uradno začelo koledarsko poletje, včeraj je bil tudi najdaljši dan v letu. Jaz sem tisti človek, ki živi za poletje, za dolge večere, koncerte, piknike, dopuste in pa tisti občutek, da je vse nekako bolj lahkotno, se mi zdi, ne?
1: Če pa kej, pa živimo za, za poletje, ker je takrat še več žurk, spohunja na prostem. Ja. In veš, kaj sem se gotovila, da je velik ljudi dost manj sitnih, pa slabe volje, ko prije poletje.
2: Ne, ni to na mene telo, ne?
1: Ne, mislim. Ampak je razplošno, ker začnejo biti dolg zuni zvečer, ker se ne rabijo v bunde zavijati, in so bolj veseli.
2: Ej, zelo, ko si rekla bunde, kaj je moja Mija včeraj rekla? Včeraj je bilo itak ful vroče, najbolj vroč dan v tednu, ne? In Mija reče, ko smo bile na kosilo, zdaj, ko prijem domov, ti dam bundo gor, pa grem na sonce, pa da vidim, kako vroče je to. Faca mala je. Drugače pa ta teden bo za marsikoga krajši. 25. juni, torej dela prost dan, državni praznik. Sicer dobimo se na Uršli gori, ne pozabiti, ne?
3: Ja, dejansko, to je v sredo, ja.
1: Četrtek je praznik.
2: No, še v sredo že šel na Uršljo.
3: Čak, v četrtek je praznik ali v sredo?
1: V četrtek, Matija.
3: Okej, sem se šujem, da nam jaz sem glih zdaj začel delati plane. Kaj pa, če bi nadviren tak most?
2: Ja, sej.
3: Most je fajno, ne?
2: Ful ljudi naredi da most.
3: Meni je to najbolj všeč, ko koledar naredi most.
1: Ko to?
3: Most, ko, veš, na Balkanu smo zelo delovni ljudje.
2: Ja.
1: A ste?
3: In če je praznik v četrtek, se borimo, da ga nekako raztegnemo do nedelje.
2: Ja.
3: In jaz predlagam...
1: A ta most!
3: Mostiček, ja. Mostiček svetega Matijasa se premenuje.
1: Ja.
3: In pol, veš, narediš en tak mostek in jaz mislim, kaj pa, če bi dejansko, evo, Martina, no, vse, ti dej, požegim.
2: Kaj ti tu Heidi razlagaš? Ta Heidi pa Jure, zelo dobro naredita.
3: Ona živita na mostu.
2: Midva bomo v petek tukaj, midva bomo tudi četrtek na Uršli gori.
3: Yeah.
2: Jure, lepo v Grči, tale princeska, kam greš ti?
1: Jaz grem na Matranskega, sicer dela.
3: Pa kaj me sprašuješ, kaj je most, če tebe ni?
2: Ja, ti veš, kaj je most. En dan dopusta, pa si 4 dni fraj, ne?

0: Točno to ob 6:35. Dobro jutro,
1: lepo dobro jutro. Prebujamo se v sončen ponedeljek, popoldne in zvečer bodo zopet nastale posamezne nevihte. Ponekod bo vetrovno, najvišje dnevne temperature danes pa od 29 do 33 in na Primorskem do 36 stopinj. Trenutno pa Trbovlje, Črnomelj, Slovenjgradec 19, Celje, Murska Sobota in Novo mesto 21 in na Obali 23 stopinj. Jutri in v sredo pa prav tako sončno s popodanskimi nevihtami, do 33 stopinj bo.
2: Odkrito zmagovito. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
3: Lepo zdrav vsem za volanom, no pokvarjeno vozilo stoji na inovira promet na prehitevalnem pasu, stoji na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Lukovico in Krtino. Zastoj pa klasika na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse to proti Ljubljanski obvoznici, pa še na Primorski avtocesti smer Koper od Dunca proti Postojni, na Gorinski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, zastoj je tam tovornih vozil. Pa še na Ljubljanski južni obvoznici smer Brezovica od razcepa Malence proti priključku Ljubljana center. Kamorkoli greste, srečno in varno, ko opazite še kakšno gnečo, ki je 0813, 02.
4: Kaj je to?
0: Muci.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Pred tem, da je glihkar v naš studio prišla ena lepa črna mucka.
4: Ampak to pa čisto zares zdaj.
3: In jo je Matijas ven nagnal. Matijas, jaz sem včeraj brala strokovni članek, da so mačke odlične terapevtke, da služijo kot pokazatelj človeškega stanja, da olajšajo stres, da so najboljše prijateljice, spodbujajo, da ohranimo rutino, izkazujejo ljubezen in da... Božanje mačke in predenje imata oba...
5: Predenje!
3: Imata zelo terapevtske učinke. Tudi božanje mačke. Zato drugič je ne naganil ven iz studija.
4: Tudi svojega življenja ne.
5: Se ne liko to vprašal, o katerih mačkah se zdaj pogovarjamo? Sam ne vem, kjer je treba božati.
3: Črna mačka.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
5: A črna, tako kot ti.
4: Ok, aktualno se drugače bomo mi res rata studio odprta in vedno pride ena črna muca na obisno, da ne bo pomote. Dobro jutro.
6: Gospodine Grdoviču, recite, koji je vaš najdražji grad? Najdražji grad?

0: Actual. Super tedenul lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Veliko znižanje s popusti do 50%.
2: Pri Deichmannu.
1: V akciji več kot 400 artiklov.
2: Pri Deichmannu.
1: Največ dobiš
2: pri Deichmannu.
3: Deichmann, ker obožujemo čevlje. Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
4: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
3: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
4: Barjans, tradicija čistega.
5: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
6: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Dva večera, dva vrhunska izvajalca, ena nepozabna zgodba. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. 24. junija, Žan Serčič. 25. junija, Marko Škugor. Vstopnice Eventim in Petrol.
11: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
12: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
14: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: To je bil Matija Stojanović.
1: Matija, si že bil po mojem na urah pet, ja.
2: Kaj sliš?
0: Ja. Ne še ne, kaj še lepo.
2: Ne se ne.
0: Ej, ravno razmišljam, zdaj, ko se bo začele otroške počitnice, še 3 dni otroci preživijo, potem pa 2 meseca fraj. Poletje je res čas tega oddiha, da dajo malo možgančke na op, po drugi strani pa za marsikoga čas tudi prve službe, prvega zasluženega denarja. Jaz recimo, ko sem bila otrok, sem komi čakala, da bom stara, mislim, da je takrat bila starost na meje 14 let, da sem dobila tisto dijaško, kako je že bilo, napotnico, da sem rekla delati. Ej, ja. Res, in moje prvo delo, o Marija. Jaz sem šla eno proizvodno, kjer so se delale te vilede, te krpe, no, za ja. Brisati. In to je bilo, v, tako da bi ti rekla, v mansardnem nastropju, vroč, veš kako vroč, ne vem, po moje 40 stopinke je zunji bilo
1: sauna,
0: pa še pa te mašine, ko si rezal te krpe, so oddajale vročino in to je
1: bilo...
0: To je
1: bil tvoj prvi job.
0: To je bil moj prvi job in po nekega dne je prišel šef in je rekel, da eno rabi v pisarni za ene kartone prelagati in upisovati delavce.
1: Jaz bi!
0: In je mene izbral tako, da to.
1: Potem sem delala... To je bilo v bistvu povišanje.
0: Ne vem, nekaj tazga. Ok. Potem sem pa delala še v domu za ostarele, pa v gostilnje recimo. Tako da,
2: gor Hrvatski. Vsi delali.
0: Ja.
2: Si delala kdaj v gostilnji?
1: To je bil moj prvi šiht. Delala za 3 evre na uro.
2: Moj prvi šiht, pazite to zdaj, saj mogoče se to vam smisel. Jaz sem bil kontrola kempa. Oziroma, kakor en tak recepcioner na terenu.
0: A de nekaj?
1: A si bil nočne obhode?
2: Ne, nočne ne, ampak jaz sem bil tist, če te recepcija ni... Če te je recepcija na robe usmerila, da nisi mogel najdeti svojo parcelo in si se postavil na robe, je prišla kontrola in te je mogla popraviti.
0: Tako
2: da sem marsikomu sem uničil dopust, se opravičujem, evo, zdaj imam priložnost. Prav spomnim se enega spisem, pa dejansko uničil dopust, ko so pa mogli prestaviti kemper.
0: A res?
2: Ja, in se mogli ga prestaviti dejansko za 1 meter, ampak meni je šefica rekla, da to moram iti narediti in sem še prišel tja. Še meni se je srce izlomilo.
0: Kako si bil ti to star?
2: 15.
0: 15 let in si ti bil kontroler kempa.
2: Jaz sem bil bog in batina tamo. In pol, pazi to, to ni vse. Jaz sem bil zelo tak, kako naj ti rečem, mi to na Hrvaškem smo veliko takih je.
0: Ja.
2: Prilagodljiv.
0: Ja.
2: A viš, recimo, jaz sem prišel tja in so mi ponudili, recimo, oni so imeli en šator, ko ni bil prijavljen.
0: Ja.
2: In jaz sem se vedno zmenil tam z njimi. Recimo, jaz bi z Mižu, bi dobil malco.
0: To,
2: ja,
0: pa, to pa ti verjamem.
2: A veš, kaj pa oni meni rečejo, už ti se vsedo z nami, boš kaj pojedo, pa sem jaz bil tako ok za primočila.
0: Ja.
2: Nisem videl ti šotor.
0: Pa je že pri 15-ih si bil tako znajden. Ej, drugače, jaz mislim, da vsi smo ugotovili eno stvar pri prvem študentskem oziroma dejaškem delu.
1: Ja.
0: Da denar dejansko naraste na drevesu, ne?
2: Ja. No, razen, če, ne vem, ti je prišik, da pobiraš jabolke, pa pa ja.
3: Narejen. Za moje ušesa.
0: Ok, nič 4:30, 4:40, 50, vaše prvo počitniško delo, ali pa katerega se radi spominjate?
2: Me je mami vedno govorila, boš videl, ko boš začel svoj denar služati.
0: Ja.
2: Pa noč nisem še zmer videl. Ne vem, kaj zmislila s tem.
1: Jaz sem limonado prodajala.
0: A res?
1: Ja.
0: Ti paše taka ena limonca? Ja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Ljubljanski mestni svetniki bodo danes odločali o rebalansu letošnjega proračuna in spremembah proračuna za leto 2027. Oba predloga predvidevata približno 20-milijonski primankljaj. Letošnji prihodki naj bi se povečali na skoraj 539 milijonov evrov, odhodki pa na okrog 560 milijonov. Svetniki bodo razpravljali tudi o strategiji za mlade do leta 2035, ki med prednostne naloge postavlja reševanje stanovanjske problematike in ustvarjanje pogojev za lažje osamosvajanje mladih. Število helikopterskih nujnih medicinskih prevozov v Sloveniji se je v zadnjem desetletju povečalo za kar 6-krat, poroča Štajerski tednik. Medtem, ko so leta 2015 opravili 94 intervencij, jih je bilo lani že 608, letos pa se trend nadaljuje. Helikoptersko reševanje je za državljane brezplačno, stroške pa krije država, ki je zanje lani namenila nekaj več kot 2 milijona evrov. Cena posameznega prevoza je odvisna od trajanja intervencije, od približno 1500 evrov za krajše polete do več kot 5500 evrov za zahtevnejše prevoze. Britanski premier Keir Starmer naj bi danes poročil, kdaj bo zapustil položaj, poročajo britanski mediji. Zaradi slabih volilnih rezultatov laboristov je pod vse večjim pritiskom znotraj stranke, kot možni naslednik pa se omenja Andy Burnham, nekdani župan Manchestra. Če odločitve ne sprejme danes, naj bi jo predstavil najpozneje v torek, torej jutri. V zakulisju naj bi se pritisk na premijeja še stopnjeval, saj del stranke že zahteva jasen časovni načrt njegovega odhoda. Janja Garnbret pa je v Innsbrucku dosegla jubilejno 50. zmago v svetovnem pokalu v športnem plezanju. Po prepričljivi zmagi v težavnosti je dejala, da ji ta mejnik veliko pomeni in da je odleglo, saj ga je dolgo lovila. V slovenski reprezentanci so njen uspeh označili za zgodovinskega in še eno potrditev, da velja za največjo športno plezalko vseh časov.
2: Nekak Innsbruck povleče res najboljše iz mene in izjemna atmosfera je. Čutim res ogromno podpore od vseh navijačev, ki so tu. Sploh imam tudi rada Innsbruck, ker so nekak vedno težke smeri in vsi vemo, da imam rada težke smeri. In danes se mi zdi, da sem res lahko pokazala to, kar, za to, kar sem trenirala. Sicer škoda za un vrh, ampak bomo to pod drugič popravili.
1: Začnite dan uspešno tudi v naši družbi. Z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. centerzlata.com. Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kolo čaka, se spet tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš ti, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Stop event.si, tvoja vstupnica u svijet dogodkov. Wow.
2: 6:05 je, eno lepo dobro jutro. Danes bo sončno, popovdne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte. Malce bo vetrovno, najvišje dnevne temperature danes pa od 29 do 33 in na Primorskem do 36.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Dobro jutro tudi na ceste. Previdno, dve pokvarjeni tovorni vozili stojita na izvozu Trojane na Štajerski avtocesti smer Ljubljana, pa pokvarjeno vozilo stoji in ovira promet na prehitevalnem pasu na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Lukovico in Krtino. Zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski cesti od Vrhnike, na Dolenjski cesti od Grosuplja, vse to proti Ljubljanski obvoznici, pa še na Primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni, pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke stoji oziroma je zastoj tovornih vozil. Na Ljubljanski južni obvoznici smer Brezovica od razcepa Malence proti priključku Ljubljana center in še na cestah Dolsko-Šentjakob, Trzin, Črnuča in vseh ostalih znanih jutrnih lokacijah tam pač stoji. No, radar je v Murski Soboti smer Črnelovci. Če je slučajno še kakšen kje, dejte nam to povedati na 0880 13 02. Srečno pot!

0: minut čez 7, 22. junija, na drugi uradno poletni dan. Skupaj na Aktualu se spominjamo počitniškega dela, katero v bistvu bilo tisto naše prvo počitniško dela, pa katerega se najraj spominjamo.
1: Jaz ne vem, zdaj, ko sem rekla, da sem prodajala limonado, če se to že šteje v to uradno počitniško delo, ker sem bila stara 10.
0: A res?
1: In sem pred hišo postavila si mizo in prodajala limonado za 70 centov.
0: A ne?
1: 70 centov. In vsi, ko so šli ven, mislim mimo, sosedi, so kupili limonado in so mi pustili 1 euro.
0: Kuk,
1: in sem v bistvu bila 30 centov v dobičku in sem bila ful vesela.
0: No, jaz? To pa sem bila še po moje manjša, mi je pa ati kupil skrinjo in jo je dal pred hišo in je sladoledeno ter kupil. In jaz sem na ful majhna, ampak mi nismo na tako prehodnem območju doma, da bi sosedje hodili mim.
1: Ja.
0: Sem zasedla na kolo, prvo šla prašati soseda, dobar dan, jaz prodajam lučke, bi en sladoled. In so rekli, ja, in pa sem hit s kolesom šla domov, vzela ti sladoled.
1: Pa šla nazaj, oh my god. Pa jaz sem pletla za pesence, pa izdelovala iz Fimo mase obeske in prodajala tudi na Lenartomu sejmu, to je en sejm gor pri nas.
0: Ja.
1: Folk je kupoval.
0: Ej, tebe bi se splačal dati na morje, te na ulico, da bi se služila.
1: To sem že tu še delala, da bi školke prodajala.
0: Kako dobro
2: je. En moj kolega je prodal drogo na festivalih, ne vem, če to šteje.
0: Matjas,
1: no! A to se šteje pod počitniško delo?
0: Ne, to se ne šteje pod počitniško delo. Dobro jutro še nekomu.
3: Živjo, jaz sem Miha in moje prvo delo je bilo kot študent, sem delal na bencinskem servisu. In to je bilo sicer v Škofijah. Takrat smo šli potem s prijatelji prvič na morje, imeli smo pa nek 16 let, mislim da, in smo šli tukaj pri nas na slovensko obalo. To je moj prvi tak spomin.
0: To je bil najboljši del tega, ko se nekaj zaslužil in potem si lahko brez slabe vesti zapravo.
1: Tega Miha, ki je poslal izjavo, jaz poznam. In ta Miha sploh ni povedal bistvenega podatka, da je na bencinskem servisu čisto šipe.
0: A ja.
1: Ja, in potem so šli s fanti na slovensko balo in tam gremo zdaj mi na eno pivo z lastnim denarjem. Top.
2: Jaz sem popravljal kolesa, drugač.
0: Bačas.
2: Res, na bike servisu sem delal.
0: A kaj se ti si bil?
1: Pa ti znaš raufat kolesa.
2: Ja.
0: Ja. Še kaj druga znaš raufat.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
0: Jaz pa tako drago plačujem servis koles, tebi ga bom zdaj pripeljala.
2: Ne, električne nisem nikoli popravljal. Ampak dejansko sem, mi smo dajali kolesa in potem smo imeli tudi servis in smo mogli servisirati.
1: A ženska kolesa, tu čraufaš?
2: A še zmero kolesi se pojavljamo.
0: A znaš, ketno namaz.

0: Jaz, ko slišim tole pesem, se spomnim na te, Matjas. Jaz sem rojen, da mi bude lepo.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Na eni strani imamo, v bistvu obe pesmi sta dueta. In na eni strani sta Helena Blagne in Nace Junkar, ki sta se spoznala leta 1983. In potem leto zatem je Nace Heleno povabil na en tak ogromen koncert za Onkološki inštitut. In to je bil tudi prvi Heleni nastop za številno in elitno občinstvo. In potem leto dni kasneje sta se na festivalu Melodije, Morje in Sonca sta nastopila vsak svojo skladbo. Leta 1989 pa sta skupno pesmijo Vrniva se na najino obalo zmagala.

0: Kakšen kulten duet, kakšen kulten nastop in kakšna glasova.
1: In lepa zgodba.
0: Oh. Druga tudi takšna kultna zgodba, izjemen duet Tuno.
2: Jores mi querida. Tuno Jores, por favor.
0: Kar pomeni v prevodu ne joči.
2: Ne joči, moja draga, oziroma ne plači dušo moja. Oh. Što je ovo?
3: Tuno Jores mi querida. Tuno Jores, por favor.
2: Pesem, ki je napisal Zdravko Rujnič, ki je za Dragojevića napisal več kot 200 pesmi, tudi, ne vem, Galebinja, Oprosti mi pape, Skalinada, Nadalina, wow. Vjeruj ljubav in tako naprej, wow. In tako nazaj. V glavnem, Tuno Jores mi querida, kot si rekla, ne plači, ne joči moja draga, mm-hmm. oziroma ne plači dušo moja. Jaz sem bom zdaj nekaj razkril, kar po moje sploh ne veste, zdaj to je drugač, ima neko tako noto, zelo pač v enem trenutku reče, nek me vode, nek mi sude, kad sloboda moje grijeh, nek u duši spokoj bude, kad na usni zamre smijeh, nek me vode, nek svi vide, da sloboda moje san, moja duša mirna ide, ko da nije zadnji dan. Torej, on je šel vojno.
0: Oh.
2: In veliko ljudi sploh tega ne ve.
1: A zares je šel, ali v pesmi?
2: V pesmi je šel. Mogoče tudi zares. V glavnem, duet Goran Karan in Oliver Dragojević. Tuno Jores, mi querida, ne joči moja draga, ali pa ne plači dušo moja. Da bo pa zmagu, to pa zdaj vi odločite na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si.
4: In aktualni zmagovalec
0: je... Ok, imeli ste na izbiro Kalipsote in Skok v morje ali pa koktejl se in Leto nam počinje. Ok, vredo odločite, ker smo v petek uživali z Kalipsoti.
2: Jaz iskreno povem, da se nisem mogel odločiti, kjer komad mi je boljši. Bom pa vedno malo za moje istrijane, ali še malo potegno. Koktejl si.

0: 21-00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
3: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
2: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
1: Ste lačni?
4: Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Kia. Največ avta za vaš denar. Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato z do 200 000 km brez skrbnosti za 19.754 € plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
6: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
7: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
8: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
9: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
5: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
9: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
5: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
9: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
5: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše. Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 €. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
10: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unovči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje, polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Novo na aktualu.

0: Vroč Saša Kovačevič ob 7:32 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Slovengradec, Maribor, Novo mesto, 21 stopinj, Celje, Murska Sobota, 23, na obali pa jih imamo 24. Sončen bo tale ponedeljek, popoldne in zvečer bodo zopet nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa od 29 do 33 in na Primorskem do 36. Jutri in v sredo pa prav tako sončno s popoldanskimi temi poletnimi nevihtami in do 33 stopinj bo.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Vedno z nami in vedno na poti. Prometno informacijski center, bar Sandra.
0: Bar, Sandra, ja.
3: Sandra, halo, je Sandra z nami?
4: Ja.
3: Sandra, dobro jutro.
4: Torej žal poročamo o dveh prometnih nesrečah. Promet je oviran na gorenjski avtocesti med Povodjem in Šmartnim proti Ljubljani in na glavni cesti Ljubljana-Trzin pri industrijski coni proti Domžalam. Gneča kot običajno pred delovnimi zaporami in proti večjim mestom, med drugim med Ramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri in od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter med Duncem in Postojno proti Kopru, na dolenjski avtocesti od Grosup in na gorenjski avtocesti od Vodic tudi v smeri Ljubljane. Cesta Novaki Cerkno bo v Cerknem na Bevkovi ulici zaradi del zaprta danes od 8 do 14 ure, obvoz bo po lokalnih cestah. Predvidoma ob 17. uri danes pa bodo zaprli izvoz Postojna na primorski avtocesti iz smeri Kopra. Tako bodo 12. julija. Naslednji ponedeljek, 29. junija, pa bodo zaprli še uvoz Postojna proti Ljubljani za predvidoma 2 tedna. Obvoz bo preko Razdrtega. Toliko v prometu, lep dan vam želimo in srečno pot.
3: Hvala lepa in srečno pot tudi vam. Radar je pa v Belem pri križišču za Zibiko, smer Mestinje. Radar pa tudi v Murski Soboti, smer Črnelovci. Kamorkoli greste, če pa opazite še kakšen radar, ki je nič 8013. Nič, zve kaj. Ja pa, Sandra se bo tudi mogla domov pripeljati, kaj naj?
0: Čez 8 ur sem že pisarni.
3: Dobar.

0: kvalitetno u trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, iskoristite super ugodnosti i nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Iskoristite poletje brez stroškov u trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji show za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: David in sem delal za eno turistično agencijo to poletje. Bilo mi je zelo super na morju, uživali smo, zelo me je veselilo delo z ljudmi. Je pa najlepši del tega je pa to, da lahko delaš to na morju in uživaš ob obali. Hvala lepa, adijo.
4: David, hvala, ni 4.1, 30, 40, 50, spominjamo se danes naših počitniških del, drugače, zdaj bo rekli, kako sem jaz toliko različnih delov pravljala, ampak sem tudi jaz sem delala za turistično agencijo in sicer bila sem medik in sem hodila zraven, medik, se pravi medicinska sestra na terenu in pa sem hodila zraven maturantov in ko so bili pijani, ko so se porezali in tako naprej, sem jaz oskrbovala rane, res.
5: Okay.
4: Kaj je ta pogled pomeni?
5: Daj mi da imamo muske, no, da poslušamo. Idemo!
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
5: Sosedje z veseljaka so začeli smejati.
4: Če pa bilo to res? Medik sem bila, hajde, ti delaš na turistične agencije.
6: Pa si, zato pa, daj, daj je bilo to.
4: Ostaj, sem bila stara 19.
5: Ja. Takrat

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18 290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur, čas je zamenjavo. Avtohiša Trbuc.
5: Ej, kako prideš na Brač?
6: S trajektom.
5: Kako pa do trajektne karte?
6: Z Aircashom.
5: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
6: Z Aircashom.
5: In napolniš ENC?
6: Z Aircashom.
5: Kako pa je tepi me, ko si tako cool?
6: Kar Aircash mi reci.
4: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega zlata.
9: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske to.
10: Je kliče, veter v lesih, ovinki pred tabo in nova svoboda na dvih kolesih. Motorna kolesa CF Moto vas čakajo v SBA Grosuplje in na sba.si.
11: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
12: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
13: Kar bo, pa bo.
12: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
14: Stop, ne zamudi tega.
15: Nova sezona je tukaj, z njo pa kosi, ki jih moraš imeti. Posebne cene do -40% na izbrane izdelke v trgovinah Fashion and Friends, Guess in Replay v City Parku v Ljubljani. Pohiti v trgovine ali obišči 3x2fashionandfriends.si. Tvoja modna nadgradnja se začne z do -40%.
16: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
17: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
16: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
18: SOS.
19: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
18: SOS.
19: Če radi zapojete na ves glas.
18: SOS.
19: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS Kvintet.
18: PGD Marno, ker nekaterih poletje letnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
20: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
21: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
22: Na zalogi več kot 700 vozil.
21: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
22: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
21: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
22: Z vami že več kot 37 let.
23: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Rade, 5 minut do 8.
1: Našu pismu piva. Dobre, čujem.
0: Zdaj, mogu malo slovenske se nazaj naučiti, ker, kdaj greva, Matjas, skupaj z aktualuci?
2: Četrtek. Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak. Gremo v hribe,
0: prav vsi. Res je, ta četrtek na dan državnosti se bo pri domu na Uršli gori odvil tretji letošnji dogodek gibanja Laško. Gremo v hribe, pričakujemo rekordno udeležbo. Tam bova tudi midva z Matjasom in tudi jaz bom kakšno zapela, Matjas bo kakšno zaplesal, morda tudi zapel. Fantastično dogajanje in skupaj z nami bo tudi na Uršli gori Slopak, ki spodbuja odgovorno ravnanje z embalažom.
3: Ker zaradi rekordnega števila ljudi je lahko tudi rekordno število odpadkov,
0: bravo,
3: ki pa tam v hribih nimajo kaj delati.
0: Mm-hmm.
3: Zato bo Slopak prinesel ene take posebne ločevalne nahrbtnike, kamor bomo potem mi, se pravi, pločevinke in plastenke lepo odložili, da ne ostanejo slučajno kje ob poti.
1: In Slopak že več kot 20 let skrbi, da odpadna embalaža ne konča v naravi, ampak v krogu ponovne uporabe. In na poti do vrha ne pozabimo tudi na naravo okoli sebe. Slopak nas bo na dogodkih Laško gremo v hribe še dodatno spodbujal, da plastenke in pločevinke odložimo, kot je Heidi rekla, v posebne ločevalne nahrbtnike. Jaz bom pomenil en drug nahrbtnik, tam lahko odložite polne pločevinke. Pločevinke. In jaz pa pol dam prazne nazaj, da lahko nesete spet v ta nahrbtnik.
0: V Slopak, ne? Pa Matjas prosi še to, da so fajno hlajene.
2: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. V veljavo je stopila nova uredba o psihoterapevtskih pristopih, ki v zdravstveni stroki sproža ostre odzive, poroča Štajerski tednik. Strokovnjaki opozarjajo, da omogoča izvajanje psihoterapije tudi osebam brez zdravstvene izobrazbe in kliničnih izkušenj, kar ne bi ogrozilo kakovost obravnave pacijentov. Kritiki poudarjajo, da gre za znižanje strokovnih standardov, medtem ko podporniki menijo, da uredba ureja področje in povečuje dostopnost storitev, tudi s vključitvijo v obvezno zdravstveno zavarovanje. Poročilo Univerze Oxford kaže, da so družbena omrežja prvič prehitela tradicionalne medije kot glavni vir informacij za javnost. Po raziskavi, v kateri je sodelovalo 100 tisoč ljudi, je 54% novice spremlja prek družbenih omrežij, 51% pa prek klasičnih medijev. Ob tem raziskava ugotavlja tudi rekorden padec zaupanja v novice po svetu, saj ta v povprečju znaša le okoli 30%. Novi krog pogajanj med ZDA in Iranom v Švici se je končal s spodbudnim napredkom. Posrednika Katar in Pakistan sta sporočila, da sta se strani dogovorili o 60-dnevnem načrtu za dosego končnega sporazuma, ter vzpostavili komunikacijsko linijo za preprečevanje incidentov v Hormuški ožini. Pogajanje se bodo na tehnični ravni, cilj pa ostaja dolgoročna stabilizacija razmer in zmanjšanje napetosti v regiji. Luksuzno letovišče Sveti Štefan v Črni gori bo 1. julija po 5 letih znova odprlo vrata. Zanimanje gostov je veliko, cene pa temu primerne. Za nočitev je treba odšteti najmanj 2000 evrov, najem 2 ležalnikov in sečnika na hotelski plaži pa stane do 240 evrov dnevno. Ponovno odprtje pa že spremljajo stare napetosti, saj domačini upravljavcu očitajo, da z ograjami znova omejuje dostop do javnih poti in plaž, kar je bil tudi glavni razlog za zaprtje letovišča leta 2021. Prijetno dopoldne želimo, preživite ga tudi v naši družbi. Z vami bomo spet čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoča.

0: in Vetri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Stop event.si, tvoja stopnica u svet dogodkov.
2: 7 minut čez 8 na sončno ponedeljkovo jutro. Popovdne in zvečer bodo potem nastale posamezne nevihte, vetrovno bo. Najvišje dnevne temperature danes pa od 29 do 33 in na Primorskem do 36 stopinj.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
3: Prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med Povodjem in Šmartnim. Zastoj pa še zmeri na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni, pa na gorenjski avtocesti tudi smer Avstrija pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornih vozil. Še zmeri stoji na ljubljanski južni obvoznici smer Brezovica od razsipa Malence proti Ljubljana center, na cestah tudi Dolsko-Šentjakob, Trzin, Črnuče in vseh stalih jutrnih zastojih še zmer gre počasi. Prometna nesreča ovira promet tudi na trzinski obvoznici smer Domžale, pred križiščem za industrijsko cono, pred oviro so nastali zastoji. Vedno naredimo in držimo reševalni pas. Radar ste opazili v Belem pri križišču za Zibikop smer Mestinje in radar v Murski Soboti pri trgovini smer Črnelovci. Kamorkoli greste srečno in varno, ko popazite še kak radar, ki je nič 80-13, nič 2.

0: Doktor Gurkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šva.
5: V ponedeljkovem jutru, 10 minut čez 8, 22. junija, še dva dni in konec šole in za marsikoga začetek ali pa morda prvo počitniško delo. Danes se spominjamo naših počitniških del, pisala nam je Aleksandra: lepo jutro vsem vam. Prvo moje delo je bilo čiščenje šip na bencinskem servisu, veliko zasluženega denarja in naložba za vozniški izpit in dopust. Wow, lepo.
6: Lepo.
5: Jaz sem lahko... kdaj čisto šipe?
6: Ne, ampak sem vam hotel povedati, kaj je bilo moje zadnje počitniško delo in definitivno bom rekel, da je tudi bilo najboljše. Jaz vam bom zdaj povedal zgodbo, vi mi povejte, če vas na kaj spominja.
5: Okay.
6: Torej, jaz sem prišel delati v en kemp. In v tem kempu sem delal v Šanku, takrat sem spoznal še enega prijatelja, mojega zdaj trenutno najboljšega prijatelja, Žigata, ki je tudi prišel delati v Šank z mano. Yeah. On ni govoril nič hrvaški, jaz noč slovensk, to se včasih malo tudi v angliščini pogovarjalo. Glavno, jaz sem veliko besed slovenskih sem se od njega začel učiti, prav zaradi tega, da bi se razumela. Tako da je nekako on zaslužen, da sem jaz v bistvu tam mogoče danes, kje sem. Ampak, hotel sem še povedati, da tisto poletje, leto 2018, je v ta kamp prišla tudi ena punca.
7: Vedla sem.
6: Ja.
5: Okej. A ste se skregala zaradi nje?
6: Ne, nismo se skregala.
7: Okay. No, kaj je bilo? Kaj je bilo?
6: Bilo je to, da...
7: kaj je bilo pol?
6: Jaz sem tam praznoval en resen dan in je meni ona bila ful všeč, ampak je bila sam pač v družbi. In sem jaz takrat... prinesli so mi na enemu mafinu svečko in sem mogel pihant. In si zaželeti neko željo, ne? In jaz sem pihnil in sem si želel, da bi dobil vsaj en poljub od nje. In čez tri dni sem ga dejansko dobil. Čez tri dni se je zgodil tista prvi poljub. In pa le od tega se začelo štiri leta zveze.
5: Še na kaj to spomeni, Hajdi?
7: Kje je ta punca? Vse sem zate, črno in belo, angel in hudič, lahko me ljubiš.
5: To je kot skrito v raju.
6: Definitivno je bilo skrito v raju.
5: In kaj
6: je
5: bilo pol?
6: Ja, tretje sezone ni bilo, ona ga je pustila, on je pa šel na Aktual delati kaj.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
5: Ampak najboljša sezona, življenjska sezona, se ti piše prav tukaj na Aktualu.
7: A je to peta sezona?
5: Ja.
6: To je ta sezona.
5: To je ta sezona.
6: No, odprimo sezono.
5: Fešta.
6: Vrlo Laški in fešta.
5: Nič 4, 30, 40, 50.

0: Actual. Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
2: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
3: Že 30 let.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
6: GVS. Največ za vašo varnost.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: Zavese, senčila.
11: O, vem, kje jih dobim.
10: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
11: In vstopi v svet zaves in senčil.
12: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
13: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
14: Hej ti! A imaš dobro poletno fotko svojega Ford ali Škoda vozila?
15: Objavi jo v komentar na Gradne igre na Facebooku ali Instagramu Autohiše Klemenčič in osvoji premium Elan nagrade.
16: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
17: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
18: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!

0: Domen Kumar in Špela Grošelj 22.6. Ravno je moja prijateljica Andreja. Andreja, dobro jutro. Nedolgo nazaj je gostila pri naših veseljakih v oddaji Iskreno z Majo, Andreja Šmarčan, tale zapis. Ravno ko svetloba doseže svoj vrhunec, o poletnem solsticiju se gre, torej poletni solsticij nosi v sebi prav posebno modrost, je zapisala, ravno ko svetloba doseže svoj vrhunec, se začne počasi umikati. Narava nas tem uči, da nič ni namenjeno temu, da bi zavedno ostalo na vrhuncu, tudi svetloba. In ne zato, ker je ves čas močna, ampak ker je vedno prisotna, tudi takrat, ko je manj vidna, ne izgine. Le povabi nas, da jo nehamo iskati zunaj sebe in jo začnemo prepoznavati v drugačnih oblikah. V miru, zaupanju, iskrenosti in sposobnosti, da ostanemo povezani s sabo, tudi takrat, ko ne vidimo celotne poti. Kako lepo.
1: Ok, jaz imam pa še dve zanimivosti. Andreja, super. Jaz pa imam bolj te take teoretične, geografske. Na severnem tečaju, to je ten gor, ne, ima sonce, se pravi včeraj, na dan poletnega solsticija sploh ne zaide in je svetlo vseh 24 ur in temu pravijo polnočno sonce.
0: Jaz sploh zaspat ne bi mogla. Maro, Marija. Jaz sem že zdaj težava, ko so dolgi dnevi.
2: Jaz tudi ne moram, do desetih.
1: Meni je idealno ob osmi, da bi bila tema. Recimo, da je še vse en dolg dan. No, drugač pa še ena zanimivost. Evo, medtem, ko smo mi tule praznovali začetek poletja, se je na južni polobli začela pa zima. Oni imajo pa, so imeli pa včeraj najkrajši dan v letu.
0: No, evo, mi pa najdaljšega, ne?
1: Ja.
2: Mi kratke rokave ven, oni pa jaknice.
0: Vidiš?
2: In,
0: Razmišljam, isti planet pa popolnoma druga zgodba, ne? Približno tako kot naše glave. Isti radio pa tri popolnoma druge zgodbe v naši glave.
3: Aktual.
0: A ni?
1: Je.
2: Moj prijatelj ima rakuna doma.
0: Lepo, Matja.
1: Kako se ima rakun oglaša?
0: To je ta planet.

0: To je ta dober feeling, kot poje pravila igre, oziroma ta je to dober občutek, ki ga
1: občutek
0: potrebujemo
1: za feeling.
0: Občutek za feeling.
2: Dobro jutro.
0: Občutek za osjećaj.
1: Osjećaj za feeling, za občutek.
2: No, danes, jutri je v sredo in vse prihodnje dni, pa čez dan sončno in do 33 stopinj, popoldan pa te vročinske nevihte. Trenutno pa Celje, Trbovlje, Maribor 24 stopinj, Novo mesto, Črnomelj 26 in na obali 28.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Achtung, Achtung. Zaprti prekitevalni pas na štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji na štajerski avtocesti od Domžal, na primorski avtocesti od Vrhnike vse do proti ljubljanski obvoznici, pa še na primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni, na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke zastoj je tam tovornih vozil. Na ljubljanski južni obvoznici tudi stoji smer Brezovca od Raste Pomarance proti priključku Ljubljana center in na cesti Pijava Gorica, Škofljica. V vseh zastojih, tudi tistih navadnih jutrnih, naredimo in držimo reševalni pas. Radar se opazili v Radečah pri starem železnem mostu, smer Zidani most in če opazite še kakšnega kje, dejte nam to povedati na 08013 02. Srečno pot!

0: šola, pozdravljeno poletje! Pripravite se na počitnice z izbrano tehnologijo po wow cenah. Za več glasbe, igre, zabave in brezskrbnih trenutkov. Ne zamudite!
1: Wow!

0: Ni poletje vedno tako malo mistično, nikoli ne veš, kaj prinese te poletne noči. Zdaj se bomo vrnili v leto 1964, poletna noč. In poletna noč je prva zmagovalka slovenske popevke v Ljubljani.
1: Res?
2: Veš, kaj pa najboljš?
1: Kaj?
2: Poletni večer in burek, ki ga poplakneš z gemišči.
0: Joj,

0: In Klapariš 15 na aktualu, 15 minut do 9. Andraž Zupančič, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Živja.
0: Vikend od 1 do 5?
1: 6.
0: Wow, to je to.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Ok, kar se tiče šestke ali pa desetke ali pa petke, potrošništva Slovencev smo mi po kupni moči še vedno pod povprečjem, ne evropske.
1: Ja, res je, ta Eurostat je kar lepo izračunal, da se privoščimo, recimo en poprečen Slovenci privošči 14% manj kot en poprečen Evropejec, kar seveda ne pomeni, da je posod taka draginja, ampak na določenih področjih pa žal lovimo Evropo. In recimo, poprečju imamo sicer mogoče nekaj nižje cene, ampak pri hrani pa lovimo Evropo. In to je tisto, kar mogoče slovenskega potrošnika lahko najbolj skrbi. Torej ta občutek draginje ni samo na videz.
0: Več v novicah Svet 24, kjer sem se jaz že malo zataknila, pri bankomatih, ampak v kakšnem smislu, ne? Zelo dobro. Recimo Slovenija res ni samo Ljubljana, ni samo Maribor, Celje oziroma druga večja mesta. So tudi, bomo rekli, manjša mesta, kjer pa ni bankomatov in zdaj sploh starejši imajo težavo, mi se že odpeljamo. Ne?
1: Ja, res je, seveda Slovenija je tudi podeželje in včasih res ti urbani centri takole male mačehovsko delajo s podeželjem, pa to seveda ni prav. In recimo bankomat, kot si sama dejala, je en tak simbol dostopnosti do storitev in recimo marsikje recimo se je zgodilo, da so kakšni nepredi pravi rastrelili bankomat, vse skupaj so potem lepo pospravili, zazidali in bankomata ni bilo več, novega pa nikoli niso dočakali. In seveda, ko si sama dejala, predvsem starejši imajo veliko rajši še vedno takole gotovino, pa smo tudi nedavno gotovili, in seveda, kako priti do nje, ja, odpeljati se morajo nekam, predvsem ponovadi daleč, da pridejo do enega pametnega bankomata, tako da smo se vprašali, mogoče pa bi država lahko kar takole zaukazala zakonsko, da mora biti v vsakem kraju vsaj bankomat.
0: Točno to. Tudi mi na dober imamo samo, ne, v bistvu imamo dva, ampak okay.
1: Ja, pa ene, pa še... ene dela pa.
0: Ej, točno to. In potem prije do težave, da ravno tis ne dela. V letu je čas turizma, to vemo, turizem prenese večje skupine ljudi, časih tudi kraje. Zdaj, ali je to tudi v Sloveniji pogosto, ali se meni zdi, v Sloveniji nimamo tako tih žeperjev, kot jim rečemo.
1: Tako bom rekel, imamo jih, daleč pa od tega, da bi bili recimo tako razširjeni, kot so v kakšnih večjih evropskih mestih. Dejstvo je seveda, da poletje je čas turizma, je čas takih večjih turističnih skupin in kjer je večja skupina ljudi, je ponovadi blizu kakšen žepar ali dva. Večinoma, kot pravijo strokovnjaki, delujejo v paru, prav eden zmakne, preda recimo denarnico,

0: takoj drugemu in ta drugi takoj, recimo, pobere šile in kopita. In tudi, če tega ujamejo, ga opazijo, da se nekaj dogaja, nima pri sebi ničesar. Tako da ta zadeva je zelo izpiljena in kot pravijo strokovnjaki, pri nas jih ujamejo tam 100-115 recimo na leto, ampak to je samo ujetih. Recimo, kar pa ni nič v primerjavi s kakšno Barcelono, Rimom ali kakšnim Parizom, tam pa pravijo, so najbolj aktivni na podzemnih železnicah, torej, če gremo kam v večje mesto na podzemno železnico, moramo biti še malo bolj previdni, ker pa na drugi strani se rado tudi zgodi, da se, kot sem že dejal, spravijo na turiste, najraje, in zanimivo, eno od turističnih vodičev nam je povedal, najraje imajo azijske turiste. Ja, zato, ker te pravi, spoh kakšni Japonci, ta njihova kultura, nekako ne razumejo, da jim bo nekdo nekaj ukradil. In seveda so malo bolj skoncentrirani na kakšno lepo katedralo, zadaj pa nekdo veselo krade. In recimo pri nas so pa najbolj aktivni Romuni. Romuni so tisti, ki se takole radi vključijo v tole skupino, večjo skupino turistov in delajo, kar pač delajo.
1: Jaz predlagam te turbice, veš, ki jih daš lepo pod majico, majico čez, pa se mi zdi, da je potem nekoliko lažje. Vse to bomo danes prebrali torej v Novicah Svet 24, tudi ena reportaža koncerta Joker Out, neurje je skoraj odpihnilo koncert, sledila je euforija, solze, veselja in pa sreče na koncu. Pišete tudi o poletni nevarnosti v utopitvi, ki ne izbira in ni tako nedolžna, kot zgleda na prvi pogled. In pa brezplačna priloga, ekipa magazin. In na naslovnici Blaž, Janc in pa Domen Makuc, sijajna slovenca, ki sta zablestela na zaključnem turnirju rokometne lige. Še prijazno povabilo na svet24.si. Andraž, jutri ponovno z novimi zgodbami. Lahko pa tudi aktualce povabimo, ne? Da vam pišejo.
0: Seveda.
1: Zaupajo probleme.
0: Če le imate kakšno težavo, vedno pomagamo.
1: Mail. Uredništvo.
0: Ne, kar redakcija.
1: Redakcija.
0: Svet24.si.
1: Evo, jaz mislim, da bo tega danes veliko.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Actual.
1: Super tedenul lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: Banja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
3: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
4: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
5: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
4: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
5: Barjans, tradicija čistega.
6: Primož, Primož, ta klima ne dela.
7: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
6: Pa nič ne piha.
7: Pa hladi?
6: Hladi pa ja.
8: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
9: Izkoristite predsezonske popuste.
10: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
11: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
10: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
12: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
13: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
12: Zajčja dobrava.si.
14: 3, 2, ena.
15: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
17: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
18: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
19: Leclerc.
20: Pozor, pozor! Samo danes vsi zamrznjeni izdelki s 50% bonom na kartico Leclerc.
19: Leclerc.
21: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
22: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Sinoči so nad Slovenijo nastale močnejše nevihte z obilnim dežjem in sunki vetra, ki so podirali drevesa in povzročali škodo na objektih. Na več območjih je udarila tudi strela, ki je ponekod zanetila požare. Največ intervencij so imeli gasilci na območjih Celja, Kranja, Ljubljane in Nove Gorice. Skupno pa je posredovalo 22 gasilskih enot. Poleti so turisti pogosta tarča žeparjev, ki najpogosteje delujejo v parih in se pomešajo med večje skupine obiskovalcev. Policija opozarja, da so najbolj izpostavljene turistične točke v Ljubljani, železniška in avtobusna postaja ter druga mesta z veliko gnečo. Število primerov žeparstva v Sloveniji sicer ostaja razmeroma nizko, a počasi narašča. Leto so do začetka junija obravnavali že 55 primerov. Preventiva ostaja ključna. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
2: Kjer je veliko turistov, so nekje v bližini tudi žepari in to velja za vsa večja evropska mesta. Praviloma kradejo tujci, pri nas je največ Romunov in Tatov z Balkana. Na leto jih ujamejo nekaj več kot 100, a to ni nič v primerjavi z večjimi mesti, kot so Rim, Pariz ali Barcelona. Tam so najbolj aktivni na podzemnih železnicah, najraje pa se spravijo na turiste iz Azije, ki so pogosto še zelo naivni glede zaščite pred žepari.
1: Na Češkem se je začela 24-urna opozorilna stavka zaposlenih na javni televiziji in radiju, ki protestirajo proti načrtovani spremembi financiranja javnih medijev. Vlada premijeja Andreja Babiša želi ukiniti prispeve gospodinstev in financiranje prenesti neposredno na državni proračun, kar kritike označujejo kot grožnjo uredniški neodvisnosti. V več mestih so medtem potekali tudi protesti proti predlogu, ki bi po ocenah zmanjšal sredstva javnih medijev in lahko povzročil odpuščanja. Avstralski letalski prevoznik Qantas bo oktobra prihodnje leto uvedel najdaljši potniški let brez postanka na svetu. Predelani Airbus A350-1000ULR bo med Sidnijem in Londonom preletel približno 16.000 km v 22 urah in s tem postavil nov svetovni rekord. V okviru projekta Sončni vzhod potnikom obljubljajo več udobja, hitri internet in prostore za sprostitev in vadbo. Projekt pa je vreden okoli 870 milijonov evrov. Dober začetek tedna vam želimo tudi mi. Ostanite v naši družbi.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
11: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
12: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
12: Te zanima še več? Isotour.si.
13: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si.
14: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
15: Sedem minut čez deveto, dobro jutro, zdaj že dober dan. Danes bo sončno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte, ponekod bo tudi malce vetrovno. Najvišje dnevne temperature danes pa od 29 do 33 in na Primorskem do 36.
16: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
17: Lepo pozdravljeni tudi vsem, vsi, ki ste za volanom. No, zaprtje je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti Smercelje med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa še na Primorski avtocesti od smer Koper od Unca proti Postojni. Na Gorenjski avtocesti tudi stoji smer Avstrija pred predorom Karavanke, zastoj je tam tovornih vozil. Na Ljubljanski južni obvoznici smer Brezovica od razcepa Malence proti priključku Ljubljana center. In še počasi gre na cesti Pijava Gorica Škofljica. V vseh zastojih, še enkrat povem, naredimo in držimo reševalni pas. In se pozna, da je sonce prišlo, kajti imamo enkpenih radarjev, radarje v Radečah pri starem železnem mostu, smer Zidani most, radarje na cesti Ravne na Koroškem, Šoštanj na Ravnini, omejitev je tam 50 km na uro. Radar v Beli Škodi, v Predosljah pri Kranju in še policijska kontrola v Mostah pri Komendi nasproti bencinske črpalke. Kamorkoli greste, srečno in varno do vašega cilja, ko pa opazite še kakšno gnečo, kakšno kontrolo ali pa kak radar, ki je, dejte nam to povedati, na nič 80, 13, nič 2. Hajdi, dobar tek.
18: Ali pa kakšno hajdi, ki je.
17: Dobar tek, hajdi.
18: Zadrge.
17: Zadrge.

0: Ulice, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanović in Martina Šmar.
1: Jure še vedno pošilja pozdrave iz sončne Grčije. Mi trije vam delamo družbo na aktualu v tem jutru. Dobro jutro, Matijas, dobro jutro, Hajdi.
2: Dobro jutro, Martina.
1: Danes se spominjamo počitniških del. Matijas nam je prej zaupal eno izmed ljubših, oziroma zadnje počitniško delo, Matijas, ne?
2: To je bilo zadnje, ja.
1: V Kranjskem
2: kampu.
1: No, in Matijas, zdaj se pripravi. Imamo aktualovca, ki se te dejansko spomni.
2: Mene?
1: Ja, in bo zdaj povedal nekaj zanimivega, no, dajmo tako reči.
3: Dobar dan. Miloš pri telefonu.
1: Zdravo, Miloš.
3: Upravljate tega našega Matijasa in njegovo počitniško delo, jaz se ga pa tudi spomnim, kar iz Kranjskega kampa dol v Premanturi. V letih, ko je kelnaru in ko smo čakali, da bomo postreženi, ker je bil fant več ali manj ves čas zaljubljen, in bolj kot strežba mu je šlo po glavi, kako bo svojo deklico odpelal na plažo, ali pa kamorkoli pač. V glavnem je imel eno luškano delo, pa spomnim se, da je imel učenjem slovenščine tudi malo problemov sploh z besedo ščegetavče. Pa naj bo to dosto dono. Hvala, Zujo.
1: Matijas. Ok, sama, a je to res? Itak, da je res.
2: Če to bila prva beseda, ki sem se naučil, kaj naj.
1: A to so te hecali in so te to učili, ne?
2: Ne, in potem sem jaz to zamešal z rokavčki, ker se po posluhu, ne, se sliši ful podobno, ne?
1: Ja.
2: Se to sem vam že razlagal.
1: Ne, ne, gospa, si rekel, punci.
2: Ja, ne, ena gospa je bila ščerko in je šla na obalo in sta pojedla najprej sledoled pri nam in sta šla, ampak je Tamara pozabila rokavčke.
1: Ja.
2: In jaz sem zelo pogumno, ko zdaj, ja ne, jaz bom zdaj slovensko govoril, ne, ampak po posluhu, ti pravim. Ja. In sem se jaz zdrl iz šanka, ki bo dala, gospa, sem rekel, vaša hčerka, še ga tavčka je klepo zabila.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Dobro, da me gospa ni policije. Skoro da me je policijo poklicala. Ampak pol je videla, bogi ti iz Hrvatske, ne ve, kaj je razlika.
1: Bogi ti iz Hrvatske so za Slovenci norco delali.
4: Ko je točno

0: aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si. Ste lačni?
3: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
5: Na kopanje v Laško, termano Laško.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Veliko znižanje s popusti do 50%.
8: Pri Dajhmanu.
7: V akciji več kot 400 artiklov.
8: Pri Dajhmanu.
7: Največ dobiš
8: pri Dajhmanu.
9: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
10: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato z do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Auto Center. Vse, kar vozniki potrebujete.

0: to moraš prit probat. 28. junija. Večna bistrijska kuhna pika si.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio
2: mio. Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije, pozor! Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
3: Zakon.

0: Samo na Ani Pikasi.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: A gremo.
1: A gremo šli, na ne? More.
0: Oh, kak bi šli. Ok, mi gremo na poti k dobri glasbi. Se ta naslova ma bo všeč.
2: Bježi mala daleko, da me ljubiš, ne treba ti to.
0: Vino me je opilo, Davor Adolfi in Ritmo Loko prihajajo na nadaljevanju tega druženja. Opilo.
1: Kako si stara?
3: Ovo, mati.
0: Zakaj je zdaj to?
1: Pa kaj stara dobra.
0: Delo, neki. 34, drugač 35 bom letos.
1: Torej, lahko rečemo, da greš proti 40.
0: Če pretiravaš, lahko rečeš, da grem
1: proti... Ne, dejansko, teoretično, mislim, greš proti 40.
0: Ja, res je.
1: Tako, okej. Ali ti veš, da po 40. letu vse postane tako... Roza.
3: Ne, ni v mlajših letih vse bolj rozasto.
0: Ja,
3: bolj pinki, nelih po 40.
0: Roza, po 40.
1: Prav roza.
0: Zakaj je rožna, to vidim svet, ali kaj?
1: Ne, mislil sem bolj tako artroza, skleroza, nevroza.
0: Jaz mislim, da ne rabim biti 40, da vam nevrozo, jo vam že
3: kdo
0: zdaj.
3: Kdo ti jo pa povzroča?
0: Moja sodelavca. Ja, Plesenjak in Davor Adolfi, Ritmo Loko nas razvaja vse tja dobre mene in prometa. Dobro jutro.

0: vokale pela prije dobro
1: da je došao. Ne, ne, dišem ga bro.
0: Ne more, kad mi geć preveće.
1: Popilo pa pamet popilo.
0: Ne more, kad...
1: Vino kad... me je opilo, opilo pa pamet popilo. Ne more, okej. Okay.
0: Ne more. Kad no. Jočam od veselja.
2: Sončno bo. In sončno bo, dokaj ne začne padat. Padalo bo popovdne, morda.
1: Sončno bo, dokaj ne začne padat.
2: Najvišnje, najvišnje dnevne temperature
1: najvišnje.
2: Bodo...
1: Najvišnje. Ok, mikrofon je ugasali, Martina.
2: 22.30, pa bro je popilo. No.
0: Ok, da pa res.
1: Amo, jaz ugasno mikrofon, ali ti?
0: Ok, jaz, hajde, torej do 29 stopin.
2: Do 33.
0: Jure Beriko je izključen.
2: Kaj najem? Lahjem.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste trenutno na poti. No, zaprtje vozni pas na pomurski avtocesti smer Maribor med priključkoma Murska Sobota in Vuče vas zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa še na štajerski avtocesti smer Celja od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro. Na primorski avtocesti tudi stoji smer Koper od Unca proti Postojni, pa še na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornih vozil. Na ljubljanski južni obvoznici tudi gre počasi smer Brezovi od Rasti pa Malence proti priključku Ljubljana Center. Vedno v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar ste opazili na stojalu v Hrastovici pri Mokronogu, pa še en radar v Ravnah pri Šoštanju na Ravnini. Radar v Beli Škodi je v Predosljah pri Kranju in policijska kontrola v Mostah pri Komendi nasproti bencinske črpalke. Kamorkoli greste srečno in varno do vašega cilja in ko opazite, kak radar kje, nič 80-13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: 20 minut pred deseto. Andrej Milković, Milko, si še po vseh teh letih pijan od ljubezni?
1: O, ja, ja, to pa v bistvu.
0: To pa je romantik.
1: Od česa drugega ne, marsikaj sem takole nekako, so se ohladila čustva z leti do marsičesa, ampak ja, ljubezen pa absolutno ostaja.
0: No, evo. Vsaka si želi imeti enega Milkota doma,
2: Milko.
0: Zelo, zelo lepo.
1: Ali pa vsaj pol.
0: Ali pa vsaj pol Milkota. Milko, za katero tekmo se moramo sekirati, če jo ta vikend nismo videli?
1: Mislim, da ne bi bilo tako dramatično, no, če bi izpustili katerokoli. Morda predstava Nizozemske. No. Nizozemci so res navdušili proti Švedski, nekako po prvi tekmi proti Japonski niso dajali kakšnih resnih možnosti, ampak so premaknili kar nekaj predstav više, res povozili Švede in ja, morda je ta predstava tista, ki če ste jo zamudili, vam je lahko žal, ampak prvenstvo je še dolgo, lahko še vse prinesete noter.
0: Včeraj smo v Milko, da. Milko, za katero tekmo se moramo sekirati, če jo ta vikend nismo videli?
1: Mislim, da ne bi bilo tako dramatično, no, če bi izpustili katerokoli. Morda predstava Nizozemske. No. Nizozemci so res navdušili proti Švedski, nekako po prvi tekmi proti Japonski niso dajali kakšnih resnih možnosti, ampak so premaknili kar nekaj predstav više, res povozili Švede in ja, morda je ta predstava tista, ki če

0: Špance?
1: Dobro, Španci so tudi, ja, nekako je bilo jasno, da potem, ko so jim zelenortski otoki vzeli tisto točko, pa je bil cel, potem cel cirkus, kako se lahko to zgodi. Ampak dve zadevi smo videli in da zelenortski otoki niso kar ena reprezentanca, kajti mm-hmm. po noči so remizirali z Urugvajem in da se je Španiji pač zgodilo, kar se jim je zgodilo in da to ni nekako pokazatelj prave vrednosti Španije. Španci so do vrha napolnili mrežo Saudske Arabije, lahko bi dosegli še več zadetkov in zagotovo je ena to najmočnejših reprezentanc na tem prvenstvu. Mislim, da se počasi zadeve že nekako oblikujejo, kar se ni v prvem krogu, se zdaj malce zamudo oblikuje skozi drugi, torej katere reprezentance so tiste najmočnejše. Videli smo že v prvem krogu fantastično Francijo, fantastično Anglijo, zdaj smo videli pravo Španijo, pravo Nizozemsko. Prihajajo zdaj torej drugi poskusi še za nekatere, morda lahko vidimo proti Panami boljšo Hrvaško, pa potrditev Francije, vsi čakajo Portugalsko, ali lahko s Kristijanom pokažejo več, kot so v prvem krogu, ampak nekako bo ravno dovolj tega ogrevanja skozi ta skupinski del, da bomo pred izločilnimi boji bolj ali manj vedeli, kdo je kdo, so pa potem presenečenja vedno mogoče. Nogomet je najbolj nepredvidljiv šport na svetu zagotovo.
0: Upam, da ni, ampak se ni, ne. Tale svetovno nogometno prvenstvo tudi malo zasenčilo kolesarje.
1: Ah, ne, zagotovo ni, ne. V Sloveniji zagotovo ne. Mislim, zdaj, če bi imeli slovensko nogometno reprezentanco na mundialu, potem bi se lahko pogovarjali, kdo je kdo, pa malce merili na mizi, kdo dlje seže, ampak mislim pa, da v tem pogledu pa, glede na to, da nimamo Slovenije, pa ja, z veseljem gledamo druge reprezentance, vsak ima svojega favorita, ampak to, kar je tadaj Pogačar naredil na dirki po Švici, močno odmeva in je zagotovo dogodek številka ena v Sloveniji, sploh pa, ker vsi skupaj pričakujemo Tour de France 4. julija, torej na ameriški dan neodvisnosti, na 250. rojstni dan Združenih držav Amerike se za nas začenja zadeva, ki bo pomembnejša od svetovnega nogometnega prvenstva in to je Tour de France, lov na peto Pogačarjevo zmago. Mislim, predvsem ta forma, ki jo je včeraj pokazal na kraljevski etapi v Švici, ko je kot za šalo lovil vse in jih na koncu tudi prehitev za skupno zmago, je tisto pravo. Vemo, kaj se mu je vmes zgodilo, jaz ne vem, če bi lahko nadaljeval dirko, potem, ko bi moja najdražja takole padla na glavo, obležala nezavestna in imela ogromno sreče, tako da tukaj je tudi bilo potrebno ogromno ene psihične trdnosti, ene moči, enega profesionalizma. Vem, da ti fantje vozijo za ogromno denarja, da, ampak vseeno, ko se ti zgodi nekaj takega, se vse resetira in da je bil tadej sposoben ostati zbran, potem pa takole dobiti dirko. Zdaj bo zagotovo tudi v naročju Urške vse bo v redu in potem se bosta skupaj pripravila na tur. Morda mu bo tudi koristila, da bo potem pa na tur lahko ves čas z njim.
0: Mi držimo pesti, usmerjamo vse svoje pozitivne misli k njima. Tako mi je zanimivo, ne, Matjas, na začetku svetovnega prvenstva bil tako glasen, zdaj zadnja gostovanja tvoja kar moči.
1: Ah, čak, tudi tukaj še pride preobratno, jaz sem prepričan. Sve smo rekli, Španci so začeli počasi, pa potem premaknili više, Nizozemci enako, Hrvati zdaj proti Panami bomo videli. No, to je lahko že en čist drugačen. Tako, čisto drugačen. Obenih jutri je celo, ta bo malo težka zagledati.
2: Pa 27 je spet pa Gana.
1: Gana, tako.
2: Sve mene, pa jaz sem mene Gane, jaz se Gane zbojim. Ne spet bojim, ker oni, ki se razletijo tam po terenu, to pa ne veš, kaj bo. Spanamo, ajde, imaš neko pozitivno občutje.
0: Res je.
3: Zdravje.
1: Evo, res je. Vedno prekop zapreš, pa nič ne morijo.
4: Pokrovitelj timeouta je ekipa.
0: Milko, hvala, se veselim našega druženja jutri.
1: Z veseljem.
0: In uživaj v tej vročini.
1: Ah, to pa obožujem, se veš. To so moji dnevi, naj traja in traja.
0: Yes.

0: Aktual.
1: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
5: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si. Dva večera, 24. junija, Žan Serčič, 25. junija, Marko Škugor, poletno gledališče Studenec pri Domžalah, vstopnice Eventim in Petrol.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
9: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
8: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
10: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
11: BTC Hala D, klet Emporiuma.
12: Stop, ne zamudi tega.
13: Nova sezona je tukaj, z njo pa kosi, ki jih moraš imeti. Posebne cene do -40% na izbrane izdelke v trgovinah Fashion and Friends, Guess in Replay v City Parku v Ljubljani. Pohiti v trgovine ali obišči trikrat dvojni ve fashionandfriends.si. Tvoja modna nadgradnja se začne z do -40%.
14: Koga imaš tu? Mala čistilna naprava. Koga ti bo pa nucalo?
15: Tle noter, kako tam ven čista voda.
14: Moje duštvo mora pa koštat.
15: Pa ne pr voda.
14: Ti samo pojdi na njihova spletna stran vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
16: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
17: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
18: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
19: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
20: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
21: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
22: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
23: Leclerc. Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
24: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
25: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija pred poletnimi počitnicami opozarja na povečano tveganje za otroke na plažah in v turističnih krajih, kjer so lahko tarča neznancev s kamerami in telefoni. Fotografiranje otrok brez dovoljenja staršev je lahko kaznivo, opozarjajo pa tudi na nevarnost objav na družbenih omrežjih in morebitnih zlorab. Staršem svetujejo naj otroke ves čas spremljajo, jih opozarjajo na previdnost ter v primeru sumljivega vedenja takoj obvestijo policijo. Sergej Racman, ki je prestal dveletno zaporno kazen v zadevi Kolosej, se sooča z novimi finančnimi težavami. Finančna uprava je na njegovem premoženju zavarovala davčno terjatev v višini okoli 410 tisoč evrov. Gre za postopek zavarovanja morebitnega dolga, ki še ni dokončno odmerjen. Racman ima sicer odprte tudi druge pravne postopke, država pa skuša preprečiti, da bi bilo njegovo premoženje v prihodnje neizterljivo. Neznanci so v Velenju vlomili v nakupovalni center Velenka na nenavaden način. Skozi streho so se prebili v sistem zračnikov in se spustili v prodajalno Telekoma. Policija še preverja, ali so storilci kaj otujili, znano pa je, da so povzročili za okoli 7000 evrov škode. Preiskava primera še poteka, so sporočili z policijske uprave Celje. Na stadionu v New Yorku, ki bo gostil tudi finale svetovnega prvenstva v nogometu, je travnata površina po prvih tekmah sprožila številne kritike igralcev. Nekateri opozarjajo, da je podlaga pretrda in neenakomerna, medtem ko Mednarodna nogometna zveza FIFA zagotavlja, da so vsa igrišča na svetovnem prvenstvu v odličnem stanju in varna za igranje. Kljub pomislekom bodo na stadionu v East Rutherfordu odigrane še številne tekme, vključno z izločilnimi boji in finalom. Sveže informacije sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
4: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Stop event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: 10 minut čez 10, dobar dan in dobrodošli, kar se vremena tiče. Danes in jutri sončno in vroče, popoldne pa krajevne nevihte. Temperature od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
3: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da ne bi prišlo do naleta. Prometna nesreča prometu vira na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. Zaprt je vozni pas na Pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas, tudi tu se je zgodila prometna nesreča. Potem pa zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Celja od Slovenskih Konic proti pred doru Golo Rebro. Na Primorski avtocesti gre počasi v smeri Kopra od Unca proti Postojni, na Gorenjski avtocesti pa v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, gre pa tu predvsem za zastoj tovornih vozil. Vseh zastojih, kot vemo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še radarske kontrole, radar na Stojalu ste opazili v Hrastovici pri Mokronogu, v Belankedju je radar v Vrbnem meril v smeri Šentjurja, potem ste ga opazili še v Goriščici pri Šentjurju, malo naprej od Levade. Radar še v Ravnah pri Šoštanju na Ravnini, pa potem je radar na Srpenici pri Bovcu, pri TKK-ju. In pa v Sivankedju vašo hitrost merijo v stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar kje. 0880 13 02.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Dober dan se začne. Na Aktualno. Uživo. Mojca Mladenovič.
4: Dobar dan in dobrodošli. Ponedeljek je tu, teden je na okrog, spet se družimo. Ja, in če ste tale konec tedna, bom rekla za vikend, iskali senco bolj zauzeto kot parkirni prostor v centru mesta, niste bili edini. Slovenijo je zajel tisti pravi poletni vročinski val, sonce očitno dela nadure, no temperature pa se bodo tudi v prihodnjih dneh gibale krepko nad 30, na Primorskem pa bo termometer ponekod pokazal tudi številke, ki jih običajno povezujemo z dopustom nekje precej južneje. Kako je vroče, si bomo prepevali torej tudi v tem tednu, v teh dneh pa velja en preprost recept za preživetje. Veliko vode, malo hitenja in čim manj druženja z razbeljenim asfaltom. Po trenutnih napovedih vročina še ne namerava spakirati kovčkov, zato kaže, da bomo vsaj še nekaj časa na tistem počasnem ognju. In kaj je najboljše zdravilo? Ena prava doza dobre aktualove muzike.
3: Dober dan, se začne
5: na Aktualu.
3: V tem dopoldnevu z nami tudi...
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: aktual.
1: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
2: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Venosi rudnik, hitro.
2: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venosi rudnik.
1: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
1: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
6: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje zaroženih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
9: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
10: Kia. Največ avta za vaš denar.
11: Trgovine Impas.
12: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
14: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
15: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
16: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
17: Kupijem nova pikasi.
18: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
17: Kupijem nova pikasi.
18: Že 30 let.
19: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
20: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
21: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
22: Pepovsod.

0: Kabasi, katamaran 23 je čez 10. Dobrodošli na aktualu. Ja, tale pesem me bo vedno spomnila in spominjala na letošnji CMC festival v Vodicah. Tudi midve zanito sva tole poskušale plesati, a niti je šlo odlično, men pa mal manj. In v tem tednu, ko nas je, ko nas še vedno drži vročinski val, sanjamo v morju o katamaranu, ampak mi gremo ta četrtek.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, tudi gor v hribih bo čudovito, torej ta četrtek na dan državnosti se ponovno odpravimo v hribe. Gibanje Laško, gremo v hribe, se tako seli na Uršjo goro, priljubljeno koroško lepotico med Slovengradcem in Črno na Koroškem. Do doma na Uršji gori vodi več poti, z naravnih naravskih ledin pa boste do vrha potrebovali približno uro in pol zmerne hoje. Do izhodišča seveda lahko pridemo tudi z avtomobilom, zato je ta vzpon res primeren. Počuti kot doma, saj ponuja dovolj prostora za vso planinsko opremo in brezskrbne izlete v naravo. In še dobra novica, med vsemi letošnjimi ambasadorji Laško gremo v hribe, bo Dača ob koncu sezone nekomu podarila kar 10-dnevni najem svojega vozila. In kje se dobimo, kje se vidimo, kje se podružimo? Ta četrtek na Uršli gori.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: se svrata, Dražen Zečič, 2 minutki čez pol enajsto. Dobrodošli na Aktualu. 22. junija smo in zdaj res lahko rečemo to, kot pravijo baruni.
1: Je to je stiglo, miriš v borovi in more.
0: Diši po borovcih in po morju, prišlo je poletje, ja, in poletje kar dobro čutimo. Trenutno imamo v Izoli 31 stopinj, toliko tudi na Ptuju, 29 Celje, Črnomelj, Murska Sobota, 28 Trbovlje, 27 Slovenjgradec in Ljubljana ter Kranj 26, no na Bledu pa prijetnih 24 stopinj. Danes nas ponovno čaka veliko sonca in tista prava poletna vročina, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, no temperature pa od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Tudi jutri sončno in vroče, popoldne bodo spet možne krajevne nevihte. Čez dan bo po nižinah in v mestih velika toplotna obremenitev, zato ne pozabite na senco in dovolj tekočine. Sreda prinaša sonce, kakšno popodansko nevihto, no v četrtek pa se vreme ustali in še nekoliko ogreje.
2: Test, zmagovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Seveda sledi še pogled na slovenske ceste. Opozorim, da je zaprt vozni pas na pomorski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas zaradi prometne nesreče. Pa zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. Tudi tu se je zgodila prometna nesreča. Zastoji zaradi del pa na štajerski avtocesti v smeri Celja od slovenskih konic proti predoru Golo Rebro ter na primorski avtocesti v cesti v smeri Kopra od Unca proti Postojni. Radar v Belem Kedju ste opazili v Vrbnem smer Šentjur, pa potem radar v Goričici pri Šentjurju malo naprej od Levade, radar še na Srpenici pri Bovcu pri TKK-ju, pa v Sivem Kedju ste ga opazili v stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši. Radar na Stojalu v Kranju od železniške postaje proti Laboram in pa tudi na Laurici, prav tako radar na Stojalu pri SBS-u smer Rudnik. V katerokoli smer greste vi, srečno do vašega cilja želim, ko pa opazite še kak radar, kakšno kontrolo kje. Tu smo, pokličite nas na 080 13 02.

Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Lijeto je stiglo, tole so Baruni, 37 minut je čez deseto in obožujemo poletje tudi zato, ker se podružimo, ker se skupaj zabavamo, ko gremo...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, v hribih je najlepši razgled tisti, ki ga lahko brezskrbno občudujemo. Zato tudi leto z nami Vzajemna, ki poskrbi za občutek varnosti, ko se podajamo takole na nove poti. In ta četrtek na praznični dan se dobimo, se vidimo na Uršli gori. Poleg dobre družbe in čudovitih razgledov z nami, kot že omenjeno, tudi Vzajemna. Če se kdaj na poti zgodi kaj nepredvidenega, je dobro vedeti, da obstajajo rešitve za hitrejši dostop do diagnostike in specialističnih pregledov. Lažje je osvajati vrhove, ko veš, da imaš zaledje tudi v dolini. Tako da se vidimo na tretjem letošnjem dogodku. Laško, gremo v hribe.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Aktual. Vitapurjeva vas skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
1: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
0: Pohitite, količine so omejene.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V optiki Morela vas čaka sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli. Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Trbuc.
3: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
4: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
5: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?

0: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
1: Barjans, tradicija čistega. Stop, ne zamudi tega.
2: Nova sezona je tukaj, z njo pa kosi, ki jih moraš imeti. Posebne cene do -40% na izbrane izdelke v trgovinah Fashion and Friends, Guess in Replay v City Parku v Ljubljani. Pohiti v trgovine ali obišči 3x2fashionandfriends.si. Tvoja modna nadgradnja se začne z do -40%.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
1: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si. Pizza da te ka.
4: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Svetožitka na Rudniku, BTC v Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
5: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
7: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
8: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
9: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
10: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
11: Poletje je čas za pustolovščine. Štirikolesniki za raziskovanje brez meja. Izberi svojega v SBA Grosuplje ali na sba.si.
12: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
13: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
1: Narejen za moje poletje.
2: Manuel Pungartnik, inštruktor varne vožnje v AMZS centru varne vožnje na Vranskem, svetuje.
3: Vroči dnevi kličejo k temeljitemu in natančnemu pregledu delovanja klimatske naprave, ki ga lahko opravimo le v mehaničnih delavnicah. Že sami pa s prepoznavanjem nekaterih znakov lahko opazite, da klimatska naprava ne deluje več najbolje. Pomankanje hladilnega sredstva se kaže v zmanjšanju oziroma zakasneli intenzivnosti klimatske naprave. Očiten znak za to je neprijeten vonj iz zračnikov, slišati je lahko tudi šum, ki je podoben puščanju zraka.
2: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalni ravni, bodo danes v državni zbor predali podpise za začetek postopka. Za razpis referenduma pa jih morajo zbrati 40 tisoč. Pobudniki opozarjajo na poseg v že pridobljene politične pravice dolgoročnih prebivalcev, medtem ko zagovorniki novele poudarjajo, da je pravica do lokalnih volitev vezana na državljanstvo in ureditev sistema. Spremembam nasprotujejo tudi nevladne organizacije in varuh človekovih pravic, ki opozarjajo na omejevanje politične participacije. Direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič je z današnjim dnem premeščen na delovno mesto policijskega svetnika na Policijski akademiji, potem ko je sam podal vlogo za premestitev in odstopil z položaja. Kot vršilec dolžnosti direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada je bil imenovan Borut Franc, ki bo funkcijo opravljal do imenovanja novega direktorja, največ 6 mesecev. V starosti 94 let je umrl Ramiro Valdez Menendez, eden zadnjih poveljnikov kubanske revolucije in ustanovitelj tamkajšnjih obveščevalnih služb. Bil je udeleženec odprave Granma leta 1956 in tesen sodelavec Fidela Castra ter Ernesta Che Guevare. Po revoluciji je zasedal več visokih položajev, med drugim je bil 2-krat notranji minister in podpredsednik vlade. Kot ključna figura kubanskega varnostnega aparata je sodeloval tudi pri vzpostavitvi obveščevalne službe G2. Požar je po noči zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho v občini Solčava in v celoti uničil domačijo, tako stanovansko hišo kot gospodarska poslopja. Po podatkih policijske uprave Celje sta se v požaru poškodovali 2 osebi, vzrok pa še ni znan. Po prvih informacijah naj bi ga povzročila strela. Na terenu še vedno poteka gašenje, ogled kraja pa bo opravila kriminalistična policija. Kmetija, ki leži na nadmorski višini 1327 metrov, velja za najvišje ležečo v Sloveniji. Več novic sledi že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Pa je že 10:55, dobrodošli na Aktualu. Ja, danes pa jutri sončno in vroče, popoldne krajevne nevihte, no temperature pa od 29 do 33, na Primorskem do vročih 36 stopinj.
12: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
11: Dobar dan vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je še vedno zaprt vozni pas na pomorski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas zaradi prometne nesreče. Zaradi prometne nesreče je tudi zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in pa na Primorski avtocesti avtocesti v smeri Kopra od Unca proti Postojni. Radar ste opazili v Rojah pri Šentjerneju, meri v obe smeri, pa potem radar v Slovenskih Konicah pri Hoferju, smer industrijska cona. Radar na stojalu je v Kranju, od železniške postaje proti Laboram in pa prav tako radar na stojalu na Laurici pri SBS-u v smeri Rudnika. Srečno pot želim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo, ki tu smo, pokličite nas na 080 13 02.

0: Uživo, Mojca Mladenović.
1: Živjo, živjo, dobar dan, 7 minut čez 11, dobrodošli na Aktualu. Ja, danes je ponedeljek, tisti dan, ko je glava še mičken v vikendu, ko termometer danes že grozi s poletjem in ko marsikdo na mesto v službeni koledar pogleduje proti morju, z mislimi odpluje na dopust. No, zdaj, dopusta vam jaz sicer ne morem urediti, lahko pa z Aktualovo glasbo pobegnemo skupaj na obalo.

0: na, na, na, na, lepo letni dan. Ja, in takole smo švignili že proti morju, brez gneče na avtocesti in brez iskanja parkirišča. Še naprej na Aktualu uživamo skupaj.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: 11 minut čez 11. uro, dobrodošli v aktualovem glasbenem ringu, kjer si danes prepevamo dve čudoviti. Prepričana sem, da tole znamo

Legendarna popevka, poletna popevka, bom rekla, Helena Blagne in Nace Junkar, prvi današnji predlog in vrniva se na najino obalo. Drugi predlog pa čudovita kombinacija, Goran Karan in Oliver Dragojevič.

0: Ja, danes imamo odlično družbo v aktualnem glasbenem ringu, ampak zdaj je čas, da se odločimo za tisto, ki nam je v tem trenutku ljubša, ki nam bolj paše sredi vročega poletnega ponedeljkovega dne. Kliknimo zdaj.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: aktual.
1: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
5: Ste lačni?
6: Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
7: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
9: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
10: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
11: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
12: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpelite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
13: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
14: Dio mi.
15: Spet sem ure bedel včeraj.
16: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
17: Melatonina Medfast.
18: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite!
19: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
20: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
21: Vse za šolo v paketu.
22: Že 30 let.
23: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
24: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
23: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
24: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
23: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
24: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
25: Samski.
26: Samska.
25: onaon.com.
27: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
28: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Maligani v naši družbi zapela za oko. Še tri minutke in ura bo pol dvanajstih in samo še parkrat spati in gremo gor.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
0: Gremo v hribe. Ja, vsak pohod potrebuje tako pravo, eno posebno energijo. Nekaj jo prinese dobra družba, nekaj razgled, no in nekaj seveda Energija Plus, ki bo tudi leto z nami na vrhovih po Sloveniji. In ta četrtek na dan državnosti se vidimo na Uršli gori. Z nami, kot rečeno, Energija Plus, ki podpira zdrav življenjski slog, pa gibanje v naravi in trajnostne projekte. Da vam med pohodom ne zmanjka energije, bodo na vrhovih postavili celo solarne klopce, kjer si bomo lahko napolnili telefon, medtem ko bomo svoje baterije polnili ob prelepih razgledih. Energija Plus in Laško, gremo v hribe. Dobra energija na pravem mestu.
1: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Tanja Žagar, carica, kako ji paše ta pesem? Res ji paše, ker ona je ena prava velika carica, ki damo lahko samo kapo dole. Mi nadaljujemo v pravih poletnih ritmih.
1: Vino in noč, vsaka ludost može brož, dala si znak, a jaz sem bio malo.
0: Ker če kdaj potem poleti pašajo takole, take malo bolj lahkotne in plesne in take, ki kar kličajo po zabavi. Zdaj, kako bomo zunaj plesali, boljš, da se zadržujemo v kakšni senci in na hladnem, kajti v tem trenutku v Izoli in v Murski Soboti že 33 stopinj, pa potem na Ptuju in v Mariboru 31, Celje, Črnomelj 30, 29, Kranter, Slovengradec, v Ljubljani pa 28 stopinj. Ja, danes nas ponovno čaka veliko sonca in tista prava poletna vročina, popoldne in zvečer pa lahko nastane kakšna nevihta, temperature od 29 do 33. Na Primorskem do 36 stopinj. No, tudi jutri nas čaka sončen in vroč dan, popoldne pa spet možne krajevne nevihte. Čez dan bo po nižinah in v mestih velika toplotna obremenitev, zato ne pozabimo na senco in dovolj tekočine. Sreda prinaša sonce in še kakšno popodansko nevihto, no v četrtek pa se bo vreme znova ustalilo, se pa bo še nekoliko ogrelo.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Poglejmo še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in pa v Domžal proti Ljubljani. Na primorski avtocesti gre počasi v smeri Kopra od Unca proti Postojni. Potem je zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam ter na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pri priključku Ljubljana Center. Kadar na stojalu pa ste opazili na Rojah pri Šentjerneju. Ko opazite še kak radar ali pa kakšno kontrolo kje, pokličite nas na 080 13 02.

0: Pesem, ki vzbudi toliko čustev in nas odpelje tja na tisto prekrasno mesto. Marko Tolja in Oliver Dragojevič, ti si moja ljubav. Še dobrih 15 minut in ura bo 12.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Res je, v tem trenutku je čas za naše izgubljene. Pesem, ki vzbudi toliko čustev in nas odpelje tja na tisto prekrasno mesto. Marko Tolja in Oliver Dragojevič, ti si moja ljubav. Še dobrih 15 minut in ura bo 12.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.

0: Izgubil mešan čak med zlatim prinašalcem in nemškim ovčarjem, je srednje velikosti, star 13 let in pa ne sliši več tako dobro. Sabina iz Črnomlja pogreša mačko manjše rasti, je trikolor, torej oranžna, črna in bela, sliši na ime Boni, se pa ne pusti prijeti. V Novem mestu se pa je na mestnih njivah izgubil pes, zlati prinašalec bele barve, zelo prijazen, čipe brez ovratnice, ime pa mu je Ari. Če ste Arija ali pa kakšne ostale izgubljenčke, ki jo opazili, seveda kliknite na Aktualovo spletno stran, tam vas čakajo čisto vse informacije.
1: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
2: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Kaj če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
1: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
2: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
0: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovali.

0: Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
3: SOS.
4: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
3: SOS.
4: Če radi zapojate na ves glas.
3: SOS.
4: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS Kvintet.
5: PGD Marno, ker nekaterih poletnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
6: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje, polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
10: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite Tedi polni dej.
11: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
12: Relax.
13: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
14: Obletnico? Rojstni dan?
13: Ne! Rezervirati dopust!
15: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
16: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
17: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
18: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Finančna uprava zavezance opozarja, naj čim prej preverijo informativni izračun dohodnine. Rok za vložitev morebitnega ugovora se izteče 29. junija. Če podatki niso pravilni ali so nepopolni, je treba ugovor oddati prek sistema e-davki. Mogoče je uveljaviti tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane. Če se zavezanci z izračunom strinjajo, jim ni treba storiti ničesar, saj bo ta po izteku roka samodejno postal odločba. Policisti preiskujejo nočni vlom v bencinski servis na območju Škofje Loke. Storilec je po prvih podatkih nasilno vstopil v objekt in odnesel večjo količino cigaret. Okoliščine kaznivega dejanja in višino nastale škode policisti še ugotavljajo, preverjajo tudi morebitne posnetke nadzornih kamer in zbirajo obvestila, ki bi lahko pripomogla k izsleditvi storilca. V katarskem plinskem kompleksu je sinoči odjeknila silovita eksplozija. Po zadnjih podatkih je bilo ranjenih 54 ljudi, 18 jih še pogrešajo. Do nesreče je prišlo med ponovnim zagonom proizvodnje, preiskava vzroka še poteka, incident pa bi lahko vplival tudi na svetovne energetske trge, saj je Katar eden največjih izvoznikov zemeljskega plina. Na tekmi svetovnega prvenstva med Belgijo in Iranom v Los Angelesu so varnostniki preprečili udor navijača na zelenico. Kasneje je moralo varnostno osebje posredovati tudi na tribunah zaradi fizičnih obračunov med navijači, okoliščine pa za zdaj še niso pojasnjene. Iranska reprezentanca je sicer že več tednov pod drobnogledom zaradi zaostrenih odnosov med ZDA in Iranom ter napoveduje pritožbo zaradi strožjih potovalnih omejitev. Preživite lep ponedeljek tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez eno uro.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: 10 minut je čez 12, dobar dan in dobrodošli, a tudi popoldne, pa jutri sončno in vroče s popoldanskimi krajevnimi plohami.
1: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
0: Preverimo še stanje na slovenskih cestah. Zaradi del gre počasi na Štajerski avtocesti v smeri Celja, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in pa od Domžal proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zastoj v smeri Kopra od Unca proti Postojni, pa na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda proti Kozarjam in na Južni Ljubljanski obvoznici v obe smeri pri priključku Ljubljana Center. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Pa potem radarji. Radar v Sivan Kedju je v stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši. Radar je tudi na cesti Smrjenje Pijava Gorica na Klancu, meri pa v smeri Škofljice, ter radar na stojalo v vasi Podkraj pri Igu. Srečno, varno, strpno do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje pa le pokličite nas na 080 13 02.

0: Doktor Gurkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Dober dan, se začne na Aktualno. Uživo, Mojca Mladenovič.
5: Kaj dober, odličen, čudovit dan je danes. Tale teden je nekaj posebnega, je malo krajši, vmes praznujemo, bo praznični četrtek. No in še nekaj čarobnega se zgodi, kajti še čisto malo in šolski zvonec bo za letošnje šolsko leto zadnjič zazvonil. Tako da otroci že odštevajo tiste dneve do počitnic, odrasli odštevamo do dopusta. Ludo ljeto, pravi Lana Jurčevič. Ja, in če vam misli, danes že uhajajo proti ležalniku, sladoledu in tistemu vonju po morju, ste na pravi frekvenci. Aktualje zagotavljam najbližje morju, ker ga lahko doživite med službenim časom.
4: Dober dan, se začne
6: na Aktualu.
4: V tem dopoldnevu z nami tudi...
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual. Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Primož, Primož, ta klima ne dela.
2: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
1: Pa nič ne piha.
2: Pa hladi?
1: Hladi pa ja.
0: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
3: Izkoristite predsezonske popuste.
4: Kopijanova.si. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
5: Kopijanova.si.
3: Že 30 let.
6: Kia. Največ avta za vaš denar.
7: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
8: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Zavese, senčila.
12: O, oh, vem, kje jih dobim.
11: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
12: In vstopi v svet zaves in senčil.

0: Mona, Ani, pika si.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Come on Barbie, let's go party!
5: DJ time, back in time! Dan on the mic vs. Dr. Silvano DJ s prijatelji.

20.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.

0: Zemlja pleše, 3 minute pred 12:30, ja, in približuje se tisti četrtek, ko bomo skupaj plesali, ker...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ker gremo v četrtek skupaj v hribe. Zdaj, nekaj razmišljam, ne? Zdaj, nekateri zberamo, zberate tiste magnetke z različnih potovanj. Aktualovci pa v tem poletju zberamo vrhove. In tudi letos bo z nami Dačan, partner vseh, ki radi zavijajo s ceste in odkrijajo tudi kaj novega. In ta četrtek na dan državnosti se vidimo na Uršli gori. Z nami bo Dača, znamka, ki stavi na preprosto, na praktičnost in na pustolovski duh. Lastnosti, ki pridejo prav tako v vsakdanjem življenju, kot na poti proti novemu planinskemu cilju. In ne pozabite, med letošnjimi ambasadorji Laško gremo v hribe, bo nekdo ob koncu sezone prejel kar 10-dnevni najem Dače.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Z aktualom lahko tudi v pisarni voham morje.
1: Aktual.
2: 5 minut čez pol eno, ja, zunaj postaja vedno bolj vroče, 34 stopinj v Izoli, 33 v Murski Soboti, pa Ptuj, Maribor 32, 31 Črnomelj, potem pa 30-tica, Novo mesto, Črna na Koroškem, Trbovlje in Ljubljana. Danes imamo veliko sonca in tisto pravo poletno vročino, popoldne in zvečer pa lahko nastane kakšna nevihta. In jutri sončno in vroče, tudi jutri popoldne bodo možne krajevne nevihte. Čez dan bo po nižinah in v mestih velika toplotna obremenitev, zato ne pozabimo na senco in pa dovolj tekočine. Sreda prinaša sonce in spet kakšno popodansko nevihto, v četrtek pa se bo vreme znova ustalilo, se pa bo še nekoliko bolj ogrelo.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva.
2: Dobar dan in lepo zdrav tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da se je prometna nesreča zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri uvozu Domžale. Zastoj zaradi del je na Štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in pa od Domžal proti Ljubljani. Počasi gre tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra od Unca proti Postojni, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarja, na zahodni ljubljanski obvoznici pa od Brda proti Kozarjam ter na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem, tam se je zgodila prometna nesreča. Radar v sivem kedju ste opazili v stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši, pa radar na cesti Smrjenje Pijava Gorica na Klancu, meri v smeri Škofljice, radar na stoja pa je v vasi Podkraj pri Igu. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar kontrolo, gnečo ali nesrečo, kje. Tu smo, pokličite. 080 13 02.

0: na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
1: Wow, Big Bang.
2: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Stop, ne zamudi tega.
0: Nova sezona je tukaj, z njo pa kosi, ki jih moraš imeti. Posebne cene do -40% na izbrane izdelke v trgovinah Fashion and Friends, Guess in Replay v City Parku v Ljubljani. Pohiti v trgovine ali obišči www.fashionandfriends.si. Tvoja modna nadgradnja se začne z do -40%. Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
1: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
0: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
1: Barjans, tradicija čistega.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni!
3: Poletje kliče, veter v lesih, ovinki pred tabo in nova svoboda na dveh kolesih. Motorna kolesa CF Moto vas čakajo v SBA Grosuplje in na sba.si.
4: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Moška teniška turneja prihaja v Slovensko Bistrico.
3: Do nedelje, 28. junija, vabljeni na mednarodni turnir Slovenska Bistrica Open v tenis centru Windgard. Vabljeni!
2: Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
4: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.

0: Pozor, pozor! Samo danes vsi zamrznjeni izdelki s 50% bonom na kartico Leclerc.
1: Leclerc.
2: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Come on, boy.

0: in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprijatelji Bastino. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Aktuál.

0: Ab sta posnela tako zelo romantično, tako zelo pesem polno ljubezni, ki sliši na ime Najin dan. In prav Martina in Isak se oglasita v aktualovem studiu v sredo okoli pol enih popovdne. In naš dan pa se zgodi tudi dan zatem, v četrtek, ko...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ko gremo v hribe prav vsi, ja, v hribih je lepo imeti tako dobro družbo, a še lepše pa je vedeti, da nekdo misli tudi na našo varnost. In ta četrtek se, kot rečeno, vidimo na Uršli gori, kjer bo z nami tudi Vzajemna. Ko osvajamo vrhove, običajno razmišljamo o razgledih in o dobri družbi, ampak včasih nas narava lahko preseneti. Zato Vzajemna ponuja nezgodno zavarovanje, ki pomaga v primeru hujših poškodb ali pa invalidnosti. Vi uživate v pohodu, za dodatno brezskrbnost poskrbijo strokovnjaki.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Na očesni kliniki UKC Ljubljana od sredine maja beležijo povečan pojav zelo nalezljivega virusnega vnetja očesa. O izbruhu so obvestili NIJZ in uvedli dodatne zaščitne ukrepe. Bolnike pozivajo naj urgentno pomoč poiščejo le ob hujših težavah, saj so med najpogostejšimi simptomi pordele in solzne oči, draženje ter občutljivost na svetlobo. Pri preprečevanju širjenja okužbe je ključna dosledna higiena rok. V Mariboru bodo na slovesnosti v središču mesta 37. kandidatom šole za častnike Slovenske vojske podelili čin poročnik. Gre za pripadnike, ki so uspešno zaključili usposabljanje in bodo prevzeli začetne častniške dolžnosti. Na Trgu svobode bo zbrane nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, dogodek pa se bo zaključil s koncertom. Namestnik poveljnika šole za častnike major Milan Režonja izpostavlja pomen čina.
2: Promocija v čin poročnik je izjemen korak v karieri častnika, zato se Slovenska vojska občasno odloči, da zadevo približa prebivalstvu, se pravi naša šola za častnike domuje v mesto Maribor, zato se nam je zdelo pravilno, da se danes to postavi na Trg svobode, konec konca na trg, kjer je general majster pred več kot stoletjem zbral svoje borce in jim pokazal, kaj je voditi ljudi z jasnim ciljem.
1: Ameriški investicijski sklad Castle Lake je javno razkril vrednost tretje ponudbe za prevzem britanskega nizkocenovnega letalskega prevoznika EasyJet v vrednosti 5,5 milijarde evrov, za nakup pa se zanimajo od meseca maja. Za to potezo so se odločili, potem ko je upravni odbor EasyJeta zavrnil tudi tretjo nezavezujočo ponudbo sklada v zadnjih tednih. Nogometni klub Aluminij se je okrepil s slovenskim napadalcem Muratom Bajrajem, je pokalni zmagovalec sporočil v izjavi za medije. 25-letnik je tretja okrepitev Aluminija pred prihajajočo sezono, podpisal pa je dveletno pogodbo. Želimo vam lepo popoldne, z vami bomo spet čez eno uro.
3: Okej, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
4: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
10: Da. 4 minute čez eno, dobar dan in dobrodošli. Ja, popoldne bo ostalo zelo sončno in zelo vroče, tako bo tudi jutri s popoldanskimi krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
11: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
10: Sledi še pogled na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentil in Maribor Sever, tam previdno. Pa prometna nesreča na štajerski avtocesti v smeri Celja pri uvozu Domžale. Zastoji zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro. Na primorski avtocesti gre počasi v smeri Kopra od Unca proti Postojni. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center in pa na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses pa na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti Kozarjam. Počasi tudi na cestah Lucija Izola ter Šmarje Koper. Vedno v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Želim vam srečno pot, ko pa opazite kakšno cestno nevšečnost, pokličite nas na 080 13 02.

0: Uživo Mojca Mladenović.
1: In še enkrat, dobar dan in dobrodošli. Ja, danes je en tak vroč ponedeljek. Takšen, ko bi najraje zamenjali pisalno mizo za en tak senčnik, služben telefon za čivkanje galebov in sestanek za skok v morje. Ker tega pač ne moremo narediti vsi naenkrat, predlagam en kompromis. Vi ostanite tam, kjer ste, za poletno vzdušje poskrbi Aktual. Tako da skupaj zaprimo oči in smo na obali.
0: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Hey, this is

0: aktual. Star slovensk pregovor pravi, kdor za kamiono vozi, se mu rada šipa razbije.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
2: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
4: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Veliko zniženje s popusti do 50%.
7: Pri Dajhmanu.
6: V akciji več kot 400 artiklov.
7: Pri Dajhmanu.
6: Največ dobiš
7: pri Dajhmanu.
8: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
9: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpelite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
12: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite!
14: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
15: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
14: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
16: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
17: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
18: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Večna. Vzajemna.si.
19: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Kvatro perci, Nika Zorjan, usojena. Ja, v teh dneh naberamo moči, se pripravljamo na čudovit četrtek. Ko?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Jaz sem prepričana, da vsi obožujemo ta naša druženja v hribih v sklopu akcije Laško gremo v hribe. No in ta četrtek na dan državnosti se bo pri domu na Uršli gori odvil tretji letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe, kjer bo z nami tudi Energija Plus. Energija Plus je del skupine HSE, nosilca zelenega prehoda. Zato kot družbeno odgovorno podjetje podpirajo projekte in dogodke, ki spodbujajo trajnost, zdrav način življenja in skrb za okolje. Zato vabijo seveda vse, da se nam pridružite in s pravo energijo preživite dan državnosti v hribih. Poleg tega bodo na letošnjih vrhovih postavili tudi solarne klopce, na katerih si bomo vsi pohodniki lahko napolnili svoje baterije, kot tudi baterije svojih mobilnih telefonov.
1: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: niže tiči in klapa kampanel, super sončna muzika na aktualu. Kar se pa temperatur zunaj tiče, pa lahko rečem, da je že peklensko vroče. V Izoli 35 stopin, v Murski Soboti 34, 33 Trbovlje, Maribor, Ptuj, 32 Ljubljana in Celje, pa tudi Črna na Koroškem, 31 Slovenj Gradec, Bled in pa Črnomelj. Ja, super sončen dan in tista prava poletna vročina, popoldne in zvečer pa lahko nastane tudi kakšna ploha. Temperature od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Tudi jutri sončno in vroče, popoldne bodo ponovno možne krajevne nevihte. Čez dan po nižinah in v mestih seveda velika toplotna obremenitev, tako da ne pozabite na senco in pa dovolj tekočine. Sreda prinaša sonce, še vedno kakšno popoldansko nevihto, v četrtek pa se bo vreme znova ustalilo in se bo spet nekoliko bolj ogrelo.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Dobar dan, želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je prišlo do prometne nesreče na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Zaradi del gre počasi na štajerski avtocesti v smeri Celja, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in pa v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Zaradi del zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra od Unca proti Postojni. Počasi gre na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses, na južni ljubljanski obvoznici pa od Viča proti Kozarjam in nato naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. Zastoji so tudi na cesti Lucija Izola in pa Šmarje Koper. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Radar orja Pravi škodi pa ste opazili na Ptuju, na Ormoški pri privat hiši, meri v smeri Ormoža. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kar pokličite nas na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: magazini in sve bi seke ljubile mornare in v tem ritmu že korakamo proti prekrasnemu popoldnevu, ko nas pričaka popoldanska klapa Tamara Goričanec, Žana Vidmar in Klemen Bunderla. Prepričana sem, da nas bodo v tem vročem popoldnevu znali osvežiti z dobro aktualovo muziko.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Punctual. Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
1: Pizza da teka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Pozor, pozor! Samo danes vsi zamrznjeni izdelki s 50-odstotnim bonom na kartico Leclerc.
4: Leclerc. Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
5: Stop, ne zamudi tega.
6: Nova sezona je tukaj, z njo pa kosi, ki jih moraš imeti. Posebne cene do -40% na izbrane izdelke v trgovinah Fashion and Friends, Guess in Replay v City Parku v Ljubljani. Pohiti v trgovine ali obišči 3x2fashionandfriends.si. Tvoja modna nadgradnja se začne z do -40%.
7: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
8: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
9: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
10: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
9: Benosi Rudnik, hitro.
10: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
11: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
12: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Veliko znižanje s popusti do 50%.
15: Pri Dajhmanu.
14: V akciji več kot 400 artiklov.
15: Pri Dajhmanu.
14: Največ dobiš
15: pri Dajhmanu.
16: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
17: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
18: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
17: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
19: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2v.alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Več evropskih držav še naprej pesti vročinski val. Vrhunec naj bi Slovenijo dosegel ob koncu tega in na začetku prihodnjega tedna. Takrat se bodo temperature na Goriškem, Vipavskem, v Beli krajini in Posavju močno približale 40 stopinjam Celzija, ponekod pa bi to mejo lahko celo presegle. Tudi v Franciji velja rdeča stopnja vremenske ogroženosti, temperature se bodo po napovedih povzpele do 43 stopinj Celzija. V Združenem kraljestvu ta teden pričakujejo rekordno visoke junijske temperature, medtem ko bo huda vročina v Španiji trajala še vsaj do srede. Minulo noč je požar zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho. Ogenj je po prvih podatkih zajel celotno domačijo, stanovansko hišo in gospodarska poslopja, v požaru pa sta se dve osebi poškodovali. Na terenu so posredovali gasilci iz več enot, vzrok požara pa še ni znan. Po besedah županje občine Solčava Katarine Prelesnik je nastala velika škoda, objekt pa trenutno ni primeren za bivanje. Dodaja, da bodo družini stali ob strani in ji pomagali.
2: Zdaj bomo poskušali več pomagati, kakor je v naši moči. Odprli bomo račun, začeli zbirati potrebščine oziroma kar potrebujejo, bomo objavili. Tista podpora je pa najbolj pomembna, se mi zdi, da ne ostaneš čez en teden sam v svoji nesreči, ampak da jim bomo stali ob strani. To jim jaz vsemi sodelavci obljubim.
1: Župan Manchestra in novoizvoljeni poslanec britanskih laboristov Andy Burnham je danes po napovedi odstopa premijeja Kira Starmerja sporočil, da se bo potegoval za položaj vodje stranke in predsednika vlade. Kaže, da bi bil pri tem lahko celo brez konkurence, skrajno desna opozicija medtem poziva k predčasnim volitvam, leva pa k več drznosti. Evropska rokometna zveza je potrdila ekipe za prihodnjo sezono Lige prvakov, v kateri bo znova nastopala tudi ekipa Celje pivovarna Laško. Slovenija je imela zadnjega predstavnika v sezoni 2023 in 2024, Celjani pa so se v elitno tekmovanje vrnili po razširitvi sistema na 24 ekip. Mesto med najboljšimi ima že zagotovljeno ekipa Krima, žreb skupinskega dela pa bo v petek na Dunaju. Želimo vam čudovit dan tudi v naši družbi.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
4: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoča.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
2: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: V prevodu Tamara.
7: Ja. Peče z drugo, peklensko vroče. V glavnem zvečer bo ozračje še precej živahno, ob kopastih oblakih bodo nastajale posamezne nevihte, zato bo dobro imeti eno oko na nebu. Ampak dobre trepalence. Po noči bo še vedno... Kako?
6: Ga kar vidim, eno oko na nebu.
7: Po noči bo še vedno precej toplo, jutranje temperature bodo nekje med 14 in 23 stopin. To se ne ohladiš po noč z prve roke. Povem tudi, to noč je bilo vroče. Jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo znova oziroma nastajale krajevne nevihte, najvišje dnevne temperature pa med 29 in 34 stopin.
8: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
6: Lepo zdrav tudi na pregrete ceste in kar nekaj nesreč imamo. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani pred priključkom Dragomer. Nesreča terja tudi zastoj in malo več previdnosti, da ne pride do kakšnega dodatnega naleta. Zaradi karambola je zaprt tudi vozni pas Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenske Konjice. Nesreča pa ovira promet na Štajerske avtocesti v smeri Maribora pa med priključkoma Šentil in Maribor sever. Zastoje imamo na Štajerske avtocesti sever v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Na Primorski avtocesti v smeri Kopra od Unca proti Postojni zastoji in južna ljubljanska obvoznica jih ima v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center in zahodna od Koses na ljubljansko južno obvoznico od Viča proti Kozarjam in naprej proti Prezovice na Primorski avtocesti. Pa še na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper, ne pa pozabiti na reševalni pas in da tudi ne glede na kolone, ki se res zelo, zelo, zelo povečujejo sploh proti Celju, ne zapuščate svojih vozil. Promet je pa zaradi še ene nesreče izmenično enosmeren na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu, pri Krškem, torej Karambol in še radar, rjava škoda na Ptuju na Ormoški pri privat hiši v smeri Ormoža in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je Aktuálo Open Roll. S nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Buderla.
1: Živjo, hvala ke Aktualovci. Ahoj. Še zmeraj preživljamo zadnji šolski ponedeljek skupaj.
2: Res je, zadnji. Danes je šla moja Brina že brez torbe v šolo.
3: Ne vem, ampak meni se zdi, da je špricala, ali kaj?
2: Ne, ne, čak je peti razred, ja ni pišel, ko upam, da ne. Čak, ne, nisem niti pomislila, da reče to.
3: Ne. Ampak dobro, no, dajmo, da nam bo preveč za bredel. 12:02, Žanka Trač pove.
1: Jaz drugače, kratko slišim, Žanina hči, Brina opažena za šolo, brez
2: ne, nekaj. Nekaj,
1: Jokam?
2: Čak ta,
3: okay.
2: Mam ga.
3: Od koga? Okay. Kakšen trač?
1: Kaj?
2: Poslušta zdaj, ni Brina, ampak Nina.
1: Okay.
3: Dobro.
2: In sicer Nina Pušlar se poslavlja.
3: A se ni lih kar zdaj spojila, od koga se zdaj poslavlja?
1: Zavris, ja, kaj pa se dogaja?
2: Ni od koga, ampak od česa. Od koncertov.
3: Ja,
2: zdaj, okay. Lej, natanko leto dni po koncertu v Ivančni Gorici, kjer sem jim gredi tudi jaz bila s mojo Brino, takrat je bila še torba. V bistvu to je bil njen največji koncert v njeni karieri, torej eno leto nazaj, no zdaj se pa za nekaj časa poslavlja od odrov, ker gre na porodniško.
1: Sam, Tami, ti pa malo se pohval, ti boš pa še do konca koncertirala, a? Tako da ni na psalok, nam jaz izpušla, bi se preimenovala v pusilar. Če bi bil malo žlek, sam nisem, jo imamo ful rad. Fuljo imamo, ja. A že težko dihaš, že voda
3: šla. Ne, res, ne, da ne bom pa jutro porodila.
2: Pa lej, do konca si koncertirala.
1: Oh, to je pa res, drugač pa nin, če želimo ti prijetno pripravo na novega člana, tako da v glavnem uživaj maksimalno, veš, da te imamo radi na Aktualu.
0: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: In Vetri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Kia, največja avta za vaš denar.
2: Na pohištvo.si se udobje začneš med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
4: Samski,
5: samska,
4: onaon.com. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
6: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
7: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
6: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
8: Pazje, gusari grejo!
9: Zabavo za deco
10: in počitek za starše.
9: Gusarske počitnice v Prlekije.
10: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
11: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
12: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
13: Že 30 let.
14: Za

0: Mona, Ani, pika si.
1: Poletje prihaja. Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje, polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
4: Primož, ta klima ne dela.
5: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
4: Pa nič ne piha.
5: Pa hladi?
4: Hladi pa ja.
6: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
7: Izkoristite predsezonske popuste.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Mambo Kingsi na aktualu, ura pa 2:30. Tako da je
1: en lušten. Dober dan.
0: Evo, zdaj se pa slišimo. Mi smo se že prej slišali, ampak zdaj pa še jaz vas slišim. Prav vse aktualce od prvega do zadnjega. V glavnem, kot veste, tale teden nas čaka en prav poseben dan, reče se mu dan državnosti. Pade tako, kot bo marske na četrtek in če še ne veste, kam na izlet, imamo lepo idejo. Prekrasno, ta četrtek gremo nam reč na Uršlo goro.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: Zlatorogov Ruzak.
1: Tako ja, pri domu na Uršli gori bo veselo od 9.30 pa vse tja do 14. ure, trije koncerti, kot smo že vajeni in vabljeni. Aktualova galama, petkova pumpa, druženje in fotkanje z vsemi zvezdniki ali pa s tistim, ki se hočete pač slikati. Skratka, vse, kar potrebujete za prazničen dan v naravi.
4: E, če mene slučajno zdaj le kdo kaj vpraša.
1: Daj, Dejana, daj, to vprašam.
4: Reče, to je ena lepših kombinacij. Kaj takole rečeš, malo hoje, veliko dobre družbe in pol še odlična glasba na vrhu.
0: Je pa najlepši amfiteatr, tam naraven je. Mm-hmm. In ne pozabite, nagradna igra poteka prav tale moment. Šibete Facebook, Instagram, spletna stran, poiščete video z Žetom pa Manco iz vedrih muzikantov, izziv iz Zlatorogov Ruzak in potem se zgodi.
1: Ampak prav nič dost ne rabite delati, samo komentirate ali pa všečkate po 18. uri, pa vsak dan nekomu podarimo darilni paket Laško.
0: Ta četrtek pa Uršlja gora, Laško gremo v hribe, 17. edicija. Se vidimo na vrhu, no, vmes.
5: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti
6: gremo na Uršljo goro, z vami bomo uživali tudi vedri muzikantje.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Novo na aktualu.

0: Gina Marino, točno tako. In če ljubite poletje, zdaj se ljubite na polno.
1: Ja, kako to počnemo mi tukaj, s klimo.
0: S klimo, ja.
1: In pod njo. 5 minut je čez pol tretje v tem trenutku, pa v Mežici 30 v Škofji Loki in Ravnah na Koroškem, pa tudi v Trebnjem 31, v Domžalah in Metliki 32, v Radovljici, Žalcu, Zagorju, ob Savi 33, v Rušah, Lendavi in Ormožu 34, v Piranu in Ankaranu, to je skoraj eno zran druzga, pa 35 stopinj. Danes nam vreme sporoča veliko vode, veliko sence in brez aktivnosti na soncu, takšnih ali drugačnih. Vročina bo predvsem v mestih na obali precej obremenjujoča. Zvečer bodo spet nastale kot že zadnjih nekaj dni posamezne nevihte, ki lahko marsikje prijetno osvežijo zrak. No, po noči bomo imeli nekje od 14 do 23 stopinj, jutri potem ostane sončno in vroče s temperaturami spet do 34 stopinj, popoldne pa spet nekaj nevihtnega dogajanja v sredo. Vedo podobno, v četrtek se pa vročina ukrepi.
2: Zmagovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Nesreča, zato sta zaprta vozni in prehitevalni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer. Nastal je zastoj, obvoz po regionalki Vrhnika Ljubljana. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti, previdno v smeri Maribora, da ne pride do nesreče med priključkom Žalec in Celje Zahod, res previdno. Karambol se je pa že zgodil na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Šentil in Maribor Sever. Še ena nesreča, karambol, in zato izmenično enosmeren promet na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu, pri in res previdno, da ne pride do naleta. Zastoje imamo. Štajerska avtocesta smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golorebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti v smeri Kopra od Unca proti Postojni in potem ljubljanska južna obvoznica smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, zahodna od Kosesi na ljubljansko južno obvoznico od Viča proti Kozarjem in naprej proti Brezovici na primorsko avtocesto. Vseh zastoj, kjer se le da, držite reševalni pasi ne glede na jakost oziroma dolžino stojev, ne zapuščati svojih vozil. Zmenen, zmenen. Če najdete radarsko, pa povejte kje, v kjeri senci na 08013.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho. Poskrbita Aktual in Mr. Pet.
1: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Novo na Aktualu.

0: Atrugasit.
1: Nažalost, rahlo jasnovidna pesem. Martin Žunc, drugač za naše ušesa uči in predvsem zato, da se spomnimo, da so tudi lepe stvari v življenju, ker mi smo na strani živalski, če jih srečate kje, ne pozabite na to, da rabijo senco, da vodo, tudi ne glede na to, da niso vaše. Tam je enkrat prišvala čebelico.
2: Ja, večkrat
1: že. Večkrat že. Tako da bodite tami in bodo živalce z vami.
2: Bravo, lepo si to rekel.
1: A imamo kakšno bizarno lepo stvar
2: za živalcev? Ja, nekde je to mlek več, ker zdaj, ko imamo hladilnike, ni treba.
3: Koga? Vodo si dala čebeli, valjda nisi dala v mleko.
2: Nisem, ne, zdaj zato pravim, ker zdaj jaz vem, da
1: prav, mleko z medom je dobro, ampak ja, okay, če, kam zdaj ta pstaco moli ali karkoli že?
2: A? Krak.
1: Krak?
2: Ja.
1: Žabice?
2: Rusi.
1: Čakaj, nič od začetka do konca, kva?
2: Rusi so včasih, predno so bili izumljeni hledi.

0: Pilniki,
1: ja.
0: So dajali v mleko, da bi ostalo nepokvarjeno, žabe.
1: Žabe.
0: Ja.
1: Pa no,
0: ne sprašuj, Rudne, pa nima neki prvski.
2: Zakaj bi, kaj ima žaba? A ni nek pregovor, da žaba še za vodo ni dobra, ali kako je že?
1: No, Marih, ne, voda še za očevel ni dobra.
0: Za okolen.
1: No, tudi ne, kamer. Zato razumel bi, ker mi smo dajali v nemočarado v šnopc, da bi žabo dal v vodko, to bi še razumel, pa ko mleko.
2: Mleko, no,
0: ne, vidiš pa se vse eno.
1: Zato prek morajo po cerkanc nabirajo žabe.
2: Pa imajo tudi kakšno kravo, ki je, da se naredi dobro pijača, pa laviš mleko, žaba.
0: Vglavnom,
1: krava jih pobira.
0: Hotla sem sam reči, da očitno pa se vseeno kakšna zgodba, dobra zgodba začne z mlekom. Ker, a veš, so rekli, da
2: se ne.
0: No,
2: ne.
1: Tudi tvoja se bo.
3: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Dobro, se ne vem, če veste, kva ste slišali, ampak bo pustimo stati. Kje so ki živalci v tej peklenski vročini?
2: Mleko, hladilnik, žabe, to smo slišali. Mi gremo pa zdaj v Črnomelj najprej, kjer je pogrešana mucka Boni, ki je manjše rasti. Tri kolor barve, se pravi oranžna, črna in bela, odziva se pa na svoje ime. Je pa res, da se Boni ljudem ne pusti prijeti. Njena lastnica Sabina upa, da jo bo kdo opazil in seveda to tudi javo. Na območju Novega mesta in mestnih njiv je izginil pes Ari, gre za zlatega prinašalca, oziroma je take svetlo-bele barve ta zlat prinašalc, zelo prijazen, čipiran in ob izginotju ni imel ovratnice. Njegova lastnica Sonja ga zelo pogreša, se pravi, iščemo zlatega prinašalca brez ovratnice v območju Novega mesta. Zdaj gremo pa še v Leskovc pri Krškem. Leskovec,
1: ja.
2: Okay. Tam pa iščemo starejšega psička, mešančka med zlatim prinašalcem in nemškim ovčarjem. Je srednje velikosti, star 13 let in že zelo slabo sliši, zato njegova lastnica Katja prosi vse okolice, naj bodo pozorni in naj čim prej sporočijo, ko ga zagledajo.
1: Šivajte na radioaktual.si, tam najdete vse te podatke vseh lastnic, lastnikov, ali pa tudi vašo objavite, če iščete svojega kosmatinca.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbite Aktual in Mr. Pet.
4: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za polno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Actual. Radio Actual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
4: Pozor, pozor! Samo danes vsi zamrznjeni izdelki s 50-odstotnim bonom na kartico Eleclerc.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Stop! Ne zamudi tega!
7: Nova sezona je tukaj, z njo pa kosi, ki jih moraš imeti. Posebne cene do -40% na izbrane izdelke v trgovinah Fashion and Friends, Guess in Replay v City Parku v Ljubljani. Pohiti v trgovine ali obišči www.fashionandfriends.si. Tvoja modna nadgradnja se začne z do -40%.
8: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
10: Oh, super.
9: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
10: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko vrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
11: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
12: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
13: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
14: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
15: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
16: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
17: Več v reviji History in na alivezda.si.
18: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. V gorenjskih turističnih središčih Bled, Bohinj in Kranjska Gora pričakujejo dobro turistično sezono. To napovedujejo tudi rezultati iz predsezone, zlasti lep obisk v mesecu maju. Veliko pozornosti bodo v destinacijah Julijskih Alp tudi letos namenili trajnostni mobilnosti, novost pa bodo prevozi z novo sedežnico na vrh Vitranca. Katja Hartmand iz Turizma Kranjska Gora pravi, da si obetajo dobro poletno sezono, morda celo s presežkom lanske.
2: Pričakujemo še vedno enako strukturo gostov, se pravi Slovenci, Nemci, gosti iz Češke, potem Italijani, Mačari, tako da v bistvu res nek bližnji trgi, v bistvu nek širok spektr različnih segmentov ljudi tudi, predvsem pa so tukaj pohodniki, kolesari, v bistvu neki aktivni raziskovalci kraja, kar smo že v bistvu vajeni iz preteklih let.
1: Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije podpirata zaposlene na češki javni televiziji in radiju, ki so začeli 24-urno opozorilno stavko zaradi vladnih načrtov o ukinitvi plačevanja prispevka in prenosu financiranja na državni proračun. Menijo, da gre pri tem za resno grožnjo neodvisnosti javnega medijskega servisa. Ameriška vojska je v novem napadu na čoln z domnevnimi tihotapci mamil v Karibskem morju v nedeljo ubila dva tihotapca, šest pa jih je napad preživelo, je sporočilo Južno poveljstvo vojske. Dodalo je, da je čoln plul po znani poti za tihotapljenje drog in da so ameriško obalno stražo obvestili o šestih preživelih po napadu. O tem, ali so preživele rešili in ali so bili v napadu morda poškodovani, z poveljstva niso sporočili. Švicarska vlada je formalno podprla kandidaturo za organizacijo zimskih, olimpijskih in paraolimpijskih iger leta 2038. Švicarske oblasti so sporočile, da so bili pogovori na temo organizacije olimpijskih iger pozitivni in da je Zvezni svet odobril načrt, ki vključuje finančni paket v višini nekaj več kot 215 milijonov evrov. Dokončno ga mora potrditi še tamkajšnji parlament. Naredite si lepo popoldne, mi pa bomo kmalu spet v vaši družbi.
0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Žar je druženje, začni ga v Lidlu. Od srede, sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl, splača se.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Aktual se topi, topite se z njim tudi vi, Tami.
7: Ja,
6: se stopila.
7: Potopite tudi.
6: Okay,
7: zvečer bodo nastajale posamezne nevihte, drugod pa bo ostalo precej toplo in soparno. Po noči bodo temperature med 14 in 23 stopinj, jutri bo sončno, popoldne pa bodo nastajale krajevne nevihte in dnevne temperature spet vse tja do 34 stopinj.
8: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
6: Šivamo pa proti osvežitvi, upam, da pa tudi proti nesrečam. Zaprtje prehitevalni pas Dolenjske avtoceste, ker se je zgodilo v smeri Novega mesta med predoroma mali vrh pa Debeli hrib, oziroma vrstni red Debeli hrib pa Mali vrh. Previdno, da ne pride do naleta in tudi ne, ker je MP zašel na vozišče Ljubljanske severne obvoznice. Tale kuža v obe smeri uvira promet med razcepom za Dobrova in priključkom Nove Jarše, tako da res previdno, še enkrat ponavljam, pas je na vozišču Ljubljanske severne obvoznice promet uvira v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Nove Jarše. Potem pa še nesreča in izmenično enosmeren promet na cesti Krško-Trnovo pri Leskovcu, točneje pri Krškem, in zares velika nevarnost naleta. Tudi pa na pneumatiko na vozišču, ki ovira promet Primorske avtoceste v smeri Kopra med priključkom Munec in počivališčem Rauber Komanda. Na Štajerski avtocesti v smeri Celja imamo zastoj od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in v smeri Maribora med predorom Pletovar oziroma pred samim predorom, pa na Primorski avtocesti zastoj od Dunca proti Postojni in na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti predvsem gre za tovorna vozila v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Ljubljanska južna obvoznica ima zastoj v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, zahodna od Koses in potem na Ljubljansko južno obvoznico od Viča proti Kozarjem, potem pa še naprej proti Brezovici na Primorski avtocesti. Zastoji so še na cestah Lesce, Bled, Hrušica, Jesenice in kjerkoli se da ne pozabiti na reševalni pas in ne zapuščati svojih vozil ne glede na zastoje. Naj klima in vodna osvežitev delata, predvsem pa srečno in nič 8 za 13 nič več, najdete kakšno radarsko mnenje.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Buderla.
1: Kukuc.
2: Prvo šmo vam veliko sladoleda in eno glasbeno osvežitev, ki se je reče glasbeni dvoboj oziroma lahko tudi razglednica z obale.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Na eni strani slovenska, na drugi dalmatinska. Žanč, kva imaš ti?
4: Dej bom jaz danes slovensko imela, ker imam eno meni ljubših drugač.
2: Res?
4: A lahko se men delček jo jaz tako? Čaki.
2: Na?
4: Mene ta del tok lep. Oglavnom,
2: se to je refren, ja.
4: Helena Blagne.
2: Navad se veliko stavno refrene.
4: Ne, tako in... Ok.
2: Ja.
4: Helena Blagne in Aca Junker skupaj. Drugač pa tukaj drži dejstvo, ne? Manje več, za kar prav tudi Helena, ker pravi, da je skrivnost uspeha te pesmi čisto v preprosti melodiji. Vidaš, kako je meni všeč preprostost. A imamo zdaj refren? 3, 4?
2: Mamo. Čisti zadeta, bravo!
4: Hvala.
2: Ne vem, če ste upazili, videl ste, da ste spet pogledali. O, aktualovci, to se ne zgodi. Enkrat bomo zvedeli, da imaš ti dvojno življenje in da v bistvu si ena znana azijska pevka, ali kaj tacka, tam tajska.
4: Tam si ti pobral se.
5: Ja, in to Nača, to volinijo je zadela, ne njene.
2: Ja.
5: Se ne ve,
2: kva dela. Ne ve, ampak dobro dela. Super, Tamči, ti si, Dalmacijo.
5: Tako jaz stavim danes na Gorana Karana in Oliverja Dragojeviča in njuno Tuno Jores mi kerida. No, vsi tisti, ki smo odrasli za Smeraldo, smo se vedno ponosno drli ta refren, ki smo vedeli, kaj pomeni. In kar ne joči, moja draga.
2: Ni še španščine.
4: Ej, drugač, dobro, da si nam to povedala, ker jaz nisem vedela, kaj to pomeni. Tako da, ja,
2: ti se sam
4: kaj
2: drla,
4: kerida. Drugač pa na obalo
2: kaj,
4: se...
2: Kaj, kdo rine?
4: Kerida rine. Obala, jaz sem še vedno za obalo, ker na obalo se pač vsi vedno radi vračajo.
2: In točno je za danes.
5: Dobar, ja, to je tudi res, ja. Ampak, če pa poslušaš besedilo Tuno Jores mi kerida, dejansko vidiš 39 delov španske nadaljevanke. Vse.
2: No, kateri del, a pa vas bolj prepriča, šibajte radioaktual.si, Facebook in Instagram. Zdaj pa zmagovalna.
5: Televisa
2: presenka. Ja. Zmagovalec. Zdaj, ker smo to pesem že slišali, glih pred kratkim jo demo samo v refrenu. Kateri so se zmagali, leto nam počinje. Se usoda to z nami poigra. Tako da bomo zdaj slišali Vesno Pisarovič, zato ker je pa še nismo.
4: Bravo, hvala lepa. Vse
5: bo vse voda na
4: žari. Vse
2: Marija.
3: Glasujmo na Facebooku,
0: Instagramu
3: in radioaktual.si.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
5: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
6: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje zaroženih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Mami, tebe vedno tako skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
11: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
12: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
13: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
14: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
15: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
16: Kuhno, kuhno, pridi.
17: To moraš prit probat. 28. junija. Večna bistriskakuhna.si.
18: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
19: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
18: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
19: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
18: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
19: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
20: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
21: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: osvežitev bo prijala in kakršna kol bo, je ta prava in je dobra, dokler vam paše in da je zraven aktual. Ta mi vam kaže znak za mir, premir je, kukar kol že, dajmo si mir s soncem. Ampak ga nekaj časa
1: še ne bo. Dajmo si predvsem mir na soncu, no? Še bolj, če si ga damo pa v senci. V tem trenutku takole v Mežici 30, v Škofji Loki in v Trebnjem 31, v Trzinu in Metliki 32 stopinj, v Žalcu in Zagorju ob Savi jih namerimo 33, v Rušah in Ormožu 34 in 35 stopinj trenutno v Bertokih. Sicer pa poletje trenutno igra kar na najvišjih obratih, pa šele dobro se je začelo. Danes zvečer lahko kakšna nevihta za kratek čas prekine tole vročino, ampak ta osvežitev, se vemo, kako je s poletnimi nevihtami, ne bo trajala dolgo. Po noči bodo temperature med 14 in 23 stopinj, jutri bo sončno in vroče s temperaturami do 34, popoldne pa spet nevihte. Sreda podobna, četrtek, tudi edina razlika bo v številkah, ki bodo še malo višje.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Zdravšene ceste. Ja, je pestro, pa predvsem je vroče. In držite čim bolj hladno glavo, ker nesreče se kar vrstijo. Imamo zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Pred nesrečo je tudi zastoj. Okvara tovornjaka zapira počasen pas Primorske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Odeva še ena nesreča in izmenično enosmeren promet. Na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu, pri Krškem, okvara vozila pa na cesti Breg pri Litiji, spodnji lok, previdno, da ne pride slučajen do kakšnega naleta. Zastoj imamo potem na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta od Malenc proti predoru Mali vrh, na Štajerski avtocesti v smeri Celja, od počivališča Tepanje proti predoru Golo rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Primorska avtocesta in zastoj od Unca proti Postojni in od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Na Gorenjski avtocesti gre počasi predvsem za tovorna vozila, zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in še smer za Dobrova na Ljubljanski vzhodni obvoznici, zastoj pred priključkom Ljubljana vzhod in naprej proti Domžalam na Štajerski avtocesti. Južna ljubljanska obvoznica ima pa v smeri Malen zastoj pred priključkom Ljubljana center, zahodna od Koses in potem na ljubljansko južno obvoznico od Viča proti Kozarjem gre počasi in naprej proti Brezovici na Primorski avtocesti. Zastoji so še na cestah Lesce, Bled, Ljubljana, Škofljica in kjer se le da ne pozabiti na reševalni pas in za nič na svetu ne zapuščati svojih vozil. Radarjev pa ni, verjete, ne preoročeno. Če se ne strinjate, če ste jih kje opazili, pa povejte, kam so se dali. Na brezplačno prometno 0813 0.

kvalitetno u trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, iskoristite super ugodnosti i nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Iskoristite poletje brez stroškov u trgovinah in na harveynorman.si.

0: tu nebo.
1: Pa poglejmo v tole lepo četrtkovo nebo. Zdaj, če je praznik, ne bo orang praznik in mi ga ta četrtek praznujemo malo bolj na višjem nivoju kot sicer.
2: Na Uršli gori bomo, to je tretja letošnja postaja akcije Laško gremo v hribe. Vse to bo na dan državnosti pravzaprav in bo združilo vse pohodnike, ljubitelje glasbe in vse, kar radi preživimo dan aktivno.
3: Če slučajno kak novinc med nami, ki ne ve, naj vam povem, da se začne ob 9.30 in traja vse tja do 2. ure popovdne. Vmes se pa zgodijo in koncerti, pa aktualova galama, petkova pumpa in seveda veliko dobre volje.
2: Zdaj še nekaj, z nami bo tudi ambasadorka gibanja Laško gremo v hribe, to je Leja Medral-Gams iz oddaje Potep z Lejo.
1: Drugač pa po naših družbenih omrežjih že lahko dobite nekaj zelo osvežujočega tedni, to rabimo. Zato Rogo Ruzak se dogaja in poglejte, kako z vedrimi muzikanti poteka in kako dobro jim gre, pa malo ga pokomentirajte, malo ga všečkajte in nič več.
3: No in mogoče boste prav vi danes po 18. uri prejeli darilni paket Laško.
1: Pa še kakšnega na Uršli gori pa je. Gremo hribe
4: prav vsi. V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršlo goro. Z vami bom užival v lepih razgledih tudi Ivo Danil.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
3: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
2: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
4: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega zlata.
5: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
6: Yeah! Šole, vrtci, čistilni servisi, pozor!
7: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
6: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
7: Barjans, tradicija čistega.
8: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: Ej, kako prideš na Brač?
11: S trajektom.
10: Kako pa do trajektne karte?
11: Z Aircashom.
10: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
11: Z Aircashom.
10: In napolniš ENC?
11: Z Aircashom.
10: Kako pa je tepi mek, si tako cool?
11: Kar Aircash mi reci.
7: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
6: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
12: Je čas za pustolovščine. Štirikolesniki za raziskovanje brez meja. Izberi svojega v SBA Grosuplje ali na sba.si.
13: SOS.
14: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
13: SOS.
14: Če radi zapojete na ves glas.
13: SOS.
14: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS Kvintet.
15: PGD Marno, ker nekaterih poletje letnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
16: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
17: 3, 2, 1.
18: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
19: Leclerc. Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
20: Leclerc. Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
21: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
22: Gremo v hribe prav vsi.
21: Praznujmo skupaj na Uršni gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
1: Narejen za moje poletje.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Če bodo spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi se državljanom tretjih držav stalnim prebivališčem v Sloveniji oduzema volilna pravica na lokalnih volitvah uveljavljene, v SD napovedujejo, da bodo vložili pobudo za ustavno presojo zakona. Prepričani so, da zakon predstavlja ustavno-pravno sporen poseg v pridobljene pravice. Medtem so pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah državnemu zboru predali 5295 podpisov za začetek referendumskega postopka. Potrebovali bi jih sicer najmanj 2500, za razpis pa bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov. Optimistični so, da s tem ne bodo imeli težav. Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije bo tudi v mandatnem obdobju 2026 do 2030 vodil trenutni predsednik Blaž Cvar. Na položaju ostaja tudi generalni direktor Daniel Lamperger. Napovedala sta nadaljnja prizadevanja za izboljšanje gospodarskega okolja, ki po njunih besedah vse bolj duši razvoj. Generalni direktor obrtno-podjetniške zbornice Daniel Lamperger ima visoka pričakovanja tudi do nove vlade.
2: Od nove vlade apsolutno pričakujemo, da bodo vse nekatere ključne zahteve naše obrti in podjetništva realizirane. Predvsem tukaj mislim na to, da je že veliko naših pobud in predlogov v interventnem zakonu in v koalicijski pogodbi in pravzaprav nič manj ne pričakujemo kot to, da se bodo te stvari zdaj tudi dokončno realizirale v zakonodaji. Tako da pričakujemo, da bo z temi ukrepi tudi Slovenija postala bolj konkurenčna, da bodo naši obrtniki lažje postali večji, tudi postali večji izvozniki.
1: Rokometna strokovnjaka Uroš Zorman in Dragan Adžić bosta tudi v prihodnje vodila slovensko moško oziroma žensko reprezentanco, je na novinarski konferenci pred začetkom sezone 2025-26 razkril predsednik Rokometne zveze Slovenije Bor Rozman. Oba selektorja sta podpisala novo dveletno sodelovanje do avgusta 2028. Imejte lepo popoldne, mi pa bomo z vami spet čez eno uro.
3: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Vreme bo pa, ja, kot sveža ljubezen vroče.
12: Uf. Bo vroče, zdaj smo se že malo navadili te vročine.
11: Ma smo se, ja, zase govorim.
12: Pa lahko bi se jo že počas.
11: Ma zacrkam te, no da nehaj.
12: Pa tu nisem rekla, da ni, smo se pa navadili.
11: Ja, se navadiš se crkavati, prav. Se
12: pa, danes pa povdne in zvečer bo sicer nastajala kopasta oblačnost, tudi možne so posamezne nevihte, temperature pa zdaj le tam 33 stopinj, to je pa sveža breskvica iz Bundnjevih ust. 33 stopinj smo dosegli v tem trenutku na obali, povsod drugod mogoče kakšna manj, ampak smo tam na vrhuncu in občutek je pa moje, kot da jih je vsaj 36, 37 in jutri zgodbo ponovimo, ker zakaj bi bili izvirni, sončno bo, popoldne lahko nastanejo krajevne nevihte, jutranje temperature od 14 do 20, v morju okoli 23, čez dan od 29 do 32 in na obali do 34 stopinj.
9: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
11: In novim zmagam naproti, zato smo v navezi z AMZS informacijskim centrom in z nami je Natalija Kožar. Živjo, Natalija.
13: Dobar dan. Voznike bodite pozorni. Od ponedeljka 22. junija, torej od danes, od 17. ure do predvidoma 12. julija, bo popolna zapora izvoza Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Prometna nesreča ovira promet na cesti Drnovo-Krško pri Leskovcu. Promet je urejen izmenično enosmerno. Še ena prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti pred predorom Mali vrh proti Novemu mestu. Zaprt je prehitevalni pas. Trenutno beležimo zastoje. Na Štajerski avtocesti na odseku Dramlje, predor Pretovarje proti Mariboru ter pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Prav tako zastoj na cesti Lesce-Bled. Želimo vam srečno in varno vožnjo.
11: Najlepša hvala, Natalija. Srečno in nič 80 13 nič 2, če najdete mogoče kak radarki.

0: Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je Aktuálo. Open Roll. S nami uživo. Današnja klapa. Tamara Goričanec. Rudy Ziger. Žana Vidmar. I Klemen Bunderna.
1: Bog dej.
2: Ajla.
1: Poletje.
2: Dobar dan.
1: Napolno in uradno se je začelo dva dni nazaj, tako da...
2: Če slučajno še nismo, bo zdaj le treba zamenjati našo oblačilno garnituro.
1: Ja.
2: Vse spomladanske cune počas pospravimo. Vse jakne grejo poletne, pa gredo zdaj na plano, kratke hlače, oblekce.
3: No, fantje, boste končno prišli na svoj račun.
1: Ne, sva neče nam bojo prav oblekcem.
2: Dej, no! Dej, se vidi, kaj mislim.
1: Ja.
2: Ok, pustimo zdaj oblekce, tam i bundi. Vprašanje. Skoraj za milijon dolarjev, samo što nije.
3: Okay.
2: Kaj bi vidva pila v tej poletni vročini za žejo? Pa tako, sred dneva smo, nismo po noč. Sred dneva zdajle.
3: A kaj to je razlika? Kaj?
2: Je, veš da, prbundi v stok.
1: Zakaj jaz večer limonado čez dan, pa je absolutno kolo, pa ogromen leda. Ali pa kavo čez let.
2: Okay.
3: Ali ajran.
2: Ampak vse je narobe, čeprav ne vem, kaj je ajran. Kaj je ajran?
3: To ti je taka emulzija.
2: Ne,
3: mešanca vode, jogurta pa soli. Jogurt, okay,
2: no,
3: voda pa sol.
2: Tamara si bližje pravilnemu odgovoru, kot Bundi definitivno čist palil. Tako da tvoja izbira ni toliko slaba. Ne bom še povedala.
1: Okay.
2: Ker imam več.
1: Tekil, ja.
2: Aj, ampak mogoče spremljava tekile bi bila super.
1: Glasbena. Ja. Čakaj, imam jaz prštič. Čakaj. A smisel tole spremljavo? Vse tekila je.
2: Ne, se pravi, navodila, kako popiti to alkoholno pijačo.
3: Žara, gukni golube, lepo te prosim.
1: Res prav. Kupca je tamo zdaj še čakala.
2: Bom povedala, nimam več časa, rabim, ne boste me zdaj prosila, da v eni minuti vse povem.
3: Ne rabiš, ok.
1: Prav. Pa eno poletno uspešnico za vse aktualovke, aktualovce.
2: Koga moram gutati?
1: Ajko, my bestie.
4: My bestie and your bestie. Tekilo, prosim.
3: Tekilo.
0: To je aktualov Popen Rol. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.
5: Ayo, big wave. Tell the mic on.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Autostekla Rogel Romat, rogel-romat.si.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Primož, Primož, ta klima ne dela.
5: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
4: Pa nič ne piha.
5: Pa hladi?
4: Hladi pa ja.
1: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
6: Izkoristite predsezonske popuste.
7: Vse za šolo v paketu.
8: Po seznamu vaše šole.
6: Že 30 let.
9: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
11: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
12: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
13: Kia. Največ avta za vaš denar.
14: Trgovine Impas.
15: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
16: Viator in Vektor Tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
17: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
18: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
19: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
20: Autodebelc Trzin. Nič 80 99 66.

0: koncertu Euro Samona Ani Pikasi.
1: Pozor, velika akcija popusta u Tidiju. Ogromno artiklo zdaj po super cenah.
2: Na primer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tidij in prihranite. Tidij, polni dej.
3: Samski.
4: Samska.
3: onaon.com.
4: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ona mu laže, on pa zapoje in dokler bo tako lepo pel na ta račun, ne muš krma v laže. Mi pa zdaj nekaj iskrenosti, aktualovci, ker kdo pravi, da je treba na lep dan, na prazničen dan, na morje.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
3: Mi pravimo točno to, gremo v hribe ta četrtek. Na Slaško gremo v hribe pelje na dom na Uršli gori.
4: In tam zdaj ne bo samo pohod, čakajo nas koncerti, druženje z glasbeniki, fotografiranje, tako da napavljate baterije na telefonih, da napali izgovorov. Drugač pa aktualova glava, petko pumpa, mua.
0: In poljubčki očitno, ok, dobro.
3: Dejte si budilko naštimat, kaj in kuk cajta je do tamle, kje to točno je sploh?
4: Bundeve, 2 ure iz Ljubljane.
3: No, posijo pa dejte naštimat na 6:30, ker o 9:30 se vse skup začne in traja do 2 ure popovdne.
0: Ja, zdaj, če ste pa trenutno bolj za telefon kot za planinske čevle, skočite na Facebook ali pa na Instagramček.
4: Tam je zdaj že pripravljen tak zabaven video z vedrimi muzikanti in igra Zlatorogov Ruzak.
3: In samo ali pa samo komentar, vas lahko že danes pripelje do darilnega paketa Laško.
0: Ja, ta četrtek, torej ne soboto, ta četrtek, pa bomo vedri vsi mi na Uršli gori.
1: Gremo hribe prav vsi.
5: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti.
6: Gremo na Uršljo goro, z vami bomo uživali tudi vedri muzikantje.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Novo na stojalo.
8: Stara ljubavi, jel ti žal sad, što se nismo više?

0: zabavnici, pijani od ljubavi, mi pa malo motični od vročine. Zdaj že so pare, konc koncev.
1: Ja.
0: Tami, to nas je pa kar zdele fajn. Smo rad bi rekel, prišel pa nas ni.
1: Ne, ni nas, malo nas je zagiftal. V glavnem v Prevaljah 30 stopinj, na Jesenicah, v Dravogradu in Ivančni Gorici stopinja več, v Kamniku in Semiču 32, v Bohinjski Bistrici, Velenju in Hrastniku 33, v Gorni Radgoni in Kidričevem 34 in v Strunjanu 35 stopinj. Današnji večer bo sicer precej poletno razgiban. Soncu se bodo pridružili oblaki, ponekod tudi kakšna nevihta, ki smo jo doživeli malo prej, oziroma neko plohico, ne zares nevihte. Po noči bomo namerili nekje med 14 in 23 stopinj, potem jutri ostaja vroče in sončno s temperaturami do 34, popoldne pa spet nekaj možnosti za nevihte. Sreda podobna, četrtek pa še vroč.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Vem, vreme dela svoje tudi na cestah in previdno zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Dragomer, Brezovica. Zaradi okvare vozila je zaprt počasen pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmilj, je pa ponovno odprt prehitevalni pas dolenjske avtoceste v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Posledice prometne nesreče so odstranili, zastoj nekega še ostaja, pa nekaj časa še tudi bo. Okay, zdaj gremo še pogledat ljubljansko južno obvoznico, tam je namreč povožena žival, zato previdno proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana Vič leži ta ovira na cesti oziroma povožena živalca. Nesreča pa ovira promet na cesti Mislinja Slovengradec pri Šentilju. Promet izmenično enosmeren ostaja na cesti Krško Drnovo pri Leskovcu, ker se v Krškem zgodilo oziroma pri samem Krškem nesreča. Potem pa še zastoji in te imamo povsod smer Celje na štajerski avtocesti. Od počivališča Tepanja proti predoru Golorebro, smer Maribor pred predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti so zastoje od Dunca proti Postojni, na gorenski avtocesti pa, na primorski avtocesti od Dunca proti Postojni, na gorenski pa v smeri Avstrije. Ponedeljkov El Clasico pred priključkom Ljubljane Šmartno in predvsem gre za tovorna vozila pred predorom Karavanke. Ljubljanska vzhodna obvoznica ima zastoje v smeri Malenc pred pokritim okopom Strmec, na južni obvoznici je zastoj od počivališča Barje proti Malencam in naprej proti Grosuplju po dolenjski avtocesti, na zahodni ljubljanski obvoznici je zastoj od Kosesi na ljubljanski južni od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici po primorski avtocesti. Zastoj na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški in še na cestah Lesce, Bled pa Ljubljana, Škofljica, kjer se da državni reševalni pas pa res in ne zapuščati svojih vozil in ne se ustavljati zelo glede na tele nevihte v kakšnih podvozih in v bohnedaj tunelih, ker je to je zares zelo nevarno. Nič 80, 13, nič 2, če najdete kakšno radarsko ali pa kakšno hudo nevihtno kje.
3: Adio šola, pozdravljeno poletje. Pripravite se na počitnice z izbrano tehnologijo po wow cenah. Za več glasbe, igre, zabave in brezskrbnih trenutkov. Ne zamudite.
4: Wow,

0: Tomislav Bralič, Klapa in Trade. Na dan državnosti pa gremo v bistvu v pravi amfiteater, najlepši amfiteater, kar ga premorejo hribi. Gremo na Uršljo goro.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Tretji letošnji dogodek je že tole, Laško, gremo v hribe in veš kaj, Tami,
3: a?
0: Z nami bo tudi...
4: Tvoja Dačija.
3: Moja nesojena Dačija. Joj, pa tako lepa zelena, ista kama oblika. Ampak to je logično. To je logično, če greš v hribe, moraš nekam spraviti pohodne čevlje na hrbnik, rezervno majico, pa malco, pa pijača, pa vse tist, kar si rečeš, da zagotovo noš rabu.
0: Uporabiš pa vse.
3: Tako. No in zato je meni všeč Dača. Prostorna, robustna in pripravljena na vse, od mestnih ulic do kakšne malo bolj avanturistične poti.
5: No, pa še nekaj drugače zelo fajn. Če si ta prav hribolazac in zbiraš žige za naziv ambasador Laško, gremo v hribe.
0: Ja.
5: Pol te na koncu sezone čaka tudi možnost za zelo lepo nagrado.
3: Ja, in to pomeni, da bo Dača enemu od ambasadorjev podarila kar 10-dnevni najem vozila. In to pomeni še več izletov, še več hribov in še več dogodivščin.
0: In en tak nas čaka že ta četrtek. Dom na Uršlji gori, vidimo se. Laško, gremo v hribe. Jehuhu!
6: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: aktual. Svetožitka na Rudniku, BTC-u, Kranju in Mariboru ter na svetožitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
1: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
4: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
5: Pica, da te ka.
6: Odjuči.
5: Telefon 70 551 200.
3: Dva večera, 24. junija, Žan Serčič, 25. junija, Marko Škugor, poletno gledališče Studenec pri Domžalah, vstopnice Eventim in Petrol.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
9: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
10: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
11: Stop, ne zamudi tega.
12: Nova sezona je tukaj, z njo pa kosi, ki jih moraš imeti. Posebne cene do -40% na izbrane izdelke v trgovinah Fashion and Friends, Guess in Replay v City Parku v Ljubljani. Pohiti v trgovine ali obišči 3x2fashionandfriends.si. Tvoja modna nadgradnja se začne z do -40%.
13: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
14: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
15: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
16: Tle noter, kako tam ven čista voda.
15: Moje dušto mora pa koštat.
16: Pa ne pr voda teh.
15: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
17: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
18: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
17: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
19: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku. Ob dnevu državnosti z nami. Nika.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japl. Čaka nas še eno popoldne, ki utegne biti vremensko zelo burno. V Murski Soboti je neurje že prineslo močne nalive sodro, obenem pa je zapihal močan veter, ki je polomil veje tudi na cesto. Lokalno so še naprej možni močni nalivi, pogosti udari strel, sunki vetra in tudi toča, so sporočili iz neurje.si. Poslanci resnice so umaknili predlog novele zakona o veterinarstvu, s katero naj bi jasneje razmejili tržno veterinarsko dejavnost od javne. Po kritikah iz strokovne javnosti in nasprotovanju predlaganemu skrajšanemu postopku so v umiku zahteve za sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi novelo potrjevali, navedli uskladitev besedila. Po besedah poslanca SDS Luke Simoniča je obravnava prestavljena na čas po poletnih počitnicah. Pravi, da je zakon potreben prenove zaradi prejšnje vlade.
2: Zakon je preložen, to se bo odgovarjal po septembru, še enkrat pa poudarjamo. Ta zavajanja leve strani so absolutno absurdna, ravno njihova ministrica je htela uvesti zakon na pse in mačke, če se dobro spominjamo, v našem mandatu tega absolutno ne bo. In zato je tudi zakon prestavljen na septembra in seveda se bomo z veterinarsko stroko, kot z vsemi strokovnjaki, dogovorili in popravili veterinarski zakon, ki je pač potreben prenove zaradi prejšnje vlade, kaj je predelala. V tem mandatu se bo
1: Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Zlatko Zahović je ob ponovnem prihodu na mesto športnega direktorja slovenskega nogometnega prvoligaša Maribor že potegnil prvo kadrovsko potezo. Za novega trenerja vijoličastih je ustoličil Darka Milaniča, s katerim je v preteklosti že uspešno sodeloval. Milanič pravi, da želi gledati, trenirati in igrati dinamičen nogomet, ki je usmerjen v napad. To bodo počeli, igralci pa bodo dobili jasna navodila, je še dodal. Želimo vam uspešen začetek tedna in lep preostanek ponedeljka.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Mi, Slovenci!
9: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira PKSI.
10: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak povdan.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brausim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Vreme je kar glavna zvezda telih dni, Tami, zato zasišeti.
3: Hvala lepa. Ja ne vem, če mi bo uspel zasenčiti tole vreme, ki je vrhunsko v vseh ulogah. Namreč zvečer bodo nastajale posamezne nevihte, drugod pa bo ostalo zelo toplo, temperature po noči bodo nekje med 14 in 23 stopinj. Jutri bo sončno in vroče s temperaturami do 34, popoldne pa spet krajevne nevihte.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Smo, pa pojmo, pa se zapeljimo in tokrat se bomo tudi v kakšno gnečo, ampak najprej tole nesrečo, ovira pa promet na štajerski avtocesti, smer Ljubljana pred počivališčem Lukovica, tako da res previdno lahko hitro pride do naleta. Popolna zapora zaradi nesreče je tudi na cesti Slovengradec Zdravograd pri Bukovski vasi, obvoz je možen po lokalnih cestah. Nesreča še ovira promet na cesti Velenje, Slovengradec pri Mislinji in potem še popolna zapora oziroma, bomo tako rekli, zastoj točneje na štajerski avtocesti, ki deluje že kot popolna zapora, ampak se da voziti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Primorska avtocesta ima zastoj v obe smeri v delovni zapori pri Postojni in še Gorenjska avtocesta, predvsem tovorna vozila stojijo proti Avstriji pred predorom Karavanke. Južna ljubljanska obvoznica ima zastoj od počivališča Barje proti Malencam in naprej proti Grosuplju po Dolenjski avtocesti, potem pa še na cestah Lesce, Bled in Ljubljana Škofljica takisto zastoji. A ne zapuščati svojih vozil in držite reševalni pas, kjer se seveda to da. Opazili ste radarsko, v Šenčurju pri Kranju pri pokopališču so se odkrili, policijska kontrola pa na Prevaljah, pri Ravnah na Koroškem, pri avtobusni postaji v Renčurniku. Glavno, če najdete kje še kakšno policijsko radarsko ali pa tudi nevihtno, povejte na nič 8013, nič 9.

0: To je Aktuálo. Open Roll. S nami uživo. Današnja klapa. Tamara Goričanec. Rudy Ziger. Žana Vidmar. I Klemon Buderla.
1: Živo Aktuálovke, Aktuálovci. 15 čez peto.
2: Aja.
3: Dobar dan.
1: V bistvu, tog cajta že čakamo na te njene osvežile napitke, da vmes je že dež padal.
2: Danes je moroče.
1: Kva je zdaj s tvoje osvežilni napitki? Zih bo kakšna limonada?
2: Ne, ne bo.
1: Ne. Okay, pa
2: Tamara bi poskusila, ker se je očitno, se gremo zdaj kviz. Bi poskusila, ne?
1: Znamo se spet eno uro ugiba.
2: Ti si rekla Ajran.
3: Ja, ampak okay. Če tebe poznam, bo sigurno neki z vinom.
2: Ne bo.
3: Ne.
2: Ne. Lej, zdaj tako, dajmo okay. se malo zresant. Včasih...
1: okay. Dajmo se malo zresant, prav.
2: Ne, včasih je velal to počaja, ne. Se rekel, ker ti je najbolj vroče skuhiti čaj, popij to počaj. Napaka, ljudje, to smo zdaj ovrgali.
3: Okay.
2: Jaz sem probala večkrat, to res ne pomaga.
1: Večkrat, da več.
3: O tem, o oslu in o ledu ja. Ne bomo razgajali.
1: Ne, okay. ne, ne.
2: Pusta, ko smo pa lih par ledu, dajmo ostati ja. Par ledu.
1: Trenihi, okej. Okay.
2: Prvo kot prvo, lahko poskusimo osvežilno vodo.
3: A to je s pipe.
1: Ja.
2: Okay. Daš noter še lubenico, limeto in meto.
3: Aha.
2: A veš?
3: A sam koščke narežeš, neč ne zmiksaš?
2: Neč ne miksaš, neč ne kompliciri osvežilno vodo, naj bo ne prehladna, še zmer smo pri toplih pijačah, ne, ampak ne prevročih. Druga, jogurtov napitek s kumaro. Tle so bili po tvojem ajranu.
3: Dejansko, ja.
2: A veš, zato sem zdaj... rekla, da si malo prav, ne?
3: Super,
2: ne bi bil ta, bi bil I come, I kumara, I kumara. Veš, ti si imela ajran.
3: Mogoče ne bi, I come, kaj praviš?
2: In tri...
3: Če prav skumaran jogurt, da je tudi slikovit prikaz tega.
1: Res, preveč, preveč.
2: A če mi sploh govijate tredje?
3: Prosim, ja.
1: Ja, daj, prosim, zdaj smo, če kamer še pak nega še štrk.
2: Ta tretje pa limonin napitek z medom in ščepcem soli.
3: Dobro, to ima smisla.
2: Pa kdo pije slano vodo, ste videli kali?
3: Ribe.
1: Se pravi, je kao limonada.
3: Dejansko.
1: Kako si te izotoniki imajo vse v noter, Žana?
3: Elektroliti.
2: Kdo je rekel, da...
1: Žana, verjetno rekla
3: si. Ne vem, Žana, ti razlagaš nam, kva moramo delati.
1: Zakaj lahko vodo, zakaj lahko tekilo pijemo z soljo, vode pa ne?
2: Ja, zato, ker tekilo se ne osvežiš dejansko, a ne, na konc polišiš za to, da se ve.
3: Kaj?
1: Več na konc limona pride.
2: Jaz predlagam, jutro vama prinesem, jaz bom naredila limoni napitek z medom in ščepcem soli in bosta oba to popila.
1: Z veselem.
3: Drugač ščepec.
1: Sam ščepec. Ti veš, kaj ščepec. Žana, mire boš osvežila. Imaš dva otroka, šola obvezna, ki te bosta naučila, kaj je ščepec, kaj je gram, kaj je kila in kaj je tehila.
2: Meni
0: je obila. Pop'n'roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Uhribe, projekt pivovarne Laško.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
3: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
6: Melatonina Medfast.
7: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
8: Kia, največ avta za vaš denar.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseia. Ma è tako buono come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
11: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
12: Zavese, senčila.
13: O, oh, vem, ki jih dobim.
12: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
13: In vstopi v svet zaves in senčil.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
14: Relax.
15: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
16: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
15: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
17: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
18: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
19: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
20: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Drugače pa držaja v originalu. Vrhunsko, vrhunsko, vrhunsko. Ja, neč poletna noč nas čaka. Zdaj, a se vse še splača, bo luftat ali neč več?
1: Še.
0: Je rekla, izdek nočeš troma za klimo plačati. Ja, vse.
1: Vse splača luftat, kadarkoli. Sam najboljš zgodi zjutraj, pa pred večerom, ali ne? Pravno, tako so rekli.
2: Kaj takega?
1: Tako so rekli, da
0: se bom berem na gaz. Smela še kar luftanje, pa ni bilo več zjutraj. Ampak kukarkol, v glavnem, fajn se preluftite, če iščete dober zrak, pa mi ga imamo za vas. Veste, kaj je lepšega v prostega dneva?
1: Prost dan na vrhu hriba.
0: Kjer je dober zrak?
3: Zlatorogov Ruzak.
2: In prav to nas čaka ta četrtek, ko se karavana Laško gremo v hribe ustavi pri domu na Uršlji gori.
0: Ja, letos poteka že 17. sezona te res priljubljene akcije in tudi letos združuje gibanje, dobrovoljo, glasbo in švic.
1: In od 9.30, od pol desetih zjutraj do druge ure popovdne bomo tam doživeli tri koncerte. Zraven bomo dodali še aktualovo galamo Petko Pumpo in seveda veliko priložnosti za druženje.
2: In z nami bo tudi Lea Mederal Gams, ambasadorka gibanja Laško gremo v hribe, ki jo pa seveda poznate z oddaj Potep z Lea na Aktual TV.
0: Tudi pomen. Drugače, a vas lahko zdaj mi grede povabim še malo na družbena omrežja Radio Aktual. No, pa izkočite gor, no?
1: Tam nas čaka že en video, Zlatorogov Ruzak. Vse, kar treba narediti, nahitar komentirati ali pa samo všečkati. Mm.
2: Ja, in mogoče prav vas izžrebamo zelo, zelo, zelo, zelo kmalu za darilni paket Laško.
0: Ja, in vse to lahko že spijete do četrtka, tam bomo gor zrihtali že čist nove pakete. Tako da, vidimo se na Uršlji gori.
4: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršljo goro. Z vami bom užival v lepih razgledih tudi Ivo Danev.
3: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
5: Novo na aktualu.

0: Grdović, nisam zna, vi pa boste. Pestar tjedan bo vremensko, tam i prozem.
1: Ja, u tem trenutku užarjavo 30 u Mislini, Naklem in Šentjerneju, 31 na Vrhniki in u Vinici, 32 u Moziru in Litiji, 33 u Pesnici in Hajdini, 34 in u Luciji, 35 stopin. Sicer pa če iščete senco, vas vreme popolnoma razume. Ve, da pretirava. Ampak ja, danes in jutri ostaja zelo vroče, predvsem v mestih in seveda na obali. Zvečer bodo možne posamezne nevihte, po noči namerimo med 14 in 23 stopinj, jutri pa vse do 34, popoldne spet pričakujemo plohe. Sreda podobna, četrtek sploh nam govorila, pač gremo naprej.
0: Raj ne.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Nesreča in oviran promet na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze pred priključkom industrijska cona Šiška. Popolna zapora zaradi nesreče pa je na cesti Slovengradec-Dravograd pri Bukovski vasi. Obvoz je možen po lokalnih cestah in žal ni na ta zadnja nesreča. Oviran promet je še na cesti Velenje-Slovengradec pri Mislini, tam je tudi počlo in da ne bo počlo previdno in neprehitro zaradi zastojev na štajerski avtocesti smer Celje, od počivališča Tepanje proti predoru Golorebro in smer Maribor pred predorom Pletovarjem. Avtocesta ima proti Avstriji tudi zastoje med priključkoma Vodice in Brdik in predvsem tovorna vozila so pred predorom Karavanke. Južna ljubljanska obvoznica, zastoj proti Malencam pred priključkom Ljubljana Rudnik in naprej po Dolenjski avtocesti proti Grosuplju. Na cestah je potem še Vodice Mosta Ljubljana, Škofljica zastoj in tam, kjer se le da, ne pozabiti na reševalni pas. Radar, policaj, ki je sokej, v Šenčurju pri Kranju pri pokopališču in na Prevaljah pri Ravnah na Koroškem pri avtobusni postaji Brančurnik. Še kje?

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
2: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
5: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
4: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
5: Barjans, tradicija čistega.
6: Poletje kliče, veter v lesih, ovinki pred tabo in nova svoboda na dveh kolesih. Motorna kolesa CF Moto vas čakajo v SBA Grosuplje in na sba.si.
7: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
11: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
12: Na zalogi več kot 700 vozil.
11: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
12: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
11: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
12: Z vami že več kot 37 let.
13: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
14: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Ena vremenska okrožnica s Tami.
2: Večeras je naša pešta.
0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.

0: nevihte, drugod pa bo ostalo precej toplo, po noči namerimo med 14 in 23 stopinj, jutri ob sončnem vremenu se tja do 34, popoldne pa spet krajevne nevihte.
1: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: Nesreča in zato zaprta cesta. Slovengradec, Dravograd pri Bukovski vasi, obvoz pa po lokalnih cestah. Štajerska avtocesta ima zastoje v smeri Celja od počivališča Tepanja proti predoru Golorebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarjem. Gorenjska avtocesta proti Avstriji, pred priključkom Vodice pa Brnik in potem še pred, predvsem gre za tovorno vozila, predorom Karavanke. Ljubljanska južna obvoznica, zastoji proti Malencem pred priključkom Ljubljana Rudnik in naprej po dolenjski avtocesti proti Grosuplju in na cestah Vodice Moste, Ljubljana Škofljica, ne pa zavod, kjer se da, reševalni pas res rešuje življenja. Radar bel up je v tulipačih pa res pri Kranju na avtobusni postaji. Zraven pekarne so postavili, kot rečeno, v belem upu še eno radarsko. Nič 80, 13, nič 2, če jo najdete še kjer.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: uživaj. Vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Ceran.
2: Hej, hvala, dragi moji aktualovci. Točno 3 minute čez 6. Dober večer. Za začetek kure zdaj le gremo na obalo. Nam tole glasbena poslastico. A vidite, to se pa zgodi, kad en začne snemat. In potem takrat se bo zalomil. Takrat se bo zalomil. Tako da Mihela, naša social managerka, drugič če nam dovolila, da smo tu studio. V glavnem, dragi moji, samo še 2 dni do konca šole. Vprašanje je še vedno isto. A se šolskih počitnic bolj veselijo starši ali otroci? To je zdaj vprašanje. Ampak kot sem rekla, za začetek ure gremo na obalo. Klena Blagne in Nace Junkar. Tole je pesem iz leta 1989.

0: Aktual.
1: Primož, Primož, ta klima ne dela.
2: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
1: Pa nič ne piha.
2: Pa hladi?
1: Hladi pa ja.
3: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
4: Izkoristite predsezonske popuste.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Zivano DJ. Sprija

0: Bozo! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si. Sobovo za deco
2: in počitek za starše.
1: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
3: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Venusi rudnik, hitro.
3: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venusi rudnik.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Samona, Ani pika si.
1: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Toplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Bebop, komaj čakam, da na morje grem, upam, da greste kaj na morje. Se veste, posod je lepo, tudi ob kakšnem jezeru na slovenski obali ni treba iti daleč kilometre stran, čeprav je lušno, v glavnem. Ampak glede na stanje na naših cestah, mislim, da je kakšen šobec ali pa bled kar fajna izbira. V glavnem, začer se bo ozračje umirilo, po noči se bo razjasnilo, najnižje jutranje temperature pa od 14 do 20, ob morju za dobro jutro 23. Kako bo jutri? Sončno, čez dan, no popovdne pa zopet nastanejo krajevne plohe in nevihte. V notranjosti države bo zapihal tudi veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature, podobne današnjim, od 29 do 32, na Primorskem vse tja do 34 stopinj. V tem trenutku pa Ljubljana 25, 27 na Bledu in v Novem mestu, 28 na Ptuju in Murski Soboti ter 29 v Ankaranu.
1: Zmagovalec!
2: Like a Bosch!
1: Zmagaj, like a Bosch! Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš! Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Pa še skok na slovenske ceste, prometna nesreča se je zgodila na relaciji Slovengrade-Zdravograd v Bukovi vasi, tam je zaprta cesta. Zastoj imamo še vedno na Štajerski avtocesti na odseku Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru, vaša pot tam se podaljša za dobrih 10 minut. Počasneje gre tudi na Gorenjski avtocesti pred Brnikom proti Avstriji. Ponekod po Sloveniji pa zaradi neuri in močnejšega dežja oviran promet, vozite previdno. No, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Srečno in varno, kamorkoli ste v tem trenutku namenjeni v družbi Aktuala. Če vas na poti karkoli zmoti pa, nič 80, 13, nič 2.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

20 minut še manjka do 7. Dobar večer, draga družba. Prejšnji teden se je na aktualu veliko dogajalo od tega, da je naš Matijas praznoval svoj rojstni dan, pa do tega, da smo imeli en kup obiskov, Kalipso, ti so se oglasili v našem studiu, pa Nataša Nahtigal, ki nam je povedala malo več o Petju, no oglasil se je pa tudi tale gospodiš. A kako dobro prepoznal?

0: Ja, tale čudovite duet sta nekaj časa nazaj, natančneje 5 let nazaj posnela Zine Servus. Govorim o Davidu Amaro. No in David se je oglasil v našem studiu, zdaj ga lahko spremljamo v resničnostnem šovu na Hrvaškem, kjer se z vsakim tednom spreminja vloge, vsakeč se našeli v enega izvajalca, no in zdaj se je oglasil tudi v našem studiu. Dejmo poslušati oziroma se spomniti, kaj nam je kaj povedal.
1: Dejmo mi razložiti. Se pravi, ti si jo poustvaril oziroma si jo odpel njeno točko in potem tako? Si prav naredil njen nastop, ko je padla na odru in pokazala hlačke.
2: Tako.
1: In ti si vse to naredil tako, kot mora biti.
2: Tako, in zgodil se je dobesedno tam, jaz to na nobeni vaji tudi nisem naredil, tako da je bilo zelo stvar momenta, pa nihče ni vedel, da ga bom naredil. No? Tako da jaz nisem produkciji reč rekel, sem rekel samo ne zaustavljajte nastopa.
3: O, Žana bo napisala izvajalca, Tamara bo napisala pesem. Aha. Jelena Rozga, kaj piše?
2: Blago ono,
3: blago ko, ono ko te ima. David, izvoli.
2: Čekaj.
4: Blago ono ko te ima. Idemo. Ko te ljubi, idemo. Šta je? Do glavu tam noći ima. Idemo.
3: Do Merlin. Za prijatelje. Ok, to pa bo.
4: Dobro večer, aktual. Jer za prijatelje si je treba čas uzet. Idemo, aktual, se poveselit in zdaj znat potrpet. Raj, idemo.
5: Radio Aktual.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
7: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
8: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
9: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
10: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
11: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
10: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
11: Barjans, tradicija čistega.
12: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
13: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10-mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
14: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
15: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
16: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
17: Kupujete nepremičnino?
18: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
19: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
1: Na zalogi več kot 700 vozil.
19: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
1: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
19: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
1: Z vami že več kot 37 let.
5: favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik
19: do slag v Trebnjem in Novem mestu.
20: Na zalogi več kot 700 vozil.
19: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
20: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
19: Prestopi pravi prag, obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
20: Z vami že več kot 37 let.
5: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki.

0: Marijem za moja ušesa.
1: Aktual.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Pomemben del posveta digitalno okolje in pravice otrok je bil namenjen tudi mladim. Za digitalno okolje, ki podpira razvoj in dobrobit otrok, je potrebno usklajeno delovanje vseh deležnikov, so se strinjali mladi. Posebej so izpostavili pomen digitalne pismenosti, odgovornosti digitalnih platform ter vključevanje mladih v procese odločanja. Te dni so poprečne dnevne temperature v Sloveniji za od 4 do 5 stopinj višje od dolgoletnega povprečja. Še bolj izjemno je vremensko dogajanje drugod, kot je za STA dejal klimatolog Gregor Vertačnik. Tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal tako dolgo časa in na tako velikem območju, junija še nikoli v zgodovini Evrope niso beležili. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo ob polnoči znižale. Liter bencina se bo pocenil za 6,2 centa na liter, liter dizla za 11,1 centa, liter kurilnega olja pa za 11,8 centa na liter na 1,2 evra. Cene bodo veljale do vključno 29. junija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči pa razjasnilo, najnižje jutranje temperature od 14 do 23 stopinj, jutri čez dan sončno, no popoldne pa zopet krajevne padavine in plohe na obzorju, dnevne temperature podobne današnjim od 29 pa vse tja do 34 stopinj.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Tri minute čez sedmo pa lep dober večer na slovenske ceste. Prometna nesreča na cesti Slovenj Gradec-Dravograd v Bukovi vasi še vedno ovira promet. Cesta je namreč zaprta. Zastoj imamo na Gorenjski avtocesti, gre za zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti gre prav tako počasneje pred Brnikom proti Avstriji. Vaša pot tam se podaljša za dobrih 10 minut. Ponekod po Sloveniji je zaradi neurij in močnejšega dežja oviran promet, tako da vozite previdno, prilagodite hitrost in seveda povečajte varnostno razdaljo. Pazite nase in na druge, če opazite kakšno policijsko radarsko kontrolo kje, nam pa le povejte, da mi povemo naprej. Na nič 80, 13, nič 2.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Hej, dragi moji aktualovci, čez točno, jaz zdaj pa lahko rečem že dva dni, oziroma čez dva dni pa polno, če smo bolj natančni. V četrtek, 25.6. na dan državnosti se odpravimo v hribe. Vreme smo naročili, vreme bo v vsakem primeru, z nami na vrhu pa za dobro zabavo poskrbijo Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje. Odpravljamo se tokrat na dom na Uršli gori, če se ne motim, je visok kar okoli 1700 metrov, tako da greha nad 1000 metrov ni, bo pa samo dobra glasba, volja, hrana in pijača, tako da se srečamo v četrtek na domu na Uršli gori. Pridete zraven?
1: Sonce,
3: morje,
1: ti
3: in jaz,
1: poletje na aktualu,
3: skupaj vedno in vse povsod.

0: Actual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Kia. Največ avta za vaš denar.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
8: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Trgovine in pos. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
11: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Jasmin Stavros, Slovenke na aktualu, 20 minut čez 19. Dobro večer.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
1: na aktualu.
0: Če se da pogledamo v glasbeni ring, danes se v njem predstavljata dva čudovita dueta, pa začnemo na slovenski strani. Torej na eni strani čudovit slovenski duet, katerega se stavljata Helena Blagne in Nat Jurič.

čudovita, z eno besedo čudovita. No, na drugi strani pa se srečata dva izjemna dalmatinska glasbenika, Goran Karan in Oliver Dragojevič s pesmijo z naslovom...

0: Lahko bi rekel, da skupaj ustvarjata eno tako pravo dalmatinsko glasbeno čarovnijo. No in za enkrat vam je tale skladbica bolj všeč. 54% glasov ste ji namenili na naši spletni strani. Glasujete lahko tudi na Facebooku in Instagramu, no ampak Helenca in Nace sta ima tik za petami.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: dižem sidro, hej, hoja, aktualovci. No, ko smo bili ravno na morju, pa dajmo preveriti, koliko stopinj imamo v tem trenutku na slovenski obali, če termometer ne laže 27, Lese 21, Ormo 26, Logatec 23 in v Lendavi 26 stopinj. Začer se bo ozračje umirilo, jutranje temperature od 14 pa se tja do 23 stopinj, drugače pa jutri podoben dan, kot je bil današnji. Dopoldne in del popoldneva še sončno, no potem v drugem delu popoldneva in večer pa zopet začnejo nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature od 29 do 32 stopinj, na obali vse tja do 34. Tudi v sredo bo torej najprej sončno, popoldne pa zopet kakšna ploha oziroma nevihta.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
0: In 30 minut, če sedmo pa še lepo zdrav na slovenske ceste ter previdno. Dve prometni nesreči v tem trenutku ovirata promet in sicer prva na cesti Slovenjgradec Dravograd, kjer je v Bukovi vasi zaprta cesta. Pa na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji zaprt je vozni pas. Zastoj imamo na Gorenjski avtocesti, gre za zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na Gorenjski avtocesti pred Brnikom proti Avstriji zamuda tam približno 5 minut. Srečno in varno voščim do cilja, če vas na poti še karkoli zmoti, preseneti, tu smo na nič 80, 13, nič 2.

0: Jelena. Jelena Rozgan na Aktualu, 15 minut pred 8. Dober večer, dragi moji aktualoti. Danes smo 22. junija, no včeraj pa smo bili 21. junija, ko je bil tudi najdaljši dan v letu in tudi uradni začetek poletja. Čeprav imamo že cel tale juni občutek, kot da je že tisto ta pravo poletje avgusta. No evo, včeraj je bil sonce zunaj še nekoliko več časa kot običajno.
1: Godina je previše, a života premalo.
0: Tako da uživamo danes v drugem poletnem dnevu, konec šole ta teden, potem pa že kmalo prihaja mesec julij, potem pa avgust, pa bo pa treba spet v šolo. Tako da, dragi moji šolarčki, izkoristite tele najdaljše počitnice vašega življenja v maksimalni meri.
1: Voli me, jaz sem takvi, kakvi.
0: No, pred novo uro skupnega druženja in pred paketom svežih novic prihajata torej še Miroslav Škoro in Petar Grašo, pa tudi naša Mojca Mladenovič, s katero gremo v njeno časovno kapsulo, oziroma točneje, Mojca nam bo povedala, kaj se je na današnji dan tok in tok let nazaj dogajal. Tako da, ostanite blizu.
1: Svaki je drugi zate čovjek pogreša.
2: Radio Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Petar Grašo, pa tudi naša Mojca Mladenovič, s katero gremo v njeno časovno kapsulo, oziroma točneje, Mojca nam bo povedala, kaj se je na današnji dan tok in tok let nazaj dogajal. Tako da, ostanite blizu.

0: Prednost. GVS. Največ za vašo varnost.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetožitka.com. Svetožitka, ker je življenje prekratko za slab seks.
4: Moška teniška turneja prihaja v Slovensko Bistrico.
5: Do nedelje, 28. junija, vabljeni na mednarodni turnir Slovenska Bistrica Open v tenis centru Windgard. Vabljeni!
4: Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
6: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
5: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
6: Pohitite, količine so omejene.
7: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
8: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
11: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
10: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
12: SOS.
13: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
12: SOS.
13: Če radi zapojete na ves glas.
12: SOS.
13: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS kvintet.
12: PGD Marno, ker nekaterih poletnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
14: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: aktualov Časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne in smo 22. junija. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Na današnji dan 168 let pred našim štetjem Rimljani pod vodstvom Lucija Amelija Pola v bitki pri Pajdni premagajo in zavzamejo makedonskega kralja Perzeja in s tem je tudi konec tretje makedonske vojne. 1593. slovenske in hrvaške enote pri Sisku premagajo Turke, britanski parlament leta 1825 odpravi feudalizem v severnoameriških kolonijah, belgijski izdelovalec glasbil leta 1846 Adolf Sachs patentira saksofon. 1898. se ameriški marinci izkrcajo na Kubi, v Tretjem rajhu pa prepovejo, leta 1933 prepovejo delovanje socialdemokratske stranke Nemčije. 1940. Francija podpiše kapitulacijo Nemčiji, pa 1941. Nemčija napade Sovjetsko zvezo, ustanovljeno je slovensko glavno vojaško poveljstvo partizanskih enot, no pri Sisku pa ustanovljene prve hrvaške protifašistične enote. Na današnji dan 1962 v strmoglavljenju francoskega Boeinga 707 izgubi življenje 113 ljudi. Papel VI. Leta 1963 postane papež, Leonid Brežnjev pa 1973. Med obiskom Združenih držav Amerike podpiše dogovor o preprečevanju atomske vojne z medsebojnim dogovarjanjem. In še leto 1966, ko kanadski parlament odpravi smrtno kazen. Tudi danes, 22. junij, dan za praznovanje in tako na Hrvaškem praznujejo dan boja proti fašizmu, je pa tudi dan rodu zvez slovenske vojske. In mi, tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in zapišimo 22. junij v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Nuša Terar. Če seveda preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Na slovenskem avtocestnem omrežju se ob začetku poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorilih Darsa obetajo povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaj drugih obdobjih do konca avgusta, zato voznike pozivajo k ustrezni pripravi na vožnjo,

0: skrbnemu načrtovanju poti ter strpni in previdni vožnji. Ameriški predsednik Donald Trump si je v nedeljo ogledal odsevni bazen pri Lincolnovem spomeniku v Washingtonu, kjer se kljub večmilijonski obnovi lušči barva, vam pa so se naselile alge. Sporočil je, da bodo takoj začeli s popravili, za težave pa znova okrivil vandalizem. Evropska rokometna zveza je potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni igrale v elitni ligi prvakov. Je pripadalo tudi Celju pivovarni Laško. Večer, ki je pred nami, bo miren, ozračje se bo umirilo, po noči pa tudi razjasnilo. Jutranje temperature od 14 do 23 stopin, drugače pa jutri sončno, vroče, no popoldne pa zopet kakšna krajevna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature čez dan od 29 do 34 stopin, najtopleje bo zopet na Primorskem.
1: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
0: Točno 3 minute čez 8, pa še skok na slovenske ceste, nesreča, še vedno ovira promet na Štajerski avtocesti in sicer pred Čentiljem proti Avstriji, tam je zaprt vozni pas. Srečno, varno, previdno družbi Aktuala, če vas na poti karkoli preseneti, bomo pa veseli, če nas obvestite, da mi obvestimo ostale aktualovce naprej. Nič 813, nič 2 je prometna telefonska številka.

0: Doktor Gurkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Aktualno.
4: Uživaj vedno in vse povsod.
3: Na Aktualu.
4: Uživa Nuša Cerar.
5: Kaj družba, tole je predzadnji ponedeljek v mesecu juniju, a lahko verjamemo, da je več kot pol leta živimo, še 5 mesecev pa bo zopet Božiček. Noro, kam gre čas? V glavnem, veselimo se vsakega trenutka, ki ga preživimo ob dobri glasbi, v dobri družbi, ob sončnih dnevih, ne bo tole poletje mirno, predvsem za spočit in pa seveda z njenim koktejlom v roki in Aktualom nekje v ozadju.
6: Z Aktualom lahko tudi v pisarni voham morje.
4: Aktual.

0: aktual. Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Kopija nova.si. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija nova.si. Že 30 let. Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
2: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
1: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
2: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
1: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
2: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

si večna na aktualu 21 minut čez 20. Dobro večer, dragi moji aktualovci, ponedeljkov večer je tu in jaz upam, da vas je poletje danes vsaj za trenutek ali pa dva zvabilo ven na sonček ali pa v senco dreves ali pa na kakšen sladolet ali pa kavico v mestu. No, če ste pa zdaj na poti domov, na terasi ali pa preprosto uživate v večernem miru, pa ne imam družbo dela Radio Aktual. Pred nami je še nekaj dobre glasbe, gremo pa zdaj le zopet na morje in to ne kamarkol, gremo na katamaran in naš Luka Basi, dobro večer.

ti. Skupina Kalipso, Galebi morje, jaz in ti na aktualu, pa točno pol devetih. Dobar večer. Večer se bo umiril, zadihali bomo, po noči se bo tudi razjasnilo. Jutranje temperature pa od 14 do 20, ob morju že za dobro jutro 23 stopin. Drugače pa tako jutri kot tudi v sredo, čez dan najprej sončno, no popovdne pa marsikje nastane kakšna nevihta, v notranjosti bo ponekod pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa od 29 do 32 stopin, na obali vse tja do 34. V tem trenutku pa Črna na Koroškem 23, v Mariboru in Ljubljani 25 stopin, pardon, Ptuj 26, in na slovenski obali 27 stopinj. Pa še skok na slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti je pred Celjem vzhod proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Srečno in varno voščim v družbi Aktuala, če opazite še kakšno posebnost, nič 80, 13, nič 2.

0: Aktual. Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
1: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
0: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
1: Barjans, tradicija čistega.
2: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Trbuc.
3: Poletje je čas za pustolovščine. Štiri kolesniki za raziskovanje brez meja. Izberi svojega v SBA Grosuplje ali na sba.si.
4: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.

In kvartet Duh, Ljubi, Ljubi, to je nekaj novega na slovenski glasbeni sceni, če dobit duet. No, ko smo v tej uri ravno govorili o morju, a ne, poleti si marsikatera punca želi imeti tiste, po angliško se reče beach waves, torej take kodre, morske kodre, kot da bi lih kar prišel iz morja, nekaj vse tako lepo narejen. No, ampak strokovnjaki opozarjajo, da slana voda sicer pričara lep videz, hkrati pa lahko seveda lase tudi precej izsuši in poškoduje konice, zato si po kopanju v morju seveda čim prej lase sperite sladko vodo in jim privoščite tudi malo nege, kakšen balzamček, naj bojo spomini z morja dolgotrajni. Ne pa tisti suhi lasi potem na koncu, a ne? Tako da mogoče tudi zdajle obisk frizerja, da si malo skrajšamo tele laske in da nam poleti ne bo tako vroče, ni slaba ideja. Saj učiteljice pravijo, absolutno. 10 minut pred 9, dobro večer, dobrodošli na aktualu.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Pomemben del posveta Digitalno okolje in pravice otrok je bil namenjen tudi mladim. Za digitalno okolje, ki podpira razvoj in dobrobit otrok, je potrebno usklajeno delovanje vseh deležnikov, so se strinjali mladi. Posebej so izpostavili pomen digitalne pismenosti, odgovornosti digitalnih platform ter vključevanje mladih v procese odločanja. Te dni so poprečne dnevne temperature v Sloveniji za od 4 do 5 stopinj višje od dolgoletnega povprečja. Še bolj izjemno je vremensko dogajanje drugod, kot je za STA dejal klimatolog Gregor Vertačnik. Tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal tako dolgo časa in na tako velikem območju, junija še nikoli v zgodovini Evrope niso beležili. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo o polnoči znižale. Liter bencina se bo pocenil za 6,2 centa na liter, liter dizla za 11,1 centa, liter kurilnega olja pa za 11,8 centa na liter na 1,2 evra. Cene bodo veljale do vključno 29. junija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Večer se bo ozračje umirilo, po noči pa vse skupaj razjasnilo. Jutranje temperature od 14 do 20 stopinj, ob morju vse tja do 23. Tako jutri kot tudi v sredo bo sončno, no popoldne pa nastanejo krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature čez dan od 29 do 34 stopinj.
0: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Točno 3 minute čez 9, pa še lep pozdrav na slovenske ceste. Ta teden bo v noči na sredo med 22. in 5. uro zaprt predor Karavanke proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoz za osebna vozila v tej smeri Avstrije pa bo možen preko Ljubelja, Koranskega sedla ali Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. Drugače pa v tem trenutku o ostalih posebnostih na slovenskih cestah ne poročate, če se kakorkoli zalomi, spremeni, pa smo tu na brezplačni 0800 13 02.

0: Dober večer.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
2: Dober in še enkrat dober večer, dragi moji aktualovci. Evo, pa smo preživeli ponedelje.
3: Mi ljudje smo kot morje, strast valove budi.
2: A veste, kaj pravijo, da včasih, ko se kaj pogovarjaš, poti pa kar telefon, to ven meče kakšno reklamo za čevlje ali pa kaj takega. No, meni se kdaj zdi, da aktualna playlista prisluškuje temu, kar jaz govorim. Evo, toliko smo govorili prejle o morju in zdaj prihaja tale kot nalašč. Zato mi ljudje smo kot morji v nadaljevanju tele ure, pa tudi namik za premik, kjer z vami delim tri čudovite ideje, kam najlepše. Ostanite blizu.
4: Poletni čas.
1: Moj čas.
4: Aktual.
2: Ampak prva v uri, Tomislav Bralič in Klapa in Trade. Dober večer, lepo, da smo skupaj.

0: Aktual. Reka, reka.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Kia, največ avta za vaš denar.

0: samo na Anipikasi.
1: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Dragi aktualovke, dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v rubriki na mik za premik. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Med Ljubljano in Bledom bo do 26. junija v organizaciji Inštituta Abeceda potekal že šesti teden sodobne glasbe Bled, ki bo v prostor unesel raznolike sodobne glasbene vsebine in edinstvene zvočne izkušnje. Če vas zanima kultura, ustvarjalnost, na nekoliko drugačen način, lepo povabljeni. 23. junija ob 17. uri pa lepo povabljeni na Rožnik, kjer se bo odvijal gozdni mnogoboj, ki ga pripravlja Društvo mladih v turizmu. Namenjen je učencem prve in druge triade osnovne šole, ki bodo v gozdu ustvarjali poligon iz naravnih materialov ter izdelovali čutno potko in ladice, preprost igriv stik z naravo, ki spodbuja ustvarjalnost in raziskovanje. Za tiste, ki vas bolj pritegne zgodovina in tradicija, pa bo 25. junija v Parku vojaške zgodovine potekal dogodek Nad ogenj po starem. Ob 35. letnici samostojnosti Slovenije bo tam zaživelo vse slovensko srečanje gasilcev starodobnikov z dinamičnimi prikazi gašenja z ročnimi brizgalnami, razstavo gasilske dediščine, otroškimi delavnicami, knjižnim sejmom ter sejmom starin. Dogajanje bo zaokrožilo še nastop glasbene skupine Lisjaki. Obiskovalce pa čaka tudi ugodnejši 50% popust na gasilska društva in njihove družine. Več si lahko preberete na www.parkvojaskezgodovine.si. Želim vam čudovit preostanek dneva. Do naslednjič!

0: Hvala za poletno osvežitev, Dejan in Manca. V tem trenutku slovenska obala 26 stopinj, 22 v Slovenj Gradcu in na Ptuju, okroglih 20 v Črnomlju, 24 v Ljubljani in Trbovljah. Je začer se bo zračje umirilo in posod se bo razjasnilo. Jutranje temperature pa od 14 do 20 na obali. Bali že za zjutraj 23 stopin. No, Marija, v glavnem, kako bo jutri in v sredo, sončno, no popovdne pa zopet krajevne nevihte na obzorju, temperature čez dan precej visoke, od 29 pa vse tja do 34 stopin, tako v četrtek kot tudi petek pa zopet pretežno jasno in postopno še bolj vroče.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
0: Na slovenskih cestah pa vse kot po maslu bi lahko rekli, pazite na se in na druge ter varno kamorkoli ste. V tej večerni uri že namenjeni, nič 80, 13, nič 2, pa če vas na vaši poti slučajno še karkoli zmoti. Srečno!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Parnivalja k na aktualu, dobar večer.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
1: na aktualu.
0: Če se da še zadnjič pogledamo v glasbeni ring, preden odbije jutro in izvemo, kdo je dobil več vaših klikov, več vaših glasov. Moramo povedati, da gre za dva čudovita dueta, en v slovenskem jeziku.
3: Vrniva se na najino valo, da sonce naju zopet bo oška.
0: Vrniva se na najino valo, Helena Blagne in Nace Junkar. Trenutno 46% glasov ste namenili njima, nekoliko, kakšen procentek, 2, 3, 4, 5 več pa...
4: Tu na jores mi kerida, tu na jores polpavo.
0: Goranu Karanu in Oliverju Dragojeviću. Kateri duet vas na tale ponedeljek bolj prepriča, boste to Helena Blagne in Nace Junkar ali Goran Karan in Oliver Dragojevič.
2: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
2: in radioaktual.si.

0: aktual. Trgovina Lovski Mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
1: BTC Hala D, Klet Emporiuma. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Nuša Terar. Če seda preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Na slovenskem avtocestnem omrežju se ob začetku poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorilih Darsa obetajo povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaj drugih obdobjih do konca avgusta, zato voznike pozivajo k ustrezni pripravi na vožnjo, skrbnemu načrtovanju poti ter strpni in previdni vožnji. Ameriški predsednik Donald Trump si je v nedeljo ogledal odsevni bazen pri Lincolnovem spomeniku v Washingtonu, kjer se kljub večmilijonski obnovi lušči barva, vam pa so se naselile alge. Sporočil je, da bodo takoj začeli s popravili, za težave pa znova okrivil vandalizem. Evropska rokometna zveza je potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni igrale v elitni ligi prvakov. Mesto med 24 klubi je pripadalo tudi Celju pivovarni Laško. 3 minute še manjka do 10. Dobar večer, po noči bo stanje na nebu mirno, jutranje temperature vse tja do 24 stopinj na obali, drugod pa v poprečju 17 stopinj. Jutri čez dan sončno, popodne zopet kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa od 29 do 34 stopinj.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Lep dobro večer še na slovenske ceste. Zaradi izrednega prevoza vetrnic bo oviran in upočasnjen promet na relaciji Koper-Ljubljana-Obrežje. Ponekod prehitevanje ne bo možno. Srečno, varno, prividno v družbi aktuala. Do cilja!

0: doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
1: Wow,

0: dobar večer.
1: Na aktualu.
0: Uživo Teja Arlič.
2: Tako je, dober večer, moja najljubša družba, točno 8 minut čez 10 je ura. V tej uri sledi najbolj bizarna oddaja na celem Radio Aktual, Toni Carter se vam pridruži kmalu, še prej pa nas bo Oto Pesner popeljal tople julijske noči. Pa saj smo že skoraj tam, 22. juni, dober večer, družba, na Aktualu.

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Bizar Bazar.
1: Alole, cum vole, praviva Ervin Trašelič in Toni Carter in danes spet med bizarnimi zapiski na okolje greva najprej jest. Ampak tja, kamor se bi morebiti podala, pa se ne bova, ne eden, ne drugi sem prepričan. Je pa problem, če bi se pritožil nad hrano, bi jih vredno dobil z bičem prekoriti, pa mrš v kletko, da te ne vidim. Zakaj? Zato, ker se je pred dnevi odprla prva sadomazo restauracija v Izraelu. Ja, kako strežejo, mislim, ni važno, kaj strežejo, bolj je važno, kako strežejo. In če se pritožuješ, potem verjetno dobiš desert na čisto poseben način. Saj ne, da to komu ne paše. No, zaradi mene, prosim, lepo. Problem je tudi v Mehiki, zaradi pomankanja osebja, zdaj zaporniki pazijo sami nase, kako to gre. Šla bova tudi na Japonsko, tam vladajo moški, ampak baje, da se bolj zabavajo ženske, poveva. In še na koncu bizarna, čeprav lepa zgodba. Mačka z Floride, pogrešana, našli so jo v Kaliforniji, torej na drugi strani celine. Krasna zgodba s srečnim koncem, vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu, v tisti restauraciji bi rekli mrš do glasbe in prideva takoj nazaj.
2: Gdje si mi ti, stara ljubavi, jel ti žal sad, što se nismo više?

0: Bizar bazar.
1: V Jaffi pri Tel Avivu so pred dnevi odprli prvo restauracijo v sadomazohističnem stilu. Goste lokala z imenom Dungeon oziroma Ječa naj bi ob vhodu sprejela v domino oblečena zlobna kraljica, ki je od časa do časa goste, ko čakajo, tudi malo z bičem udari. Francoske jedi v lokalu strežejo na takarice v hlačah iz lateksa in zgoraj imajo na nipljčkih samo neke zvezdice. Goste, ki se bodo pritoževali nad hrano, češ da ni dobra, bodo zaprli v kletko, ki bo v gotskem stilu visela stropa lokala. Če se bodo pa še dalje prepirali in pritoževali, je pa bo prišla tista, ki sprejema goste, ona na začetku omenjena in jih rahlo prebičala. Bolj, ko bodo jamrali, bolj pa bo tolkla po njih. Če ne bo pomagalo, pa jih s kletko vred namočijo tudi v hladno vodo. Ciljna skupina restauracije, vstop v katero bo dovoljen samo polnoletnim, so privrženci lokalne sadomazo scene, pa tudi normalni radovedneži, ki pa bodo ob vstopu v restauracijo podpisali eno posebno klauzulo, da če jih bo recimo da kelnerca pretepala, da nimajo pač nič proti. Mislim, škandal, bizarno. Pesem prosim, ker sem jezen.

Bazar. To je hudič, če je kadra premalo. In zaradi pomankanja osebja so se v enem od mehiških zaporov odločili, da bodo skupino zapornikov zaposlili kot paznike. 42 zapornikov bo za plačo v višini od 30 do 150 evrov preračunano pomagalo vzpostavljati red v prenapolnjenem zaporu v mesto Tepik. Zaporniki, pazniki so sicer člani nevarne združbe, ki se ostali zaporniki bojijo. Šef, direktor zapora Jorge Benito Rodriguez je povedal, da je to začasna rešitev, dokler ne dobijo dovoljenja, da zaposlijo nove paznike. Če pa se bodo tile zaporniki, pazniki dobro izkazali, pa jih bodo pomilostili, če obljubijo, da bodo ostali v zaporu in pazili na ostale. Sicer zdaj ne vidim rahle logike tu, ampak se veste, tudi eden izmed naših bližnjih je izjavil, da hujša pa se vseeno redi ali kako tako dalje se da živeti tudi tako, da česa kdaj ne razumeš. Je pa res, da en lep pregovor pravi strah je gospod. Če ne drugače, pravi direktor Jorge Benito Rodriguez, da bo vsaj mir pri njih.

0: Bizar Bazar.
1: Japonska sicer ostaja moški svet, ampak večina je prepričana, da se ženske v deželi vzhajajočega sonca zabavajo bolj in več kot moški. Vladna raziskava, s katero že desetletja spremljajo spremembe vrednot v državi, prvič ugotavlja, da je življenje Japonk prijetnejše kot življenje Japoncev. Da se ženske bolj zabavajo, meni 42% vprašanih med tem. Vejca. Brez vejce jih 38% meni, da gre bolje moškim. Razlika ni velika, tudi jasno kaže, kako so vrednote se v desetletjih spremenile. Leta 1963, ki je že to, je bilo kar 69% Japoncev prepričanih, da je življenje moških bolj zabavno. Japonska se razvija v družbo, kjer za moške ostaja bolj malo stvari, zaradi katerih bi se lahko zabavali, je dejal vodja raziskave Yoshiyuki Sakamoto. Vedno več Japoncev v zadnjih letih pomeni družina več kot karijera, ok. Kateri so generacije Japoncev posvetile svoje življenje, medtem, da se za ženske nikoli ni pričakovalo, da bi se lahko potegovale za karijero. So se pa začele potegovati bolj za zabavo, tako da Japonke vedo, kako se rečem streže. Je pa res, da Japonska dežela vzhajajočega sonca ostaja ena bolj bizarnih držav, kar se tiče kulture, ki jo imajo, vse so zelo prijazni paluškani, ampak vseeno pa imajo pa malo drugačen pogled na svet, kar se recimo da skoraj da pričakuje od nekoga, ki živi na drugi strani naše zemeljske krogle. Se upravičujem vsem tistem, ki mislijo, da je zemlja ploščata.

0: Bizar bazar.
1: In na koncu še dobra novica. Muzika Kain, ki jo je družina Edwards Floride pogrešala 7 let, so našli na drugi obali Združenih držav Amerike v San Francisco. Družina Edwards je v zavetišču za živali v Brattonu na Floridi dobila črno muco, ampak nekaj mesecev kasneje, pred 7 leti, je izginila. V začetku tega tedna pa so dobili klici iz San Francisca, kjer so mestni delavci pregledali mačkin mikročip in ugotovili, da mucika pripada družini Edwards, ki živi na 4500 km oddaljeni Floridi. Postavlja se vprašanje, vejica, kako je mačka prestala tako dolgo pot? Verjetno jo je nekdo našel na Floridi, včasih pa se mačke obtičijo v premikajočih se vozilih in nosicer vedo, da ni prehodila te poti, ker so stopala v čudovitem stanju. Tako je pojasnila tiskovna predstavnica oddelka za zaščito živali v San Francisco, Deb Campbell. Mucika zdaj čaka, da pridejo po njo in bo se z veseljem verjetno vrnila nazaj. Pravijo, da se bo tudi pelala, ne bo treba hoditi, ampak mucike se znajdejo. In tudi, če je ponucala kakšno mače življenje, vmes ima jih še 8, tako da nobenega problema. Mejte radi sebe, mejte radi živali, mejte radi vse na okoli, mejte radi tudi naju, dva z Ervinom, kaj ti se trudiva, da prineseva bizarnosti spet na okoli. Ko se vrnema, bo enim šlo na jok od sreče, drugim od žalosti, ampak prinesla bova ponovno bizarnosti, kaj ti svet je lepo v njih, le teh. Krasna beseda. In stavek, in poved, in zaključek. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, a čas je za paket svežih novic. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na predsednika vlade Janeza Janšo naslovila pismo, v katerem ga je pozvala, naj se spremeni odločitev o selektivnem vabljenju praproščakov in zastavonoš na državno proslavo ob dnevu državnosti, so sporočili iz urada predsednice. V avtomobilu na jugozahodnem delu Francije so našli dva mrtva otroka. Po navedbah tožilstva vzroka smrti uradno še niso ugotovili, a ga povezujejo s trenutnim vročinskim valom, ki je zajel celotno državo. Povprečna plača se je aprila na mesečni ravni normirano zvišala za 0,6%, realno pa je bila nižja za 1,3%. V bruto znesku je znašala 2695,03 evra, v neto pa 1688,55 evra, so sporočili iz statističnega urada. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči se bo razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju do 23 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: večer.
1: Na aktualu.
0: Uživo Teja Arlič.
2: Dober večer, družba. Točno 5 minut 11, to je ura. In ponedeljke imajo pogosto kar slab sloves, ne? Mnogi pravijo, da je to najtežji dan v tednu, ampak zagotovo obstaja nekaj. Zradi česar je tudi ponedeljek lahko dober. Morda jutranja kava, najboljša sodelovka. Trening po službi, sprehod s psom ali pa preprosto občutek, da je pred nami nov začetek. Mene pa zanima, dragi aktualovci, kaj vam vedno izboljša ponedeljek? A razmišljate o tem? No, ta čas, ko razmišljate, mi nadaljujemo z dobro glasbo. Ja, še daleč je. Še daleč je do Portoroža. Pa v bistvu niti ne. Tukaj je, na aktualu, zdaj, Domen Kumer.

0: molim?
1: Put your hands together!
2: Radio Aktual.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

Prekrasen komad. Gregor Ravnik, verjamem na aktualu, točno 24 minut čez 11. Dober večer, družba. A ste vedeli, da raziskave kažejo, da si ljudje v ponedeljek postavimo največ novih ciljev? Ja, večina odločitev za bolj zdravo prehrano, več gibanja ali pa nove navade nastane prav na začetku tedna. Morda zato ponedeljek ni konec vikenda, ampak priložnost za nov začetek. Tudi tole poznamo, krasen komad, grupa Vigor in Izak Palma na aktualu. Dobar večer, uživajte v naši družbi.

Dober večer, družba. Ja, obstaja tudi zanimiv podatek, da je smeh nalezljiv. To smo že vedeli. Ko vidimo nasmejanega človeka, naši možgani pogosto samodejno sprožijo podobno reakcijo. Zato lahko že en prijazen pozdrav ali dobra volja sodelavca spremeni celoten dan. Včasih je za boljši ponedeljek dovolj res zelo malo. Kot bi rekli srebrna krila, 3-4 zdaj.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, a čas je za paket svežih novic. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na predsednika vlade Janeza Janšo naslovila pismo, v katerem ga je pozvala, naj se spremeni odločitev o selektivnem vabljenju praproščakov in zastavonoš na državno proslavo ob dnevu državnosti, so sporočili iz urada predsednice. V avtomobilu na jugozahodnem delu Francije so našli dva mrtva otroka. Po navedbah tožilstva vzroka smrti uradno še niso ugotovili, a ga povezujejo s trenutnim vročinskim valom, ki je zajel celotno državo. Povprečna plača se je aprila na mesečni ravni normirano zvišala za 0,6%, realno pa je bila nižja za 1,3%. V bruto znesku je znašala 2695,03 evra, v neto pa 1688,55 evra, so sporočili iz statističnega urada. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči se bo razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju do 23 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Pa je ura odbila polnoč, dober večer, družba, Teja Arlič se družim z vami na aktualu v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in danes že 23. junij, kar pomeni, da bomo kmalu stopili v eno najbolj posebnih noči v letu, v kresno noč, ki pa že stoletja velja za noč, ko naj bi bila narava polna posebne energije, ko naj bi ogen prinašal srečo, želišča zdravilno moč, želje pa imele več možnosti, da se uresničijo. Naši predniki so prižgali kresove, peli, plesali in verjeli, da svet za eno noč postane nekoliko bolj čaroben. Morda je tudi nocoj pravi trenutek, da si zaželite nekaj lepega. Mi pa bomo naslednjo uro preživeli v znamenju prihajajoče kresne noči in pa odlične glasbe na aktualu.

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

Iti na aktualu, dober večer, družba. A ste vedeli, da so nekoč ljudje verjeli, da kresni ogenj prinaša srečo in varuje pred nesrečo? V številnih slovenskih krajih so prižgali velike kresove na hribih, mladi pa so čez manjše ograje celo skakali. To naj bi prineslo zdravje, pogum in dobro letino. Čeprav danes na to gledamo bolj kot na lepo tradicijo, ima kresna noč še vedno poseben čar, ko se stemni in zagori. Ogenj je v zraku nekaj drugače.

Dva zrna grozdja na Aktualu, magazin za bili tole. Dober večer, družba. V tej uri govorimo o prihajajoči kresni noči, ki pa je povezana tudi z naravo. Ljudsko izročilo namreč pravi, da imajo zelišča nabrana v tej noči ali zgodaj zjutraj posebno moč. Mnogi so nabirali šentjanževko, kamilico in druge zelišča ter jih hranili vse leto. Tudi če v to ne verjamemo, je lepo pomisliti, da so ljudje že pred stoletji znali opazovati naravo in v njej iskati navdih. Morda je prav zato kresna noč še danes ena najbolj romantičnih noči v letu.

0: Sensual. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Aktualova spletna stran.
2: Radioaktual.si.
1: Akcije, fotografije, dogajanje.
2: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
1: Aktualova spletna stran.
2: Vse, kar potrebujete.
1: Radioaktual.si. Stran, ki je vedno aktualna.
3: Obstaja še ena zanimivost o kresni noči. V bistvu je zelo blizu poletnega solsticija, ko so dnevi najdaljši in noči najkrajše. Na severni polobli sonce doseže svojo najvišjo pot na nebu, zato so številne kulture ta čas povezovale življenjem, svetlobo in novimi začetki. Ni naključje, da se prav okoli tega obdobja po vsej Evropi odvijajo praznovanja, kresovanja in večerna druženja na prostem.

Ribjo čorbo na aktualu, dober večer, družba. Ja, preden zaključimo tole posebno uro, naj vas spomnim na star običaj. V kresni noči si je dobro nekaj zaželeti. Ne glede na to, ali verjamete v stare zgodbe ali ne, želje nas vedno spomnijo, da imamo pred seboj nove poti, nove priložnosti in nove začetke. Naj bo ta kratka poletna noč mirna, prijetna in polna dobre energije. Mi pa nadaljujemo z glasbo in ostajamo v vaši družbi še naprej na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Na slovenskem avtocestnem omrežju se ob začetku poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorilih Darsa obetajo povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaj drugih obdobjih do konca avgusta, zato voznike pozivajo k ustrezni pripravi na vožnjo, skrbnemu načrtovanju poti ter strpni in previdni vožnji. Te dni so poprečne dnevne temperature v Sloveniji za od 4 do 5 stopinj višje od dolgoletnega povprečja. Še bolj izjemno je vremensko dogajanje drugod, kot je za STA dejal klimatolog Gregor Vrtačnik. Tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal tako dolgo časa in na tako velikem območju, junija še nikoli v zgodovini Evrope niso beležili. Evropska rokometna zveza je potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni igrale v elitni ligi prvakov. Mesto med 24 klubi je pripadalo tudi Celju pivovarni Laško. Rokometašice Krima so imele mesto v ligi prvakin že zagotovljeno. Pomemben del posveta digitalno okolje in pravice otrok je bil namenjen tudi mladim. Za digitalno okolje, ki podpira razvoj in dobrobit otrok, je potrebno usklajeno delovanje vseh deležnikov, so se strinjali mladi. Posebej so izpostavili pomen digitalne pismenosti, odgovornosti digitalnih platform ter vključevanje mladih v procese odločanja. V avtomobilu na jugozahodnem delu Francije so našli dva mrtva otroka. Po navedbah tožilstva vzroka smrti uradno še niso ugotovili, a ga povezujejo s trenutnim vročinskim valom, ki je zajel celotno državo. Danes bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

fai o tempo letio e tudi mi dragi aktualci bomo ostali skupaj. Poletje je končno tukaj. Ura je odbila ena. Dober večer. To je Arlica, vaša družba in nadaljujemo z dobro glasbo. Vse do jutra.

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

Poletje je naj in čas, in ko smo ravno pri poletju. Poletje ima nekaj posebnega. Morda zato, ker so dnevi daljši, večeri toplejši, ljudje pa nekoliko bolj sproščeni. Ampak skoraj vsak od nas ima kakšen spomin na poletno noč, ki je nikoli ne bo pozabil. Lahko je to prvi koncert, vožnja ob morju, druženje ob ognju ali pa dolg pogovor s prijatelji, ki se je zavlekel vse do sončnega vzhoda. Katera poletna noč, dragi aktualovci, pa je ostala v vašem spominu? 0-4-1-30-40-50.

Rebar Kljača na aktualu, dober večer, družba. A ste vedeli, da poleti ljudje v poprečju spijo nekoliko manj kot po zimi? Je dnevi so daljši in več večerne svetlobe vpliva tudi na naš notranji ritem, zato v bistvu ni to nič nenavadnega. Ni pa nič nenavadnega tudi, če se vam ob tej uri še ne spi. Morda ste zato na poti, v službi ali pa preprosto uživate v miru, ki ga prinese poletna noč. Kakorkoli že, vesela sem, da ste v naši družbi.

0: samo njoj čupivat.
1: Dober večer. Družba Klapariš Peti bila tole. Obstaja pa zanimiv rek, da poleti ure tečejo hitreje. Seveda to ni res, je pa občutek znan skoraj vsem. Ko smo otroci, se nam zdijo počitnice neskončne. Kot odrasli pa imamo občutek, da minejo v trenutku. Mogoče je prav zato pomembno, da si zapolnimo čim več lepih večerov, spontanih izletov in trenutkov z ljudmi, ki jih imamo radi.

0: Aktual. Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Moja sreča.
3: Vedno in vse povsod.
2: Aktual.

0: Je v letne noči, imajo pa tudi svojo posebno kuliso. Cvrčanje čričkov, topel veter, von pokošene trave ali pa morja in glasba, ki prihaja iz odprtih teras. Raziskave pravijo, da so spomini povezani z glasbo in vonji med najbolj trajnimi. Zato nas lahko ena sama pesem v trenutku vrne 10 ali 20 let nazaj na kakšno brezskrbno poletje.
1: Ima bi, da neče biti milita.
0: Von pokošene trave ali pa morja in glasba, ki prihaja iz odprtih teras. Raziskave pravijo, da so spomini povezani z glasbo in vonji med najbolj trajnimi. Zato nas lahko ena sama pesem v trenutku vrne 10 ali 20 let nazaj na kakšno brezskrbno poletje.